0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai DivX un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Mellenes Spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
3: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei. Veselībai.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šī diena būs daļai mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudzviet līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes pūtīs lēns vējš. Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā debesis skaidrosies brīžiem lietus, iespējams pērkona lietus gāzes lēns dienvidu vējš gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 20 grādiem.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēdējā dienā aktīvis vairāk līdz ziemeļu Kurzemē. Ventspilī reģistrēta 83 mm nokrišņi, jeb vairāk nekā visa jūlija mēneša norma, bet stendē 74 mm. Šorīt vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinājās, savukārt valsts dienvidu austrumos debesis lielākoties skaidras. Pirmdien glābēja kopumā visā valsts teritorijā saņēmuši 12 izsaukumus saistībā ar nolaustiem kokiem, kas negaisa laikā uzkrituši uz ceļiem, tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Rīgā Latgales ielā pie pieturas mazā Kalnu iela aplūda sliežu ceļš, tāpēc apstājās 7. un 14. maršruta tramvaja kustība abos virzienos. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes ģenerāla prokuratūra secinājusi, ka valdības lēmums uzdot Latvijas valsts mežiem mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bija pretiesisks, tā vēsta TV3 ziņas. Prokuratūra prasa valdībai šo lēmumu atcelt, norādot, ka atlaides radījušas valstī zaudējumus. Ministru kabinetam par protestu jālēm līdz 24. jūlijam. Ja ministru kabinets to akceptēs, uzņēmējiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa panākusi plašu starptautisku atbalstu aicinājumam pārskatīt lēmumu par Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās. Vēstuli starptautiskajai federācijai parakstījuši sportisti no 19 valstīm. Pēc starptautiskās olimpiskās komitejas aicinājuma mīkstināt ierobežojumus Krievijas sportistiem, starptautiskā volejbola federācija atļauj Krievijas volejbolistiem atgriezties sacensībās. Ministri un Latvijas austrumu pašvaldību vadītāji šodien spriedīs par pierobežas drošību, iedzīvotāju labklājību, kā arī ekonomikas attīstību. Tiks vērtēta arī īpašas investīciju programmas izveide. Un vēl izbraukumos šodien dodas valsts asins donoru centrs. Donors gaidīs Tukuma ledus hallē stadionu ielā, Gulbenes kultūras centrā, Oskara Kalpaka ielā, bet Rīgā specializētais autobus no 10 atradīsies pie TV3 ēkas Celzevas ielā 120.

0: Labrīt! Otradienā!
1: Esmu pilnajā saucienā. Alternatīvā zopasta ir kopā ar tevi pašā rītā agrumā 7 minūtes pār 7. Oskars Lepers, Maija Rozīte un Jānis Krevits saka labrīt!
0: Ja tu jūties pazudis sajūsmā, nekas, mēs būsim tavs ceļa vedis.
1: Būši var pretim padalīties.
0: Pretim šīs dienas panākumiem. Tādi būs, es pilnīgi jūtu.
1: Es aizkadrs. Stāsts no aizkadra, burtiski pirms pāris sekundēm. Nedliela iedomība sajūtu galdu otrā pusē par šodienas kafijas dziesmu runājot. No abiem galiem, gan no Jāņa, gan Maijas.
0: Es vispār neko neteicu.
1: Labi. Pamēģināšu.
2: Es tikai pateicu to, ko es domāju.
0: No, talsi saņemās, talsi tagad zvana.
1: Paskatīsimies vai pierādīsim pretējo. Kafijas dziesma, šodien mums 1979. gads. Ir tas, uz kur mēs dosimies, ir tas, ko mēs šodien klausīsimies, lai kur dziesmu tu izvēlētos. Tā ir 79. gada dziesma, ar ko tad arī iesāksim šo dienu. Kā jums vakar ar rolerīti, bet ar to savu skūterīti izbraucu caur maiju vakar lielajām
0: pēļķiem? Nebija pēļķi vēl, lietus arī nebija. Visi ļoti labi paspējam un pilnīgi pēc grafika kā pa diedziņa aizgāja. Pēc zoopastas es devos tepat uz netālo sporta zāli ar skūteri, paspēju padarboties minūtes 40, paspēju aizbraukt pusdienās tepat blakus ar to pašu skūteri. Ar to pašu skūteri arī atgriezos darbiņā un nostrādāju vēl dienvidi 2 stundē. Nu un pēc tam jau pašā vakarā, tad, kad jau bija sācis lietas, kā līt lieta, tad es kājām aizstaigāju vēlreiz līdz sporta zālē un drusku vēl pakustējos, tā ka es vakar izpildīju dubult normu.
1: Un tikko visiem mums citiem liks sajusties slikti. Nu, kurš divas reizes māja iet uz sporta zāli? Kam tu gatavojies olimpiskajām spēlēm? Es uz kīno aizgāju, man 3 stundīgs kīno ir jānoskatās.
0: To es arī plānoju šonadē, to es arī plānoju, bet nu, tam arī ir jāsagatavojās.
1: Tā ceļu man šodien, ārprā.
0: Nāc to samīļošu.
1: Labi, samīļosimies un tad atkal stājamies uz sacensību līnijas. Un tu droši sagatavo savu telefonu un iezvanīt 6744 7744. Tev būs iespēja izvēlēties dziesmu, ar ko ieskandināsim šodien.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezona.

0: precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denim.com.
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: nāciet pie IES durvīm, alternatīvā zoopastas kafē.
1: Es ceru, ka ar laivu nav jāpeld pēc vakardienu pieredzētiem plūdiem.
0: Tas bija dulli. Tas tiešām bija dulli. Es nezinu, kā
1: nemanīju pat pilsētas centrā vispār neko no tā nejūtu. Es jūtu, ka kārtīgi līst, bet nu, tur ar noteikti sistēmām, vai noteikti sistēmas ar to, kas salīja centrā tika galā, vismaz man tā izskatījās. Kur bija trakāk? Krastielā?
0: Lai es braucu lejā no tās Daudarsalas, tā pārvada.
1: Jā.
0: Lai paspētu uz savu Nolan Odiseju. Nu, man pašam tur sanāca cīņas ar Poseidonu, tiešām, lai tiktu cauri. Tur, nu, tas tā, nu, labi, tur pīkstēja mašīnas, visas iespējamie signāli, kas varēja nopīkstēt.
2: Nu, visur tur, kur jauns asfalts uzliec un sistēmas sataisītas it kā.
0: It kā, tas kaut kā liek aizdomāties, vai ne?
1: Jā, liek aizdomāties, tiešām.
0: Jā, tad, ne, nu,
1: paradoks.
0: Labi. Skaidrs, nav neviens šķirbiņas asfaltā, vai ne, droši vien nav kur salīt. Tā, 6, 7,
1: laikam 4, nav paredzēts gluži. Jā,
0: tā, 6, 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4 ir mūsu ēteri, tālrunas, ja nu es aizmirstis, jo pagaidām tauta mums tiešām te vēl tikai jāireiz līdz savām klausulēm, vēl nav tikuši klāt, mēģinām pieslēgties.
2: Nu, tāls vakar aplūdi, tā kā
0: nu, tur... jāuzvan vecākiem, jā, es...
2: Atbalsts būs švaks tev.
1: Nav zakaru.
0: Tās mīlestība. Klausītāji lūdzu, kāds palīdziet man. Jo man līdz desmitiem šodien ir jāiztur ar šiem diviem kolēģiem. Tā nebūs vieglākā diena. Tā kā iezvanamies uz mūsu ēteru tālāk.
1: Mēs tev mīlam osīt,
0: bet. Jā, es dzirdu. Es dzirdu. Bet jā, neesmu vecākiem uzzvanījis. Es arī Albertas maisūtīs uz talsiem, kā viņiem tur
1: tādien. Varbūt vecāki var mums uzzvanīt ēterā parunāties.
0: Es domāju, ka viņi vēl guļ. Ka viņi izbalta. Mums strādā telefons. Nāja.
1: 6-7-4-4-7-7-4-4 telefonu. Ir uz strādā, reka, viss notiek.
0: Vai tas ir?
1: Es jums varu tikai pateikt to, ka, nu, ja jūs nepiezvanīsiet, tad vainojiet paši sevi tādai, ka, nu, kas par bagātu gadu mūzikā.
0: Tas tev bija
1: man tiešām nebija viegli izvēlēties. Tur mums ir Queen, tur mums ir Sister Sledge, tur mums ir Abba galu galā, tur mums ir tik daudz esences.
0: Neko no tā mēs jums nepiedāvās.
1: Un šoreiz neko no tā, neko bet ticiet no man, ka nu, bešā jūs neatstāsim
0: labi,
1: arī.
0: Labi.
1: Labrīt, kas labi, zvana? Labi.
0: Iepazīsimies. Halo!
3: Halo!
0: Čau, saka, ka tu esi no Talsiem, lūdzu.
3: Bā, nē, esi gan.
1: No kurienes tu zvani?
0: No Naits. No Tuku.
3: Es esmu no Madonas. Jā. Vispār. Vienkārši es te braucu kā jau katru rītu uz darbu. Un, no, kas saka, vajag piezvanīt, neviens nezvan. Es domāju, nu labi, jāpiezvan.
1: Kaut kā jāglābi situācija.
0: Paldies par paldrīķi. Kā tev sauc?
3: Jāni,
0: pagan Madonas pusē, kā jums tur vakar tās lietos? Jums jau nekā nebija, ne?
3: Nē, nogāza vakarā, riktīgi, nogāza, jā, labi, kad es paliku savus, bet šorīt, atkal šorīt viss normāli, gandrīz peļķa nav, viss pamierīgo.
0: Kāda tev plāna dienai? Kāpēc tu esi pamodies jau, Jāni? Kas ir, protams, labi, es... piezvanī?
3: Jā, es esmu, nu, kā jau plāni, kādi plāni otru dienai? Darbs.
0: Tu gribi pasveicināt kādu kolēģi varbūt arī, kurš varbūt šodien aizgulējies?
3: Es domāju, ka kolēģis tuliņās nāks, viņš pat nedziedēs, bet es ņem nodošu pats sveicienus.
1: Pārnieks. Kā detektīvs seriālos, pārnieks ar donutiem nāk.
3: Jā, vienmēr ir kāds pārnieks, kas kavējies un viņu jāgaida.
0: Jā. Jā, 79. Gadu tu atceries?
3: 79. Jā, es atceros, tas bija tieši 10 gadus pirms es 5 apmēram.
1: Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka to, ko sarežoja mākslinieki, kas bija dzimuši jau krietnu laiku pirms tevis, pirms manis un pirms Oskara un Jāņa, to tu tāpat atpazīsti, tur nav ko krēņķēt, Oskar.
0: Labi, es tad sākšu, Jāni, tas, ko es tev gribu piedāvāt

man šeit leģendāra dziesma, kas vairāk kārt ir atgriezusies hitparādes augšgalā, nu, pavisam nesen soctīklu ietekmē tā to izdarīja dziesmu, kurai mēs varam dziedāt līdz dziesmu, kas arī visu šīs desmit gadus pēc tās iznākšanas glabā sevī tādu vienu lielu patiesību un problēmu, jāsaka, ja pavisam godīgi. The Cure, Boys Don't Cry, ir tas, ko es tev piedāvāju.

0: Miks neraud, Jāni, ko jūs klausās labu radio.
1: Raudēt var tikai no sajūsmas, tikai no sajūsmas spiedza un juk prātā 79. Gadā pasauli. Un ne tikai Amerikas Savienotās valsts, no kurienes nāk šis brīnumbērns, burtiski brīnumbērns viņš bija un izšķīlās par vēl brīnumaināku jaunieti, jaunu vīrieti un sevi apliecināja arī kā solis pēc izcilas darbības savas grupas The Jackson 5 ietvaros. Es, protams, runāju par Michaelu Jacksonu un viņa pirmo solo albumu Off the Wall, kas objektīvi ir uzskatāms par vienu no visos laikos labākiem albumiem. Don't Stop Till You Get Enough, kas arī ir atgriezies. Topu virsotnēs pateicoties kinofilmai, biogrāfiskajai drāmai ar nosākumu Michaels. Jāni, Don't Stop Till You Get Enough, Michaels.
0: Zou, Jāni, neizklausījās labi, Jāni.
2: Nē, tas bija labi.
1: Šitā
2: viena
1: no
0: manām mīļākajām dziesmām. Jāni, doķepiņu?
2: Jā.
1: Es nezinu.
0: Nu, tad tīri, lai mēs pārliecinātos. Ko tu ņemsi, Jāni? Kuru dziesmu tu izvēlēsi pie savas kafijas?
2: Laikam don't stop believing.
0: Jā, nu tad lai iet, Jāni. Griežam Madonu skaļāk. Sveicinu kolēģi. Šodien kafijas dies Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough. Labā ziņa, ka puikas neraudu, ne?
2: Nu,
0: tas jau pats par sevi, zini, kā. Ko
2: mēs tur
0: atkārtosim?
1: Nu, jā, lai tev
2: fantastiski dien.
0: Paldies, ka piezvanīji.
2: Superīgi dienas turpinājumi. Paša diena. Paša diena.

0: visu repertuāru.
1: Viens viens šajā nedēļā, tik tālu, nu labējam. Jāni, kur mēs iesim rīt.
2: Atļaujot, ja būtu nedaudz vēsturniekam šorīt.
0: Labi, labi, cik tālā vēsturē. Jā, tu iedos mums faktu vēl.
2: Es iedošu faktu.
0: Tātad Amerikā Michaels Jacksons, Padomju Savienībā pirmoreiz B.B. King piesaujās.
1: Jā,
0: 79.
1: to mēs jau vakar dzirdējam.
2: Un par rītdienu runājot, man šoreiz ir izvēlēts gads, kurā ir vairāk būtīs notikumi. Jūras podnieks uzņem filmu Vai viegli būt jaunam. Dainis Īvāns publicē rakstu par Daugavas likteni domājot un sāks spert pirmo soļus kā atmodas politiķis. Igo uzvar konkursā Jūrmala un uzbūvē Siguldas bobslei un kamariņu trasi. Mm-hmm. Un Līvu dziesma dzimtā valoda uzvar mikrofona dziesma aptaujā, saņemot 9145 balsis. Ir kāds idejas?
0: 86.
2: Precīzi pirms 40 gadiem. Jā, 86. Yes.
0: Vismaz vienu uzvaru šodien manā kontā. Jā, jā.
1: Es būtu teikusi tev pašu nomierināsimies.
0: 86. gads. Labi, dosimies rīt uz 86. gadu. Ir 7 un 23 minūtes.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābuši.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šī diena būs daļai mākoņiem, kur zemē pārsvarā apmākusies daudzviet līs vietām, gaidām spērku un lietusgāzes pūtīs lēns vējš, kur zemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš. Gaisa temperatūra 15-21 grāds, Rīgā debesis skaidrosies brīžiem lietus, iespējams spērkons. Lēns dienvidvējš gaisa temperatūra sasniegs 20 grādus.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM ziņas pusastoņos studijā Jānis Krēvicis, labrīt. Pēdējā diennaktī visvairāk līs Ziemeļkurzemē Ventspilī reģistrēti 83 mm nokrišņu, jo vairāk nekā visa jūlija mēneša norma kopumā, bet stendē 74 mm. Vakardienas intensīvās lietaus nodarījušas postījumu Stalsu novadā, kur aplūdis Dursups, Dzirnavezars un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalējusi arī vietējos ceļus. Šorīt vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinājās savukārt valsts dienvidu austrumos debesis lielākoties skaidrojas. Pirmdiena glābēja kopumā visā valsts teritorijā saņēmuši 12 izsaukums saistībā ar nolaustiem kokiem, kas negaisa laikā uzkritoši uz ceļiem. Krievijas armijas raķešu triecienā Harkivas apgabalā šonakt nogalināts viens cilvēks, bet vēl 8 ievainoti. Uzbrukums ar kasešu veida raķetēm veikts ciematam trāpot blīvi apdzīvotam dzīvojamam rajonam. ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus Irānas militāriem objektiem. Tikmēr Hormūza šaurumā pie Omānas krastiem šāviņš trāpījis tankuģim, vēl vairāk sāsinot drošības situāciju vienā no pasaulē svarīgākajiem kuģošanas ceļiem. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu noteikt 50% muitas tarifus daudzām Kanādas precēm. Baltais nams skaidro, ka tā ir atbilde uz Trumpa ieskatā Kanādas diskriminējošo tirdzniecības politiku. Jaunie tarifi stāsies spēkā pēc 30 dienām. Ministri un Latvijas austrumu pašvaldību vadītāji šodien spriedīs par pierobežu drošību, iedzīvotāju labklājību un ekonomikas attīstību, tiks vērtēta arī īpašas investīciju programmas izveida. Un vēl izbraukumos šodien dodas valsts asins donoru centrs. Donors gaidīs Tukuma ledus hallē stadiona ielā Gulbenes kultūras centrā, bet Rīgā specializētais autobuss no 10 atradīsies pie TV3 ēkas Dzelzavas ielā 120.

0: avots, ko negaidījām. Kylie Minogue, Snow Patrol, bet tagad zinu, ka tas mums bija vajadzīgs. 7:37 minūtes alternatīvā zoopasta un Lietavas, ko negaidījām. Sveiciens Jānim. Jāns sūta ziņu par Jūrmalas šosei pie Dursupes. Tur ceļš pārskalots, izvēlamies citu apbraukšanas ceļu. Tas gan video, gan no nakts stundām izstās, bet...
1: Skaņu celiņš tam, kas notika.
0: Jā, bet nu, pēc tās...
1: Pēc bildes izskatās
0: vidū izskatās, ka tik ātri to neatrisinās. Ja nu vienīgi kāds ātrais tilts neuzbūvēsies. Ja tas tā ir, vai tur kaut kas ir atrisināts, droši dod ziņu WhatsAppā. 2844-7744.
1: Jā, tu zini, es vakar noskatījos beidzot to mini-seriālu par Kylie, par Kylie Minogue, un vispār tik sireāli ir tā sajūta arī tagad dzirdot viņas jaunāko dziesmu, tur arī parādās. 2002. gads, lai gan liekas, pagad, nu tās ir jaunas dziesmas, kā tas var būt jau pirms vairākā 20 gadiem noticis.
0: Un, ir uzaugus kopā.
1: Viņa ir uzaugus mūsu acu priekšā, labi ne mūsē, jo viņa ir tomēr mazliet vecāka, bet jā, arī viss mūšu un visa karjera ir pagājusi publikas klātbūtnē. Bet viņa turpina.
0: Viņa ir virs 50, ne?
1: Viņa ir pie 60, man liekas, bet pārbaudīsim, katrā ziņā viņa turpina. Turpina aktīvi savu karjeru, lai gan arī šajā seriālā viņa pašās beigās izsakās, nu, viņa jautā, nu, cik tad tu ilgi tur tā. Un te viņa arī atkal pasaka, ko tādi, kas liecina par to, ka visas tās karjeras laikā viņa ir nācies tā kā taisnoties par to, ka te tu esi par jaunu, te tu esi par pelēku, pēc tam tu esi, nezinu, kaut kas vēl, pēc tam tu esi pārāk seksīgi, un pēc tam kādā brīdī tev atkal ir jāatbild uz jautājumu, nu, nav pa ilgu tagā, tu neesi pa vecu priekšu skatuvs. Nu, nav godīgi sakot vienkārši tas liktenis sievietēji šādā statusā ir īpaši, bet viņa, man prieks, ka spītē visiem tiem kaut kādiem heiteriem un skeptiķiem un turpina darboties.

0: nāks.
1: Es tev parādīju.
0: No nāks izskatīt kokaīns, vai? Tas ir ejai.
1: No tik milzīgas gabals.
0: Nu, viņš vairs nenodarbojas ar skaldīšanu. Pārāk slinks tam ir, vai arī ir atlaidis skaldītāji.
1: Jā. Nu, katrā ziņā viņš uz to atbild un izpauzās gan amizanti un ticam, bet forši malac.
0: Dražējis nevis narkotikas, jo, kā zināms, ar narkotikām viņam ir gana liels problēmas un par tām viņš tomēr
1: bijušas. Kylie Minogai ir 58 gadi, opa, un šo dzimšanas dienu viņa nosvinēja maijā.
0: Iespaidīgi. Robijs Viljams izklaidēja mūsu Instagram video, izklaidēja pēc tam arī gultā apģērbjoties pidžamā un komentējot tos Instagram video, un izklaidēja mūs arī mūzikām.

0: Robbie Williams, so let me entertain you. Labrīt! Alternatīvajā zopastā 7:46.
1: Klausītāji!

0: par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, pārādi savu dzejnieku talantu.
1: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zoopastu 17:45 saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
0: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
1: Svīni kopā! Ar Jusk. Viss tavam komfortam.
2: Smuki jau visi tās reklāmas balss izstāstīja, kas jādara, vai ne?
3: Kas tās pa balsīm, diez? Klāba, tikko dzirdētais Robijs Viljams iedot mazliet dežavu sajūtu par pagājušā gada vasaru, jo šajā laikā pirms gada mēs viņu gaidījām ar ierašanos Rīgā, un viņš arī sāka koncertu ar Let Me Entertain You. Bet ir toties 2026. Gada vasaru mums jauni notikumi, kuru virzienā skatīties 23. jūlijā, kas ir jau pēc divām dienām. Tepat netālu no mūsu studijas Stirnu ielā 27, proti Rīgā, Purvciemā, durvis vērs jaunākais Jusk veikals, kur atradīs jau kā vienmēr visu savam komfortam. Un dāvanu karti no Jusk 50 eiro vērtībā katru dienu mēs arī spēlēsim tieši šādā veidā, gaidot WhatsAppā jūsu dzejoļus. 28447744, tātad šajos pašas atcerētajos dzejoļos, vēlams ne prozā, bet tiešām dzejoļos, varbūt pārliek neizpūstot arī garās rindās. Jums ir jāiekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam.
2: Un mēs tad apbalvosim vienu ar 50 eiro dāvanu kartu no Jusk, to mēs daram katru dienu, vakar to izdarījām, šodien to darīsim rīt par rīt un arī aizparīt to darīsim. Jusk Skandināvu dizains uzticam kvalitāte izdevīgas cenas, plašs sortiments no modernām dārzu un iekštalpu mēbelēm un daudzveidīgā tekstila līdz elegantiem interjera dekoriem. Iedvesmojies un iekārto savu mājokli skaisti un ērti. Dzejoļi nāk, četrunas būs. Tās, es domāju, ka mēs palasīsim nākamajā stundā.
3: Jā.
2: Jo mums lēnām jāsāk gatavoties sportiņam.
3: Jā.
2: Un jānoskaidro, vai ir dzīve
3: pēc
2: futbola,
3: vai nemai. Preci.
2: Jo redzot, ka neviens vēl nav atnācis, man ir aizdoms, ka nav.
3: Un es redzēju, ka Dvinsku ģimene dzīvojās pa Itāliju.
2: Jā, Dvinskas ir devies Itālijā. Prāmnieks ar vēl pie durvīm negrozās. Nu, lūkosim.
3: Skatīsimies, ka nav pašiem jāstāst.
2: Jā, nu kaut ko par sportu gan jau, ka mēs sadomāsim. Reku bija jau tā volejbolziņa, pludmals volejbola Jānis ziņās stāstīja, kur Tīna Graudiņa ir stājusies pretī
3: lielajiem kaimiņiem.
2: Reku Toms ir klāt. Nu tad nāc uzreiz pēc reklāmas. Tev pie mikrofona.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spageti tikai 55 centi. Zem cenas. Mega!
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Jūra, vasara un kopā būšanas prieks. 25. jūlijā Saulkrastu novada svētkos. Visas dienas garumā koncerti, radošās darbnīcas un aktivitātes visai ģimenei. Uz dienas skatuves, grupa Jūt un Detlefs. Bet vakar kulminācijā Saulkrastu brīvdabas estrāde pieskandinās Justs, Sudden Lights un Gustavo.
10: Labākais tagad tikai sākās.
9: Satiec savējos un izbaudi vasaru. 25. jūlijā tiekamies Saulkrastos. Svētku programmu meklē saulkrasti.lv.
2: Parunājam par sportu. Toms Prāvnieks, dāmas un kungi.
11: Labrīt!
3: Labrīt! Tukšums?
11: Ir tā, ir jocīga sajūta, ka tas futbols ir beidzies, bet redz, kā Madridē jau Spānijas izlase ir pagūs atgriezties. Viņi jau ir tur, viņi jau svin ar visu izlasi. Treneris jau gaisā tiek mētāts un viss notiekās un siesta, ballīte, tur viss no rīta.
3: Domāju gan.
11: Es domāju, ka varbūt ceturtdienā viņi satiksies atkal darbā, lai pārspriest to futbola spēles.

0: stingāja līdz ceturtdienām, man liekas, tur neviens līdz darbam neaizies.
1: Tu domā, man liekas, viņi līdz septembrim būs paņēmuši lielo
0: siestas
1: balli.
0: Jā, tā kā lielā balīte Spānijai. Kāds atrodas Spānijā, tad... Jums ir paveicies droši vien, tur varētu būt tiešām iespējīgi.
1: Tieši kaut kas tikko vakar teica, ka braukšu
2: uz Spāniju. Jā,
1: viņš teica, kaut nu vēl tā sajūta tur būtu.
0: Gan jau, ka būs.
1: Kaut pieturētos vēl drusku ilgāk, es domāju, tiešām, jā.
0: Gan jau pieturēsies, gan jau, ka būs, bet jā, tā kā tur ir interesanti, jā, būs noteikti tiem, kas tur atrodas vietas, bet par to, kas šobrīd notiek pasaules sportā, tad mēs sākam skatīties uz Latvijas futbola virzienā, jo piemēram, pat Tour de France vakar bija brīvdiena. Iedomājies, pat tur bija brīvdiena vakar, tur neviens neminās uz priekšu. Bet zini, kas tur ir interesants, ar citu Tour de France, pirms mēs pie Latvijas futbola ķeramies. Dopinga kontrols, kā jau visos sporta veidos viņas ir. Rītēm braukšanā ņemot vērā tur to vēsturi un to, kā tur dopings un viss ir attīstījies roku rokā, vai ne, lai izcīnītu liels panākums. Tur tam īpaši uzmanība tiek pievērsta. Un parasti standarta laiks, kad tiek paņemtas dopinga analīzes, ir 6 vakarā līdz 11 vakarā. Nu, kad tur finiši beidzies, tad tev tur kaut kādā brīdī. Nu, pēdējā modas kliedziena ir tāda, ka lielajiem līderiem, ka kāds pasaka, ir aizdomas, piemēram, Pogačaram un Vingegoram, tur ir bijušas situācijas, ka 5:00 no rīta pieklauvēja, paprasīja analīzes paņemt. Tas bija Pogačaram un Vingegoram. 2:00 naktī pieklauvēja pie durvīm, pateica, klau, mums vajadzētu dopinga kontroli tagad uztaisīt. Kaut kādos nestandarta laikos. Jā, jā. Un tur tās diskusijas ir diezgan palielas, jo tur ir arī kritieni piedzīvot, un kāds saka, nu kā, nu tāda iemesla dēļ, ka tu uz lielā spriedzē esi, nevar izgulēties, un tad jau tas ietekmē arī sniegumu, ka nu jau aiziet drusciņu otrā grāvī. Tas viss. Tā kā Tour de France šajā nedēļā, starp citu, noslēgsies svētdien, tur var arī uzmest tāds, kas tur notiekās. Tur sīva cīņa varētu izvērties.
2: Par dopingu runājot, labojies kļūdos, jo šeit es tiešām varētu arī kļūdīties, bet futbola čempionāta laikā daudz pēc nerunā par dopingu. Tiešām nelieto futbolisti tur nekādas dopingus. No. Tas nav kaut kas tāds, par ko nāk
0: ziņu. Tur tās dopinga kontrolas jau standartā, viņas notiek nolas izlozes kārtāvs. Jā. Par pasaules kausu klāt es neesmu bijis skatījies, bet es zinu, ka visos komandas sporta veidos ir, ka bija, nu, tur ir tā, ka tu nāc ne visus, kaut kādus, kaut kādā brīdī izlozes kārtā, tu nekad nezini, kurš būs, kurš nebūs. Tagad ir tie olimpiskie cikli, tur ir citādāk, tur ir konkrēti spēlētāji pirms tam jau izvēlēt, kuriem būs tās pārbaudes, viņam jāiet cauri visu gadu ir. Nu, tur Latvija olimpiskajā spēlē tur hokeja izlase, tur bija konkrēti cilvēkam, viņam viss gads bija sabojāts, jo tur bija jāiet. Nu, jā, Rastrogojumā atceries, tur bija tās situācijas, ka viņš nokavēja.
2: Tik, jā, laikam, olimpiskajā spēlē vairāk par to runāju, jo tas ir individuāli. Tur tie futbolā tur viens Džeruseles aķīts īsti, laikam, nepalīdzēja.
0: Soči olimpiskajās spēlēs jau Latvijas hokeja izlasē tur sanāca diezgan nelāgi tur pāris tām situācijām, bet labi, tas dopinga kontrols notiek, bet tur nekas tās skaidrs nav bijis. Nu, tad par tām vietiem rezultātiem. Futbola aktualitātes Latvijā, starp citu, ir trīs lieli temati. Nu, cik lieli temati? Nu, tie ir trīs temati. RFS Jelgavas spēles rezultāts. RFS uzvarēja Jelgavu. Tagad viņi ir Latvijas futbola virslīgas līdervienība, steidzot Rīga FC. RFS 59 un Rīgai par vienu punktu mazāk. Mamadu Silā vakar guva vienīgos vārds. RFS tātad 19. uzvara. Savukārt, Supernova pārspēja Grobiņu. 2-0. Supernova 6. vietā, 8. panākums un ar vārdu guvumu izcēlās ar Valerijs Lizunovs, kurš tāp Latvijas futbolistiem ir labākais vārdu guvējs, viņam 8 gūtie vārti, viņš 5. labākais visā virslīgā. Tas nākamais temats, par ko šobrīd aktuālitāte, par kur runā, ir Liepājas Daugavas stadions. Kurā vairs nevarot futbolu spēlēt. Bez prāta vairs koncerta. Tur var pameklēt sociālais tīklos, ir video jau klejo, kā izskatās tas laukums. Nu, tur droši vien iestādīt kādu kociņu varētu būt vieglāk. Atsevišķās zonās nekā futbola bumbu paspārdīt. Bet jā, tur esot vairāk apstāku sakritību kopums, kas lietas tur arī pirms tam ir bijis. Maijā man šķiet bija kaut kas ar
2: dejošanu saistīts. Nu, arī tas, ka viņi bļāno skatos, tagad lūdzu visu plēsiet zāli ārā, tas arī nepalīdzē.
1: Tā bija tiešām, jā? Ko?
0: Ai, tad raka, tad etak. Bet tas būtu interesanti.
1: Jā, nu mazums.
0: Un tagad aizrāvās. Visi pieliecās. Un rojumārā. Par jaunu Daugavas stadionu. Ai,
2: ņemam ārā kapļus.
0: Ai, jā. Mēs par RFS. Kaut ko tādu. Jā, es neatceros. Tikai es tev, ka tādu neatceros. Varbūt nosapņoju. Labi, bet tagad tur ir situācija.

0: situāciju. Un jau pārceltas spēles ir Liepājai, uz Jūrmalu brauks spēlēt, un Grobiņa arī brauc projām, ir tās, divas komandas, kas tur spēlē. Jo tā nelēma, ir tajā, cik es saprotu, tad Ventspilī arī rekonstrucija tam stadionam. Liepājai nebūt uz Ventspilī var aizbraukt uz spēlēt. Viss tā kā, tā nu ir sanācis, kā ir sanācis. Bet, starp citu, paklausījos arī, ko tur tie, kas ir atbildīgie par stadioniem un to zālāju, cik viņi ir kvalitatīvi izveidoti, tad Liepājā neesot līdz galam labi tā kvalitāte. Kopumā tas zāliens, tas segums zemāk un tā drenāža sistēma esot diezgan vāja pati par sevi.
1: Tagad tas būs iemesls
0: kaut ko varbūt uzlabot.
1: Ieguldīties vairāk.
2: Bet, prāt, vētrē, šī nav pirmā reize, kad
0: ar stadionu liks,
2: viņi atstāja bez zāles. To Jelgavā man šeit viņiem bija toreiz lielais, negluži sots vai pat sots jāmaksā pēc koncerta, ka tur arī tā zāle tika nomīdīta, viņas vairs nebija.
0: Tā kā būs jārisina šīs situācijas. Tā kaut kā šobrīd sportā, jā.
2: Es sapratu, viss vēl kās arī tur uzreiz ar mūzikas pasauli. Aiziet, sitiens zem jūs cvietas.
0: Aiziet.
2: Parnājam. Tās Amerikas Savienotās valsts šoreiz ir tāds Maryland štats ar Baltimore's lielāko pilsētu traukā gandrīz pie Kanādas. Viņi bija pirmie, kas pieņēma 60. gados Amerikā štata oficiālo sporta veidu. Un īstenībā viņiem ir divi oficiālie štata sporta veidi. Viens ir lakrosa.
0: ASV lakrosa ir.
2: Ja viņiem štata oficiālais sports.
1: Baltimorā.
0: Jā, labi.
2: Ir. Un ir otrs sporta veids. Tas ir kāds viduslaiku sporta veids. Kas tas par sporta veids?
0: Viduslaiku sporta veids.
2: Kas ir šī štata oficiālais sporta veids?
1: Lokšaušana kaut gan.
0: Varētu būt viens, bet bija vēl kaut kāds tur jocīgais, kas bija ļoti populārs kādreiz Amerikā, kur kaut kādu, es nezinu, kā lai pasaka, kaut kas kvoša veidīs
1: ar
0: tādu lielu. Es neatceros, kā viņš saucās ar tādu, tā kā, es nezinu, es nezinu, kā viņi nosauk. Tu saproti par
2: ko. Es sapratu, ko tu domā, ļoti ātri bumbiņi, bet tas jā, nav, ne, tas man šeit tas, ir, jā.
0: Tur bija pilns tribīnes.
2: Tuvāks lakrosam viņš ir, bet šis tāds īsts viduslaiku.
0: Kaut kāds bruņinieks šitās ar zirgiem, ka viens pret otru gāž nost, ne? Es gribētu, ka tas ir viņš tāds sporta veids. Ja nav, man žēl viņu. Tas ir viss, ko es varu
1: pateikt. Marylandas nosaukumam piestāv.
2: Kāda ir tava gala atbilde?
0: Viduslaika bruņinieku cīņas. Es nezinu.
2: Es sapratu.
0: Man nav variantu.
2: Tas, kur viņi sēž uz zirgiem.
0: Darēs, jā.
2: Ar šķēpiem viens otram skrien pretī. Ir tavuprāt Marylandas oficiālais
0: noteikti
2: sporta veids.
0: Noteikti tā nav, bet es gribētu.
2: Tu gribētu.
0: Jā.
2: Un aizbrauc uz Marylandu paskaties.
1: Opa!
2: Tas tiešām ir viņa oficiālais sporta veids. Bruņinieku turnīrs. Latviski tā to sauc. Jā, kur viņi ar asajiem šķēpiem sēž uz zirgos un viens otram triec to durī.
0: Jā, tā.
1: Ei, pērts.
2: Ir Marylandas oficiālais sporta veids.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šī diena būs daļai mākoņaina Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs, vietām gaidāms pērku un lietus gāzes putīs lēns vējš. Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā debesis skaidrosies brīžiem lietus, iespējams pērku un lietus gāzes lēns dienvidu vējš gaisa temperatūra 20 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēdējā dienaktī visa vairāk līs Ziemeļkurzemē. Ventspilī reģistrēti 83 mm nokrišņu, vairāk nekā visa jūlija mēneša norma, bet Stendē nolijuši 74 mm. Intensīvās Lietavas nodarījušas postījums arī Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavezers aplūdinot apkārtējo teritoriju un izskalojot vairākus ceļus. Glābēji vakar visā Latvijā saņem 12 izsaukums par negaisa laikā nolaustiem kokiem, kas uzkrituši ceļiem. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes ģenerāla prokuratūra secinājusi, ka valdības lēmums mainīt Latvijas valsts mēžu koksnes cenu noteikšanas kārtību bijis pretiesisks, tā vēsta TV3 ziņas. Prokuratūra prasa valdībai šo lēmumu atcelt, norādot, ka piešķirtās atlaides radījušas valstīs zaudējumus. Un valdība šodien slēgtajā sēdes daļā visticamāk skatīs atbildi ģenerāla prokuratūrai, ja protestu noraidīs, lieta var nonākt Satversmes tiesā. Valdība šodien arī lems par premjera Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plāna apstiprināšanu. Prioritāro darbu skaits samazināts no 215 līdz 150, jo daļu ieceru esošajā budžetā nav iespējams finansēt. Ministru prezidents soli reiz mēnesī vērtēt plānu izpildi. Krievijas armijas raķešu triecienā Harkivas apgabalā Ukrainā šonakt nogalināts viens cilvēks, bet vēl 8 ievainoti. Uzbrukumā ar kasešveida raķetēm trāpīts blīvi apdzīvotam dzīvojamam rajonam. Bet Krievijas pilsētā Ļipeckā naktī pēc sprādzieniem izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāls un metalurģijas kombināta rajonā. Tikmēr pie Sanktpēterburgas aizdegusies polimēru ražotnes noliktavu, kur uguns izplatījusies gandrīz 6000 kvadrātmetru platībā. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus Irānas militāriem objektiem, tikmēr Hormuza šaurumā pie Omānas krastiem. Šāviņš trāpīs tankuģim vēl vairāk sāsinot drošības

situācija šajā reģionā. Un vēl izbraukumā šodien dodas Valsts asins donoru centrs. Donors gaidīs Tukuma ledushallē stadionielā, Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpaka ielā, bet Rīgā specializētais autobuss no desmitiem atradīsies pie TV3 ēkas Dzelzavas ielā 120.

0: man šīs dziesmas skanēšanas brīdī tā ainiņa no White Chicks parādās ar
1: Terry Crews.
0: Jā, Terry Crews un lielo viņa iespaidīgo stāvu tur kratoties šīs dziesmas pavadījumā. Ļoti, ļoti grafiski.
1: Jā, viņa reiz vien ir teikusi paldies Terijam par šīs dziesmas atgriešanu no cilvēku. Vai pat vispār prožektoru parādīšanu.
0: Jā, no Terijas droši vien, ka daudziem labāk zināms no seriāla Brooklyn Nine-Nine. Nē, tā ir labs komiks.
1: Jā, tā mēs jau aizrunājāmies aizkadrāk gan daudz, es tiešām par to sajūsmu un no es tiešām visiem gribu ieteikt Odisei. Aiziet nostīties kinoteatri Odisei. Aiziet,
0: man jau plāno.

0: ir šonadēļ?
1: Jo lielāks ekrāns, jo labāk.
0: Jā.
1: Un
0: vēlams nesēdēt arī pašā malējā vietā, kādā tuvā rindā, bet vispār laikam tas ir galvenais izaicinājums, jo šobrīd esot sold out.
1: Nu, diezgan grūti ir dabūt biļetes, jā, uz normāliem seansiem, labās vietās diezgan grūti ir pabūt uz IMAX. Vispār es ticu, ka varētu būt ļoti, ļoti sarežģīti, jo filma ir pirmā komerciālā filma, kas ir tikai un vienīgi uz IMAX kamerām filmēt. To atšķirību, nu tas ir kaut kas ļoti interesants tādā lielā visumā. Jā. Nesajūt cilvēkāds. Tam to nevajadzētu notikt.
0: Bet izstāst, kas ir tā starpība, kurai tu...
1: Ekrāna lielumos, un tad tālāk tai kadra platumā un kadra augstumā. Un ja mēs aizējam uz mājaslapu Odisejas oficiālo, to var izdarīt tik viens. Tur var paskatīties, kā tas izskatās katrā no kinoteātriem. Kā tas varētu izskatīties. Un tad var arī aptuveni tādu priekšnojaut iegūt tam, nu, kur ir tas ieguvums, skatoties to uz pēc iespējas lielāku ekrānu, jo tas tev ļaus nu, ieraudzīt varbūt vairāk zirgus nekā citu redz.
0: Aha.
1: Cik jocīgi tas nebūs,
0: Lādos,
1: bet
0: pārdots.
1: Tā tas tiešām būs, bet lielais ekrāns un lielā skaņa un Nolan Odisei ir iznākusi ļoti veiksmīgi, nedēļas nogal kino pasaulē ir bijusi šeit filmē. Mm. Nolans kārt jau reiz ir pierādījis, ka viņam neviens uzdevums nav par lielu.
0: Jā, nu malēc, labi, es novērtēšu pati savām acīm, tad būšu atpakaļ ar savu atsauksmi, bet kaut ko ļoti veiksmīgi, kaut ko super labu, vēl labāk nekā jebkurā citā jūlijā vai citā dienā mēs šodien novēlam gaviļniekiem 21. jūlijā kalendārā mums ir Meldras, Meldri un Melisas un daudz laimes arī šodienas jubilāriem.
1: OZO, OLS, šodien sin dzimšanas dienu, viņu mēs noteikti kādā brīdī šajā stundā noklausīsimies. Vēl pirms tam mēs palasīsim dzejoļus, kas īstenībā diezgan labi ieskandinās. Tad ir Ozola dzimšanas dienu, meklēsim arī īmstavos Juska dzejoļos un vienam dāvāsim 50 eiro dāvanu kartu. Tāpat saldējums stāst kopā ar mums visu šo nedēļu mūsu rekordu vasarā un pēc deviņiem mēs vēl parunāsim par kino. Mums būs viesi no festivāla Riga IF.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
4: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zoopastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
4: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
5: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
6: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
7: Cik saldējums esi ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
10: Vai vienkārši izlēmi,

0: ka apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pa šo laiku jau sadalīt.
9: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs.

0: ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
4: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
5: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
4: Tehnoloģija kosmosa kuģi.

0: neatņemam. Vasaras, rudens, ziemas un arī pavasars sastāv kādā brīdī jāieslēdz dzejoļu konkursa režīmas.
1: Jā, un šonadēļ mēs dzejojam par godu jaunā Jusk veikala atvēršanai. Un pati tā atvēršana notiks jau ļoti drīz, 23. jūlijā, un jaunais Jusk veikals tevi gaidīs Rīgā Stirnielā 27. Un tur atradīsi visu savam komfortam. Jusk skandināvu dizains, uzticama kvalitāte un izdevīgas cenas, plašs sortiments no modernām dārza un iekštelpu mēbelēm un daudzveidīga tekstila līdz elegantiem interjera dekoriem. Iedvesmojies un iekārto savu mājokli skaisti un ērti.
0: Visu šo nedēļu mēs jautājam tev un tavam radošajam prātam uzrakstīt dzejolī četrindīt, kuros iekļaut frāze Jusk un viss tavam komfortam. Un vienu tad arī apbalvosim ar 50 eiro dāvankārti.
1: Manam vārdamārs Maija raksta, meklēsim katrā Juskā, katrā sāls druskā. Stirnu ielā atradām, galdu jaunu skatām. Viss tavam komfortam un pat mazliet sportam.
0: Juskā un druskā. Labi. Ligi traks šādi. Jusk konkursam. Jusk visu tavam komfortam. Tas kā virsraksts, lai tiktu galā. Ar to uzdevumu. Jusk visu tavam komfortam. Mājai, dārzam, tekstilam, tā ir aura īpaša. Mans vesels saprāts pazuda. Kad atčuknījos, grosis jau pilns. Man ar Jusk ir super stils, Ligi. Paldies.
1: Elīna, ja ieejot Jusk veikalā, būs man dāvana dāvanu karte rokā saukšu skaļu paldies Mājai un Oskaram. Ja, Elīna, te ir viss tavam komfortam.
0: Mums Kristīna raksta, kad Jusk ir mīļākais no veikaliem, tad laiks ir maziem prieciņiem. Tur ir viss tavam komfortam, pat superstāru koncertam. Skriešus valkam appavus, tur vedam ceļus savs.
1: Baiba, manā mājā remonts veikts jāmeklē ar mēbeles, arī interjers būs jauns. Viss, kas man būs vajadzīgs, ir Jusk viss tavam komfortam.
0: Renātei mēs klāt savējo, ja mājās dīvāns čīkst un sten, uz Jusk tad droši doties tu. Tur katrs atradums ir prieks, jo tavam komfortam ir biets.
1: Tad mums ir arī Māra dzejolītes komforts mājās, tas nav joks, to atrast palīdz Jusk. Mīksti, skaisti, ērti, forši, Jusk dara dzīvi daudz jokošāku.
0: Mamīt, paskaties, Juskā lielas atlaides. Terasei mums jaunu krēslu, tā kā tajā reklāmā viss tavam komfortam. Tas ir ļoti bieži, kā skolas atcerējumus. Nu, tu jūti tā pēdējā rindiņa, tev tomēr kaut kā jāpiemūt.
1: Kaut kā ir jāieintegrē.
0: Nu, kā labi pierakstīšu, pēdējo tīri.
1: Citāts. Rudīta raksta. Dūnus agu gribas jūs tikai jāaiziet uz Jusk. Reklāma tas skaļi skan. Viss ir tavam komfortam.
0: Šis ir labs, Maijas.
1: Rudīta malacis tik galā ar uzdāmu. Ļoti filigrāni. Nu, gribas jau tomēr to atskaņu kādu un gribas arī tādu un kopējo ideju, nevis tikai citāts kopā ar citātu. Nu, tomēr dzejols to paģēr, vai ne? Rudīte, apsveicam tevi ar dāvankārt 50 eiro vērtībā no Jusk.
0: Mēs ar tevi sazināsimies un kas zina, varbūt šodienas jubilārs ar tevi uzmetīs ziņu, meklējot jaunas rīmas un jaunas pantus. Viņa dzimšanas gads man šeit tik vienam manam paudzes cilvēkam ir iekalts galvā kop

0: Tiki z Good Roots, hip-hop abďár z Latvia.
1: Septim deviņi.
0: Kas dag? Dzimšanas dienas sveicīts dag. Pušam! Kaut!

0: Tomáš Majk, hip-hop krustál, vám šo denzím všem zdien, ozeo, OLS.
1: Kolapse, OLS.
0: Dnesím šo den. Nekluž šo den iz náchozbe, tyko, tyko. Vás rá, jes kandino, dobr DJ srúcu a zvol son Chrissy, Kaukas, Dag.
1: Ļoti labi, ļoti labi. Paldies, kolēģi.
0: Paldies par citām likstām runājot, par to dursu, par ko vēl man atnāca ziņa, tur slikti, tur tiešām tas ceļš pamatīgi izskalots, tā kā tiem, kuriem jābrauc tajā virzienā, paskatieties, vai tur nav jāmeklē kāds apvedceļš, tā var gadīties. Tavs laimes visiem jubilāriem, alternatīvā zoopast. Tā gan bija neveiksmīga pārēja tikko no dursupas izpostītā ceļa pie jubilāriem.
1: Es varu mazliet tā kā nobrīnījos,
0: tas nebija domā, labākais, okay, ko es varēju izdomāt.
2: Labi, ka dursupas mēs pareizi izrunāju.
1: Jā, man... Un te papildinājumā viens lēnājs vēl.

0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
1: Cik saldējums esi ievērojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
0: Iespējams, organizēja bērnu balī.
2: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
0: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
8: Katru ceturtdienas rītu radio starfem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
8: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savu!
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
17: Latvijā šī diena būs daļai mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs vietām, gaidām spērku un lietus gāzes pūtīs lēns vējš. Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā debesis skaidrosies brīžiem

0: Pietus iespējams pērkona lietus gāzes lēns dienvidu vēža gaisa temperatūra 20 grādu.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krevits. Labrīt! Pēdējā diennaktī visvairāk līdz Ziemeļkurzemē. Ventspilī reģistrēta 83 mm nokrišņu, vairāk nekā visa jūlija mēneša norma, bet Stendē nolījuši 74 mm. Intensīvās Lietavas notarījuši postījums arī Talsu novadā, kur pārplūdis ezers, apludinot apkārtējo teritoriju un izskalojot vairākus ceļus. Glābēji vakar visā Latvijā saņēma 12 izsaugumus par negaisa laikā nolaustiem kokiem, kas uzkrituši ceļiem. Valdība šodien slēgtajā sēdes daļā skatīs atbildi ģenerālprokuratūrai saistībā ar strīdu par Latvijas valsts mežu koksnes cenu atlaidēm. Pēc vairāk mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka valdības lēmums mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bija pretiesisks un prasījusi to atceltā vakar vēstīja TV3 ziņas. Ja valdība protestu noraidīs, lieta var nonākt satversmes tiesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska nomaiņu tā vēsta Bloomberg. Par iespējamo kandidātu tiek uzskatīts apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapātīs. Krievijas armijas raķešu rīcienā Harkivas apgabalā Ukrainā šonakt nogalināts viens cilvēks, bet vēl 8 ievainot. Uzbrukumā raķetēm trāpīts blīvi apdzīvotam rajonam. Savukārt Krievijas pilsētā Ļipetskā naktī pēc sprādzieniem izcēlās liels ugunsgrēks termoelektrocentrāls un metalurģijas kombināta rajonā. Tikmēr pie Sanktpēterburgas aizdegusies polimēra ražotnes noliktavu, kur uguns izplatījusies gandrīz 6000 kvadrātmetru plantībā. Prāmi katastrofā pie Gajānas krastiem gājuši bojā vismaz 27 cilvēki, bet vēl 83 tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģa nogrimšanas iemesls vēl nav zināms, taču kapteinim pēc izglābšanas konstatēts pozitīvs marihuānas tests. Un vēl pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa panākusi plašu starptautisku atbalstu aicinājumam pārskatīt lēmumu par Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās. Vēstules starptautiskajai federācijai parakstījuši sportisti no 19 valstīm.

0: Nu, ja neesi gatavs, tad ir jāgatavojās, jo diena jau kustās. Kustās uz priekšu ir 8:38 minūtes.
1: Māja jau šorīt paspējusi 3 reizes būt treniša zālē.
0: Jā,
1: cik reizes?
0: Domās noteikti.
1: Bet tu parasti, tu skodas 7:00 ejo, ne uz zāli?
0: No rīta?
1: Nu tā, nu ne zoopasts alternatīvas, bet tu ļoti atgriesi treniru.
0: Nē, mans ierastākais laiks ir 8:39, tas ir mans laiks pārstāv.
1: Tas tavs laiks, kad tu esi iekšā zālē.
0: Jā, okay, man patīk rīta. Rīta cēliens, lai gan arī vakaras kaut kā tagad esmu izgājušojis, arī tur ir savs šermiņš.
1: Tur arī ir, bet nu tas ir jādara gan laicīgi pirms gulēšanas.
0: Nē, tā uzkurbulēties pārliek tieši pirms miega arī nav nekas labs.
1: No savām maratona gaitām atceroties. Tas sajūta ir labi, ka tu esi no rīta kaut ko.
0: Maratonista piezīmes.
1: No maratonista piezīmēm, jā, atceroties. Tad tas sajūta ir labi, ka tu to no rīta izdarīsi. Ir tā, tad jau šodien var tā mierīgāk dzīvot, jo jau daudz ko es izdarīs, gluži kā tad, kad tev no rītiem ir jāstrādā.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Un tad, kad...
1: Sajūta dienā.
0: Jā, nē, tas rīts ir vienkārši absolūti burvīgs, es pilnīgi pievienojos.
1: Labi rīts.
0: Un tāpēc forši arī jūs jau kaut ko darāt, kaut ko rosaties šajā laikā pirms 9:00. Ir instrumentiem tā dziesma, jā, pasaule sacapas katru dienu kā albuma aiz, un patiešām arī pietiek iemesls sacepties, un diez vai tas jebkad mainīsies. Un šajā visā cepiena receptē lielajā ir arī dažas labas ziņas. Man patīk tāda rubrika, ir viens konts Instagramā, kur tiek stāstīts par brīnišķīgiem jaunumiem no dažādām pasaules valstīm. Par dažiem ļaujiet man jums pastāstīt.
1: Labo ziņu laiks!
0: Labo ziņu laiks! Norvēģija, piemēram, jau veselu dekādu, 10 gadu garumā, ir brīva no deforestācijas. Nu, tad tur nekļūst mazāk mežu. Norvēģijā. Tikmēr tā izemē visas tās izkārtnes, ko redz ielu malās, tiek pārstrādātas un tādā veidā savukārt tiek būvētas patversmes ielu sunīšiem. Nīderlanda ir, šis man ļoti patīk, es ceru, ka mēs Latvijā arī līdz tam aiziesim, ir

0: restorāns. Tā, tik tas nebija Ņujorkā. Viņam ir restorāns, kurā nav ēdienkartē pievienotu cenu. Tātad katrs, kas atnāk vakariņās uz restorānu, it kā jā, bet te ir tas triks. Tie, kas atnāk pie viņa vakariņot, var paši izvēlēties, cik samaksāt. Nu, kā tādu ziedojumu par darbu.
1: Dažas degvielas uzpildu stacijas svērta laikā ir teicījuši, kur tu vari par kafiju maksāt, cik tu gribi.
0: Nemaksā necik.
1: Nu, tik nērt. Nu, tu nevari nemaksāt. Nu, kā tas ir?
0: Tu nevar, bet citi var.
1: Tu nevar. Nu, tur tā. Bet tu nevar arī, nu, ja mēs 10 centus. Nu, kas tas tāds ir?
0: Nu, jā. Jo, tur tāds ir tāds koks ar diviem galiem.
1: Es negribētu tādā restorānā, kur man tagad ir jāizdomā, cik.
0: Nu, tu var neiet, bet fakts tāds ir. Es arī neplānoju doties, bet
1: tas tiešām tā skatīties acīs un teikt, piedod, bet šodien es neko. Nu, man negribas neko maksāt šodien.
0: Nu, to jau principā var tādā mazākajā formātā izpildīt arī vienkārši ejot uz restorānu un izvēloties atstāt dzeram naudu vai nē. Jo, nu, man tas ir obligāts pasākums atstāt 10% vismaz Latvijā. Amerikā vietām prasa 25% un tur nevis pats izlem, bet viņi ieliek to rēķinā. Nu, tas ir sāpīgi, bet 10% obligāti.
1: Nu, es tik dosmīgs Amerikā par tām dzeram naudu.
0: Traki, vai ne?
1: Nu, labi, tu pieņem tos spēles noteikumus vienā brīdī, bet, nu, tu izstāv rindu, tu pats uzliec ēdienu.
0: Jā.
1: Un samaksā par to 25% zeram par apkalpošanu.
0: Fenomenāli. Tā vajag mācēt, grozīties pa dzīvi.
1: Bet tomēr mēs laikam kā cilvēki parādījām, ka tās labās ziņas arī aizgāja atpakaļ uz to mazo cepienu.
0: Tomēr.
1: Piedod, Maja. Ļoti labi, man ļoti patīk tavs mazo labo ziņu.
0: Pozitīvā atkāpīt.
1: Jā, es mācīšos un centīšos viņas celt augšā, lai necepās. Instrumentu pasauli. 8:44.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies

0: Gonu Reitero un ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Klausītāji, par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
0: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
2: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvankarti.
0: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru! Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievērojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
5: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi.

Es sveicu Jānis, kurš mums sazvanīja pašā rīta agrumā. Rīt mēs dosimies pašā rīta agrumā uz 1986. gadu. Kā jau būs pamodies 7:00, tev būs iespēja izvēlēties pirmo dziesmu, ko klausīsimies Star FM alternatīvajā zoopastā. Jau pavisam drīz jaunākais ziņu izlaidums, kā arī viesi. Parunāsim par filmu festivālu Riga IF, jo tos jau šodien ir, zinām, pirmie seansi.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šī diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies. Daudz vietu līdz vietām gaidāms pērkon lietus gāzes pūtīs lēns vējš. Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā debes skaidrosies brīžiem lietus, iespējams pērkon lietus gāzes lēns dienvidu vējš gaisa temperatūra plus 20 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēdējā dienā aktīvi visvairāk līdz ziemeļu Kurzemē Ventspilī reģistrēta 83 mm nokrišņu. Vairāk nekā visa jūlija mēneša norma, bet stendē nolījuši 74 mm. Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumus arī Talsu novadā, kur pārplūda Sezars apludinot apkārtējo teritoriju un izskalojot vairākus ceļus. Glābēji vakar visā Latvijā saņēma 12 izsaugumus par negaisa laikā nolaustiem kokiem, kas uzkrituši ceļiem. Pēc vairāk

mēnešu pārbaudes ģenerāla prokuratūra secinājusi, ka valdības lēmums mainīt Latvijas valsts mežu koksnes cenu noteikšanas kārtību bijis pretiesisks, tā vēsta TV3 ziņas. Prokuratūra prasa valdībai šo lēmumu atcelt, norādot, ka piešķirtās atlaides radījušas valstī zaudējumus. Un valdība šodien slēgtajā sēdes daļā skatīs atbildi ģenerāla prokuratūrai, ja protestu noraidīs, lieta var nonākt Satversmes tiesā. Valdība šodien lems arī par premjera Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plāna apstiprināšanu. Prioritāro darbu skaits samazināts no 215 līdz 150, jo daļu ieceru esošā budžetā nav iespējams finansēt. Krievijas armijas raķešu triecienā Harkivas apgabalā Ukrainā šonakt nogalināts viens cilvēks, vēl astoņi ievainoti, uzbrukumā ar raķetēm trāpīts blīvi apdzīvotam rajonam. Bet Krievijas pilsētā Ļipeckā naktī pēc sprādzieniem izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāls un metalurģijas kombināta rajonā. Tikmēr pie Sankt Pēterburgas aizdegusies polimēra ražotnes noliktava, kur uguns izplatījusies gandrīz 6000 kvadrātmetru platībā. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus Irānas militāriem objektiem. Tikmēr Hormūza šaurumā pie Omānas krastiem šāviņš trāpīs tankuģim vēl vairāk sāsinot drošības situāciju reģionā. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu noteikt 50% muitas tarifus daudzām Kanādas precēm. Baltais nams skaidro, ka tā ir atbildi uz Trumpa ieskatā Kanādas diskriminējošo tirdzniecības politiku. Jaunie tarifi stāsies spēkā pēc 30 dienām.

0: Nu lūdzu, nav par ko.
1: Uz veselībām.
0: Sudden Lights un Nope drives me out of my mind. Par braukšanas lietām runājot, tikko notika avārija Biķernieku un Ieriķi ielas krustojumā. Sāk veidoties sastrēgums, diezgan bloķis sanāk no centra puses uz mežciem braucot. Paldies, Edgar, tev par ziņu.
1: Bet dažas ļoti zīmīgas filmas jau būs atbraukušas uz Rīgu, jo par to būs šī rīta mūsu stāsts. Tāpēc

0: veicinām ciemiņus. Festivāla, kinofestivāla Rīga IF vadītāja Liena Treimana. Labrīt, Liena.
1: Labrīt.
0: Un arī komunikācijas vadītāja Kaspar Kursišu. Labrīt.
2: Labrīt.
0: Labrīt, prieks jūs redzēt.
1: Tas sanāk 13. reizi notiek šogad, vai ne?
2: Tieši
1: pareiz
2: tā.
1: Man matemātika nemalo rudenī sastrēgumi pie Splendid. Tie ir viena no mīļākajiem sastrēgumiem, kāds es esmu piedzīvojis, ka tu stāvi tajā rindā vai tik tiekšā kinoteatrī. Šogad tieši tāpat būs, vai ne?
3: Jā, mums arī patīk.
1: Skaidrs, ka patīk. Bet kāpēc mēs vasarā jau runājam par rudeni?
3: Nu, tādēļ. Rudens ir ļoti tuvu, diemžēl.
0: Kā to var just arī šodien.
1: Jā,
3: bet arī par laimi, jo rudens nāk ar labiem notikumiem. Oktobri vidū sāks Rīga IF, un mēs jau šobrīd pārdodam pirmās biļetes uz pirmajiem seansiem.
1: Jei!
3: Aktīvākie skatītāji un kinofestivāla mīļotāji var jau šobrīd iegādāties biļetes uz 6 no mūsu filmām.
0: Un kas tad šogad ēdienkartē?
3: Viena no filmām, ko mēs šodien laižam tirzniecībā, ir Kannās izrādītā, teiksim tā, satīriskā šausmu dramēdija ar nosaukumu Pusauģu seks un nāve miesmas nometnē, un kas ļoti svarīgi, ar Gillian Anderson galvenajā lomā.
0: Viņa turpina seriālā iesākto.
3: Jā, faktiski jā. Varbūt tas arī ir viss, kas par šo filmu šobrīd ir jāzina.
0: Okay.
1: Nosaukums tur diezgan daudz intrigi. Ko pasaka, bet es arī esmu dzirdējis
3: tur ir viss. Tur viss ir tur seks, tur ir nāve, ir asinis, ir mīlestība.
1: Viss tā kā vajag. Un vēl ir Roze?
3: Jā, ir arī Roze, jā. Tā ir savukārt Berlināls mīlule, viena no spožākajām filmām Berlīnas kinofestivāla programmā šajā gadā. Tā stāsta par 17. Gadsimtu, kur kāda sieviete izdomājusi pārģērbties par vīrieti un baudīt vīriešiem domātās privilēģijas, ierodas kādā vācu ciematā un pretendē uz savas dzimtas īpašumu atgūšanu.
1: Un pamazām,
3: pamazām, protams, visiem ciemata iedzīvotājiem rodas zināms aizdomas par šo cilvēku, un tad notikumi attīstās diezgan dramatiski.
0: Ļoti labs trēlers.
3: Jā, Sandra Hiller galvenajā lomā, labi pazīstamā. Un tāpat arī gribu izcelt vienu ļoti, ļoti skaistu arī Berlīnē izrādītu filmu, kas vēsta par 20. Gadsimta džēza ikonu Billu Evansu. Tā ir spēlfilma par šo džēza mūziķi un kādu diezgan skaudru nogriezni viņa dzīvē. Un tur galvenajā lomā Anders Danielsens Lī un arī Bills Pullmans.
0: Panākumiem bagātais, nopelniem bagātais. Jūs paši arī dodaties uz šiem lielajiem kinofórumiem, lai šīs filmas nomedītu un atvestu uz Rīgu?
3: Jā, mēs katru gadu diezgan plašā sastāvā apmeklējam gan Kannu kinofestivālu, gan Berlīnas kinofestivālu, dažkārt arī Karlovi Vari festivālu un dažkam paveicās arī Venecijas kinofestivāla, kas tagad tikai septembra sākumā notiek.
1: Kāpēc jūs saka, kam paveicās?
3: Tāpēc, ka mēs esam ļoti aizņemt šajā laikā.
1: Tas ir tāpēc tiem, kuriem tad nebūs.
3: Jā, man nav bijusi tāda iespēja manā dzīvē.
0: Varbūt šogad.
1: Varbūt nākamgad. Labi. Bet cik filmas ir jānoskatās, lai izveidot programmu? Un cik vispār programmā ir iedodiet tādu realitātes sajūtu cilvēkiem, kas domā, nu kas tur kinofestivāls? Nu, paņem savēc filmas un visi iet skatīties.
2: Programmā kopumā ir ap 100 darbiem. Tās ir gan pilnmetrāžu filmas, gan īsmetrāžu filmas. Kopumā tas veido aptuveni 80 seansus. Tad atceramies, ja tās ir 11 dienas un naktis, jo tie seansi ir arī vēlu. Un lai to uzbūvētu, lai to visu atrastu, darbs nodarīt visu gadu. Noslēdzoties festivālam oktobra beigās, jau sākas darbs pie nākamā gada programmas, un viņš tiek veidots visu gadu. Pie tā strādā Sonora Broka, kā festivāla mākslinieciskā vadītāja, kopā ar Lieni un ar citiem kolēģiem, un tas ir milzīgs darbs, jo tas mērķis jau nav atvest vienkārši filmas, tas mērķis ir atvest labākās filmas, kuras auditorija, kas nāks uz festivālu oktobrī, lielākoties redzējas vienā seansā. Un tāpēc tie ir tik liela svētki, tāpēc tie cilvēki, kas nāk, arī ir gatavi stāvēt šajos sastrēgumos pie festivāla mājām, kinoteātrī Splendid Palace, tāpat arī doties uz Forum Cinema seansiem, lai piedzīvot

0: to, kas notiek uz ekrāna, kas notiek zālē, šo sajūtu, šīs emocijas, to, ko mums uzdāvina šie fantastiskie režisori, šie fantastiskie aktieri, daži no jau pieminētajiem un vēl citi fantastiski talanti. Jā.
1: Un pa 13 gadiem droši vien, ka ir jābūt arī kaut kādām tādām aplēsēm vai sajūtai, ko sagaida kino skatītājs Latvijā, jo nu, gan jau, ka to jūs ņemat par pamatu izvēloties un sastādot programmu. Ko grib redzēt
0: tas ir interesanti, jo katram ir kaut kas savs, bet tas, ko mēs redzam festivālā, un redzot to, kā mēs gadu no gada augam un turpinam paplašināt to apmeklētāju daudzumu, šobrīd tie ir ap 30 tūkstošiem cilvēku, kas ierodas festivālu līdz ar to, lai vai cik raiba nebūtu šī programma, vai precīzāk tieši tāpēc, ka viņa ir tik raiba, katrs atrod kaut ko sev un tas, ko mēs zinām, cilvēki ir patiesi pārsteigti bieži vien par to, ko viņi pieredz. Jo tas tiešām ir unikāls filmas, tie ir unikāli darbi. Un atgriežas pie tā arī, kāpēc mēs tik agri sākam jau runāt par šīm filmām. Programma ir plaša, vai ne? Un mēs dodam arī laiku iepazīt, laiku atklāt šos darbus, atklāt autorus, mēģināt izvēlēties, kurā dienā, kurā vakarā.
1: Jo uz visām neaizies.
0: Uz visām neaizies. Bet tāpēc tur arī ir nedaudz šīta loterija. Tā kā, okay, es tieku uz trīs sēnciem, un es tieku šajās dienās, un tu vienkārši skaties no tā, kas ir.
1: Jā.
0: Starp tiem darbiem, uz kuriem tu aiziesi, būs kaut kas fantastisks. Nu,
2: jāpiebilst arī, ka mēs tā ļoti rūpīgi programmu veidojam 10 dažādās sadaļās tematiskajās, un tas palīdz orientēties.
1: Mm-hmm.
2: Ja cilvēkam ir skaidrs, ka viņam ļoti patiek Ziemeļvalstu kino, tad tā ir Ziemeļvalstu kino sadaļa. Ja viņi interesē tieši starptautiskos festivālos apbalvotas filmas, tā ir festival selection sadaļa. Tā kā tas arī palīdz.
1: Mm-hmm. Jā.
3: Un jāsaka tā, no pieredzes. Un tā pieredze man ir bijusi bieži vien tāda, nu paspējušu. Uz Rīga IF nav tā, nu paspējuši nopirkt biļeti, tāpēc tai vasarā ir jāsāk par to runāt, un vasarā tiešām ir jāsāk par to domāt, jo ja septembrī skatīsies, uz kuru filmu tu gribi aiziet, tad tās tie karstākie, kas ir tie sejants, viņi tiešām būs izķerti jau tuvākajās dienās.
2: Nu, ir viens variants, kā mēģināt izvairīties. No
3: stāsti.
2: Tiem cilvēkiem, kuri ļoti labi zina, ka viņi gribēs apmeklēt daudzus sejantus mm-hmm. un nāktu festivālu katru dienu un varbūt uz vairākiem sejantiem dienā. Viņiem ir jāiegādājas festivāla abonements, jo tas ir pats mm-hmm. drošākais risinājums. Tad viņi tiks uz visām.
1: Tad ir tā garantētā vieta arī. Jā, kā to var saprast, uz kuriem sejansiem ir garantēta vieta?
0: Tas varbūt izklausās traki, bet to trako cilvēku ar katru gadu tiešām paliek ar vien vairāk, jo arī šis formāts, starptautisks kinofestivāls, tas ir kaut, mēs esam vienīgie Latvijā šādi, ar šādu programmu, ar šādu piedāvājumu, tik plašu, un auditorija ar vien vairāk apzinās, cik vērtīgi ir cilvēki, kas paņem brīvas šīs divas nedēļas, lai viņi atrastu laiku tiešām aiziet uz diviem, pa trīs sejansiem. Un arī Rīgas starptautiskais kinofestivāls ir tādas spraudziņa uz daudz plašāku kino pasauli. Caur mūsu programmu iedziļinoties tajā, ko mēs izrādīsim, ir iespēja iepazīt, kas šobrīd notiek, kas ir aktuāls, kas ir tie stāsti, kas tiek stāstīti, kas ir tie autori, kas viņus veido. Un arī tāpēc ir vērts jau tagad sākt pētīt. Mums ir nedaudz vairāk kā 20 darbi jau šobrīd zināmi, no tiem, kas būs programmā pārdošanā šobrīd 6 sejansi. Bet turpinot sekot tam, kas parādīsies programmā, vienlaikus, jā, protams, izvēlēties, uz ko iet oktobrī, bet arī sekot līdzi aktualitātēm.
3: Festivāls ir arī konkurss. Un kas ir jādara, lai tā festivāla konkursa sadaļa, nu, lai tas Rīgas vārds būtu tikpat skaļš kā Berlīnas vārds, kā Venecijas, kad tu saka, mēs ceram tur aizbraukt uz turienu ieraudzīt, lai visur citur pasaulē, tur Slovākijas kino eksperti teikt, mēs ceram aizbraukt uz Rīgu, viņiem tāda programma, gribam redzēt, ko viņi šogad ir izvēlējušies.
2: Bet ziniet, mēs tam neesam tālu no tā.
0: Viņi jau grib atbraukt.
2: Viņi jau grib atbraukt, jā. Es domāju, ka festivāli, protams, ir ļoti daudz, un kā jau tu saki, ir tādi ļoti slaveni, un paši lielākie vārdi ir Berlīna un Kannes un Venecija, bet mums ar tiem nebūtu nav jāsaceņšas. Kā jau zināms, mēs festivāla programmā izrādām tieši šajos kinofestivālos atlasīt filmas, un to mūsu skatītāji nepalaiž garām, jebkurā gadījumā, bet konkursā mēs izrādām arvien vairāk debijas un dažādas jauno autoru darbus, kas patiesībā ir ļoti interesanti, un ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem kino veidotājiem vienam uz otru apskatīties, vienam otru

0: iepazīt un ieraudzīt.
1: Man liekas svarīgi pateikt, tā, ko nozīmē konkursu festivālā. Mums ir gan pilnmetrāžu filmu konkurss, divi īsmetrāžas filmu konkursi, tātad gan starptautiskais, kur ir darbi no visas pasaules, ap 35 darbiem, es tikai, ne, 24 kaut kas tāds. Un tad
0: jā,
1: ir,
0: bet konkursā piedalās, atlasē piedalās kaut kādi 3000 un jā, vairāk.
1: Jā, jā, jā. Un nacionālais, kur ir tikai Latvijas īsfilmu veidotāji, kā arī Baltijas mūzikas video konkurss, kur mēs aicinām, atlasām interesantākos Baltijas mūzikas videoklipus.
0: Mm-hmm, jā, un kas svarīgi šogad, mēs pieņemam šajā konkursā ne tikai Baltijā ražotas un veidotas videoklipus, bet jebkurā pasaules malā veidotas videoklipus, kuriem ir kāda saistība ar Baltiju, ar Baltijas māksliniekiem.
2: Mm-hmm.
0: Tā kā konkursa paplašinās.
2: Es vienkārši uzreiz iztēlojos, cik daudz prasa arī laika to visu jā, noskatīties, lai izvērtētu.
1: Mēs neesam saskaitījuši tās stundas, bet ļoti, ļoti daudz, tāpēc arī konkursiem ir atlases komisijas, tas nav viena cilvēka spēkos noskatīties to visu.
0: Jā, atlases komisija un kuratora komanda jau ir diezgan plaša šobrīd, tieši iemesla dēļ, lai jā. Visu varētu kvalitatīvi noskatīties. Jā.
3: Tad tas pats svarīgākais jautājums, ko mums uzdod arī WhatsAppā. Kur var iegādāties IF kino biļetes?
1: Mēs neesam pateikuši pašu svarīgāko.
3: To Riga. Mēs atstājam uz beigām, lai sagaidu tos titrus. Un...
1: Riga IF.lv ar diviem F. Riga IF.lv. Tur var sekot arī tam, ko mēs ar vienu izziņosim. Mm-hmm. Nākamie seansi. No šī brīža mēs sākam ripot diezgan strauji lejā pa kalnu oktobra virzienā un programma ātri vien papildināsies. Un pilnu programmu mēs zināsim 15. septembrī, tad mēs jau, tad varēs redzēt jau šo sākt veidot patiešām detalizēt šo savu vakaru plānu oktobrim.
0: Bet sekojiet līdzi Rīga IFF soctīkliem, tur mēs nepārtraukti dalāmies ar informāciju, un tiklīdz kā kāda jauna filma nāk klāt mūsu programmē, mēs par to ziņojam, un par biļetēm tās var meklēt arī biļešu servisu kasēs un biļešu servisu platformā.
1: Jā.
3: Kā biļetes meklējiet un nebaidieties, ja tas nav kā ierasts kinoteātrī, ka jūs varat izvēlēties vietu, tā ir festivāla viena no īpatnībām, vietas tu ieņem tad, kad tu atnāc.
1: Pirmais pie durvīm, pirmais sēdētā.
3: Jā, tāpēc
0: jā, un mēs seansu sākumu laiku nekavējam.
1: Jā, mums nav, tas ir būtiski.
3: Tas ir būtiski,
1: jā. Jaunajiem skatītājiem, ar kuriem mēs iepazīsimies šogad, nebūs reklāmas pauze 15 minūtes pirms sejāns. Mēs
3: 7, tad ir 7.
1: Tikpat ļoti, kā mēs cienām saturu, kur mēs izrādām, tikpat ļoti mēs cienām arī auditoriju un mēs gaidam jūs visus laicīgi.
3: Brīnišķīgi, tiekamies rudenī. Rīga IF 13. Reiz norisināsies Splendid Palace Forum Cinemas pirmās 6 filmas. Nu jau ir zināms, kuros datumos un laikos būs. Biļets jau nopērkams. Lai brīnišķīgs šis kino gads jums.
1: Tiekamies rudenī.
0: Tiekamies.
3: Atām!

0: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
1: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
0: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
1: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apģērs, papīri, viens, divi, trīs.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Rekordu vasara!
8: Rekordu vasara!
7: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo garto pauzi ar Mr. Big!
8: Big! Big!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
4: Use cream, we scream, ice cream!
5: Saldējums, saldējums, saldējums. Mūsu rekordu vasarā šajā nedēļā, Mr. Big.
6: Un ja tu saki, es kliedzu, tad droši vien, ka nu, tur ar vienu nepietiks. Tur ir jāņem uz masu. Tāpēc patiešām burtiski mēs arī gaidām rekordu stāstus, stāstu saldējumu, rekordu stāstus no jums, jo nu, mēs te pa lieliem plauktiem dzīvojamies, jo Mr. Big saldējums ir mūsu draugs šajā rekordu vasaras spēlē šonedēļ. Lielā Mr. Big gardā dāvana arī tiks kādam no stāstu autoriem. Fināls un izlost ar finālistiem nākam pirmdien zoopastā.
5: Jā, tātad cik tad tu reiz iegādājies saldējums? 20, 50, varbūt 200, varbūt 1000,
6: un varbūt arī
5: miljons.
6: Te, jā, nu miljons varētu būt pagrūtāk, bet principā tie skaitļi, kas šķiet nu, varbūt tāds pārspīlējums un kaut kas tāds ārpus kārtas, to pierāda mūsu vakardienas stāsti. Nekas tāds ārkārtējs tas nav, jo klausītāji patiešām tā arī dara. Iepērk kārtīgi visai daudz

0: Zvan ģimenei un visai sezonai tos saldējumus. Un atvēl tam nolūkam tiešām veselu istabu. Saldētavu istabu.
1: Tātad, Mr. Big saldējumi, divi garš kraukšķīgās vafeļas aurelītes vai jaunie kraukšķīgie vafeļu konus ar ogievērījumi. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Tad lielos stāstus mēs gaidām mūsu WhatsAppā. 28 44 77 44.

0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
1: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
0: Iespējams, organizēja bērnu balī.
2: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
0: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepild saldētava līdz malam. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
1: Rekordu vasara.
2: Rekordu vasara.
1: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
2: Big.
4: Big. And the Oscar goes to...
5: Oscar goes to... The Oscar goes...
6: Oi, cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un
6: cik
7: reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
11: Kustību un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
12: Latvijā šī diena būs daļai mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudz viet līdz gaidāms pērkona lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā debesis skaidrosies, brīžiem lietus, iespējams pērkona lietus gāzes, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 20 grādu.
13: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Star FM ziņas studijā Jānis Krēvits, labrīt! Pēdējā diennaktī visvairāk līdz Ziemeļkurzemē Ventspilī reģistrēti 83 mm nokrišņu, vairāk nekā visa jūlija mēneša norma. Intensīvās lietaus nodarījušas postījums arī Talsu novadā, kur pārplūdes ezeras, apludinot apkārtējo teritoriju un izskalojot vairākus ceļus. Acu liecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Valdība šodien slēgtajā sēdē skatīs atbildi ģenerāla prokuratūrai saistībā ar strīdu par Latvijas valsts meža koksnes cenu atlaidēm. Pēc vairāk mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājas, ka valdības lēmums mainīt cenu noteikšanas kārtība bija pretiesisks un prasa to atcelt. Ja valdība protestu noraidīs, lieta var nonākt Satversmes tiesā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis apsver bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska nomaņu tā vērsta Bloomberg. Par iespējamo kandidātu tiek uzskatīts apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapātīs. Krievijas armijas raķešu triecienā Harkivas apgabalā Ukrainā šonakt nogalināts viens cilvēks, vēl 8 ievainoti. Okupanti uz Ukrainu raidījuši arī 58 dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki, no tiem 46 notriekti dronu triecieni fiksēti 7 vietās. Krievijas pilsētā Ļipeckā naktī pēc sprādzieniem izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāls un metalurģijas kombināta rajonā. Tikmēr pie Sanktpēterburgas aizdegusies polimēru ražotnes noliktava, kur uguns izplatījusies gandrīz 6000 kvadrātmetru platībā. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus Irānas militārijiem objektiem, tikmēr Hormuza šaurumā pie Omanas krastiem šāviņš trāpīs tankuģim, vēl vairāk sāsinot drošības situāciju reģionā. Prāmi katastrofā pie Gajānas krastiem gājuši bojā vismaz 27 cilvēki, vēl 83 tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģa nogrimšanas iemesls vēl nav zināms, taču kapteinim pēc izglābšanas konstatēts pozitīvs marihuānas tests. Un vēl izbraukumā šodien Latvijā dodas valsts asins donoru centrs. Donors gaidīs tukuma ledus hallē stadionielā.

0: Kāda joka lietā lūpkrāsa? Noteikti esat dzirdējuši par pētījumiem, kas izsacina, ka aptuveni no 1,5 līdz 4 kilogramiem lūpkrāsas sieviete noēd mūža laikā. Nu, ļoti ticams, ka arī vīrietis daudz neatpaliek. Zinām iemeslu dēļ. Šis bija kongs un lipstik, bet es to tūdēļ savilkšu kopā ar vienu stāstu no 50. Bet arī vienlaikus atceroties to, ko dzirdējām stundas sākumā par Rīgas starptautisko filmu festivālu. Es tā domāju, vai ir kāds labāks darbs par to, ka tev ir par samaksu jāskatās filmas?
1: Nav, nē.
0: Es tev piedāvāšu alternatīvu vai iespēju pārdomāt, jo

0: tur atrasties. Mm. Varētu būt, ka bija darbdienas beigas, kur tu nemaz tik priecīgs nebija par
1: Jūties
0: to.
1: Smagnēji.
0: Jā,
1: burtiski.
0: Kur nedaudz kaut kas dedzināja.
1: Uzņem smagos metāls. Mm. Nu, labi.
0: Labi, bet...
1: Bet tajos laikos arī smēķēšanu uzskatīja par veselību.
0: Vai ne? Jā, kur ārste tev ieteica Camel.
1: Jā.
0: Jā.

0: 9:46 minūtes. Man šķiet, ka šis ir ļoti labs laiks, lai mēs lūkotos rekordu stāstos.
1: Jā, tā mēs arī darīsim, un rekordiem mēs mērāmies šobrīd ar un visu šo nedēļu, līdz pat nākamajai pirmdienai, saldējumu jautājumā. Un ķermies klāt ar jūsu iesūtītiem stāstiem. Šis ir no klausītājs ar numuru 420 noslēgumā. Mans saučuks stāsts. Vasarā dabūja apaugstēties, nevarēja aiziet līdz veikalam. Mana 4-gadniece ļoti gribēja saldējumu, jo bija karsta diena. Un tā kā man nebija spēka aiziet līdz veikalam, tad iedeva bērnam telefonu, lai pasūta no interneta veikala. Un, protams, atnāca 2 maisiņi ar saldējumu vien. Un mīnus 80 eiro bilance, kādi tur tik nebija izvēlēti. Vēl tagad man ir tie daži saldējumi saldētu aizķērušies.
0: Ļoti labi izvēlēti. Labi iepirkšanās bijis. Mums ir arī audio ziņā stāsts. Čau!
2: Labrīt, runājot par saldējumiem. Nekāds baigais rekords man nav, bet es atceros. Nu, man bija kaut kādi 10 gadi.

0: Tagad man ir 48. Es nopirku, tētis iedeva man vienu rubli, un es aizgāju nopirku saldējumu vēsmu. Man liekas, ja nemaldos, 7 kapeikas maksāja. Un tā kaut kādi 15 viņi tur sanāca man. Saldētā nebija liela, es viņu piestūķēju visu pilnu, iespējams, kaut kāda gaļa varbūt pat izņēma ārā no turienes. Piestūķēju pilnu, domāju, nu tagad es ēdīšu saldējumu, es būšu saldējumu karalis. Bet es biju aizmirst to, ka nākošā dienā man bija jābrauc uz Zeisīm uz pionieru nometni. Protams, es apēdu varbūt ka vienu saldējumu, atbraucot mājās pēc 3 nedēļām. Vecākais brālis bija visu noēdis. Nu, tas bija tāds man tās ar lielo. Lielu
1: mani
0: ar kvantumu, nu pat
1: es ēdīšu, nu pat es būšu saldēt. Lai, bet cik vecākajiem brālēm bija forša vasara, saldējums gaida katru dienu mājās.
2: Nu, es īpaši tajos laikos, kad tev nebija tā, ka tu ieeji un dabū leiputriju jebkurā veikalā, vai ne?
1: Izņēmu iespējams arī gaļu, man patīk tā detaļa.
2: Jā, izcil. Mēs dzīvojam samērā mazā pilsētā Jēkabilī saldējumu, tā ir problēma, vismaz mums meita nedrīkst cukuru. Tad nu braucām uz pilnīgi visiem veikaliem, iepirkām pilnīgi visu bezcukuru saldējumus, izņēmām no plauktiem visu, kas bija pieejams, diemžēl. Tā kā ģimenē mīl saldējumus izdzīvoja līdz nākamās dienas vakaram, bet problēma veikala atkārtoti jau 3 nedēļas nepapildina saldējumu klāstu tajā ar pirkstu pakratām dažām ķēdēm, kur varētu, jā, vairāk padomāt arī par tiem, kam cukurs ir likts.
1: Saņemās. Kristīna, raksta man stāsts būs no sērijas klasika. Devos uz veikalu, lai nopirktu pienu. Veikalā pamanīja, ka saldējumam labas atlaides. Un, protams, groziņā sāk krāties daudz un dažādi saldējumi visai ģimenei. Pie pašapkalpošanās kases vēl sev sabāra, cik neapdomīga saimniece esmu, jo summa, kas jāmaksā, bija visai apaļa. Varēja taču paņemt pārīt. Vai es nopirku pienu? Kam piens, ja ir pilns gross ar saldējumu?
2: Bērnībā braucām ciemos novembra mēnesī, tas bija padomju laikos, bija jābrauc cauri visai Rīgai, dzīvojām mēs laukos, kā jau tajos laikos laukos nevarēja dabūt nu, tādu saldējumu, kā mēs zinām, tādu vienu šokolādes glazūrā uz kociņa. Kā to saucaties? Laukos tādu nevarēja nekādi atrast, tad nu Rīgā šito laimi apēda apmēram 10 vienā piegainā, tēvs teica puņķis piesals pie daļa. Un, bet vienalga gada to saldējumu un tā katru gadu, Lauris. Man patika par to gaļu.
1: Par to gaļu? Iespējams izņēma arī no saldētavas gaļu.
0: Ja nemaldos, 7 kapeikas maksā. Un tā kaut kādi 15 viņi tur sanāca man. Saldētava nebija liela, es viņu piestūķēju visu pilnu, iespējams kaut kāda gaļa varbūt pat izņēma ārā.
1: Iespējams, ka izņēma, bet tagad tu tur varēsi likt iekšā savu finālā lozi, jo fināls un iespējams tieši tu klausītājs ar aģents numuru 880 tiks pie lielās garšīgās dāvanas no Mr. Big, varēs ar brāli nedalīties.
2: Nu, arī varēs padalīties,
1: varēs
2: to tu izdomās pats.
1: To tu pats 48
2: gadus.

0: Vientulība nekāda nav iespējama nemaz. Jo tu esi kopā ar stāriņu.
1: Nu jā, un kopā ar alternatīvo zoopastu. Vēl šo nedēļu mēs esam kopā Maija, Oskars un Jānis līdz pat pulksten desmitiem. Un skat, tu daļa var ir desmit. Tas nozīmē, ka mums
0: notiek Māris Grigals laužās jau pa durvīm.
1: Laužās jau viss. Ir gatavs nākt un ziedēt līdz pulksten 12.
0: Un ļausim viņam arī to darīt un dzekām jums lielu paldies par kompāniju šajā rītā. Rītā atkal turpināsim iesākt to. Jā, viss schēma tā pati Mr. Big spēle caur visu dienas ēteram, pilnīgi visos raidījumos pēc līdšanējā parauga.
1: Jā, tā kā baudam saldējumu un par tiem stāstiem arī dalamies WhatsAppā, baudam labu dienu, vai tā tev ir brīvdiena vai darba dienas, tā ir FM kopā ar tevi visas dienas īsumā. Čau!
2: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More.

0: More. Sky and More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Labākā mūzika – lieliskai

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šajā dienā Latvijā augs jauni lietus mākoņi un pēcpusdienā vakarpusē vietām ir gaidāms intensīvs pērkona lietus gāzes. Arī Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies, daļā reģiona līs ilgstoši, bet pārējā valstī starp mākoņiem gan uzspīdēs saule. Vējš pārsvarā būs lēns, Kurzemē pūtīs stiprāks ziemeļpuses vējš līdz 18-19 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies no 15 līdz 22 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Čau, klausītājs, saka, es Grigāls Māris. Un pēc alternatīvās salpas pēc Jāņā, pēc Osīšana Mājas, 2 stundē līdz pusdien 2 esam kopā. Kalažu un ierastu otrais cēlējs. Pēc tam Jānis ir atpakaļ dienvidos līdz pusdien 2. Hārtūra pārziņā šajā nedēļā ir pēcpusdien 2-4, un tad ir radio brāls Egons Rēteris un darbina autopilot. Līdz 7. Vakarā un darba diena būs galā. Tālaps ir stipras lietas arī šajā dienā, ko sinoptiķi mums prognozēja. Te nu arī brīdinājums ir visai pamatīgs un stiprs lietas laikā. Arī zem pērko negais un arī brāzmaits vējš. Un tas saudzējums sevi. Tā, un tomēr mēs laižam tālāk. Kalendārā 21. jūlijas, 2026. gads. Te nu āgais bučš Melisai un Meldrai, meitenēm vārdu svēt, daudz laimes meitenes. Arī dzimtas dienās daudz laimes un Meldris. Arī puisi suminēts un sveicināts vārdu svētkos, lai izdodas šī diena. Atgādināšu tātad, protams, rekordu vasara turbinās. Šajā nedēļā mums roku rokā un sadarbībā ar saldējumu Mr. Big. Stāstu par saldējumu, cik no esam iegādājušies vienā reizē. 20, 50, 100 un vairāk. Nu un kāpēc? Kas bija par iemeslu? Pievienu WhatsAppā un jau 2 stundē noskaidrosim, kam dāvināsim cerzīmu uz lielo izlozi. Pirmdien būs zopastā izloze par lielo balvu. Tā jau ir mūsu lāta tradīcija. Laika posmā no 7 līdz 10. Daudz, jo īpaši labas mūzikas turpinājumā. Enars Mielaus un Agnes labā duetā Imanta Kalniņa dziesmā. Tā.

Tie, kas steidzās, ar to vien nepietiek sirdsbalss. Dāns, 10:15 minūtēs, nu tā diena tuvojās ar Joni, kas tad nu mazākā mēnesis ir palicis, 15. augusts. Šajā gadā Daugavas stadionā uzstāsies Dāns, mūsu labs radiostarpiem draugs. Klausītājiem nāks ar koncertu nosaukumā Tuvums. Te nu arī, protams, izdziedās sirdsbalss un ne tikai. Tā, tur mēs tiksimies 15. augustā, bet, protams, ar labu mūziku mēs arī turpināsim, ko nu sinoptiķi mums prognozēja nedēļas otrajā pusē būs atkal patīkams saulēnāks laiks un siltāks. Šajā dienā gan džemperīs noteiks pavisam noteikti, un tas nu tiešām ir fakts. WhatsApp soziņē 284-47744, karstā līnija, telefona līnija ir atvērta, draugi mīļiem, tas arī uz autovadītājiem. Droši, ja gada, kas ziņojums zvanām 67, un tas pat 44-77744.

Vakariņā preslēgs 10:23 otrajā cēlienā aizvadot pirmo stundu. Te nu paldies, lai es klausītāji par satiksmi. Jā, satiksmi ir apgrūdināta braukšana Cēris iela par patēriņu un dzelzceļa posmus. Mašīna daudz un braukšana lēnāk.

situācija gan nav, zinām, kas tur ir atgadījies, jā, jo padodam ziņu, ja kādam ir, kas kāda vairāk, plašāka informācija. No zvienības gatves skaidrs ir viens un ulmaļ gata virziena pa kreisi, tur mašīna vairāk un braukšana lēnāk un krastīgās pagrieziens uz Slāvijas pusi arī šobrīd izskatās, tur ir izveidojies stūts. Tā, te ir kāds palīgās sauciens, kāds ir pazaudējis automašīnas numurzīmi, braucot Seat Leon automašīnas numurzīmi, peļķēja pēkšņi pazaudēja. Skatoties pēc tehniskajiem datiem, viņam šodien ir jāiet tehniskā apskata, varbūt kāds zina un var padot ziņu, tad lai... es sapratu, jā, tāda ceļa numurzīme ir atradusies, jā, vai pazaudējusies. Kam nu ir pazaudējusies? Draugi mīļie, droši var pieteikties mums, nosaucot savu numuru, gan burtus, gan arī numurzīme, respektīvi numuru cipars un arī telefona numuru. Ieliekot, ja no, nav nekāda problēma, ja nu mēs nosaucam ēterā telefona numuru, kam nu zvanīt? Lai atdotu numurzīmu, kas ir atradusies, tad noteikti droši mēs varam ko līdzēt, draugi mīļie. WhatsApp mums saziņē 284 47744.

0: mūzika lieliskai dienai. Star
1: FM. Ārlā mūzika mēs arī turpināsim. Tēnu arī būs Singing Back. Būs arī Bobs Siklārs šajā stundā noteikti arī Māru

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Mīļie draugi, salīdzinām pulkstenis 10:35 minūtes, un tas nozīmē, ka mēs laižam tālāk otrajā cēlienā ļoti darbīgi šī diena. Protams, zelta dziesmas meklējumu, arī dzēna rekordu vasaras viens no dalībniekiem, kurš tiek pie ceļa zīmes, ja vien atsod man stāstu par saldējumiem, cik nu daudz ir nopietis, nu pat rekordlielu daudzumu. Tā, bet, protams, ja nu par zelta dziesmu, tad šodien tā pienāks jubilārām. 21. jūlijas, tā ir Ozoldiena. Ozoldiena īstajā vārdā Ģirts Rozentāls, sapināts un sveicināts. Tās laimes Ozolam dzimšanas dienā, un starp citu ar Ģirtu man ir ļoti, ļoti sēni jau pazīšanās. Jā, mēs atceros, Latvijas mūzikas stunda bija savulaik LNT kanālā, un tie pirmie koncerti un lielās skatuves Ķīpsalā, arī citviet pa Latviju braucām riņķī. Un nereti, protams, ka mākslinieka bija daudz, un viens no tiem māksliniekiem no hip-hop pārstāvs, protams, bija Ģirts Rozentāls. Nu, proti, tad jau viņš bija Ozols, un tad viņš bija ļoti labi visiem zināms. Es atceros, balts kostīms, zelta zoni, zelta ķēdes, viss kā pienākās. Un es atceros, kā tagad viņam bija tāds baigi labs stilīgs ritens. Ar viņš pārvietojās, un suņuks vēl pavadiņā bija, atceros, arī kaut kā viņš Rīgas ielā staigā. Nu, repers, kas repers, nu viss notiek. Un tie, kas redz šodien Ozolu, kur Rīgas ielās vai citviet droši, sakam, Happy Birthdays! Daudz laimes dzimšanas dienā, un no viņa repertuāra, protams, no zelta repertuāra, arī šis.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?
2: Yeah.

0: Primer Šepach, pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.

0: parasti. Jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
0: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
2: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
2: Svaiga?
5: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
2: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
2: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

Kiss My Eyes, Bob Seger. Adesso sono 49 minute. Sērmīļie draugi, mēs laižam tālāk. Skatoties dzelzos ielāsim 20 gā, ik pa brīdīm tā saulī tomēr uzspīd un dusmīgo mākoņu tomēr netrūkst, un šajā dienā ir gaidāmas lietas un visai pamatīgs. Starp citu, vakardien plūdi vēlākā vakara stundā, jā, nu bija fiksēta, un arī mēs saņēmām daudz video īsas izrāvumus par to, ka nu daudziet, nu pamatīgi. Pamatīgi plūdi bija uz ielām un ar mašīnām arī bija grūti pabraukt. Un starp citu tā rezultātā, kā Aleša plūdu rezultātā automašīnām numurzīmes daudz ir pazaudējušās. Ja nu kas, draugi, droši pievienojam savu bērnu stāstu WhatsAppā 2844-7744. Bet ja nu otrais cēlēns un klasika, tas ir rot rokā. Un rekord būs arī Turais Roze, Oļis Roze un Holga Rēcka.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievēlējies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
5: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētāvu līdz malam.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popcorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šajā dienā mākoņu daudzums Latvijā būs gana liels un ik pa laikam ir gaidām nokrišņi un pat pērko negais un negais laikā stipras lietas un vēja brāzmas līdz 18-19 metriem sekundē. Ar gaisa temperatūra svārstās 15-22 grādu robežās. Galvas pilsētā pēcpusdienā vakarā ir gaidāms iespējams lietas, stipras lietas un pērko negais. Arī Rīgā dienvidu puses vējš iegriezīsies pēcpusdienā no ziemeļiem, gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 19-22 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Ai, Chico! Jasons Derulo. 11.13 minūtes čaures klausītāja Grigāls ir rindā un līdz 12 esam kopā. Otrajā cēlienā 21. jūlijā. Kā tas laiks skrien? Kā tas laiks skrien? Skaties nedēļu paskries. Un kas tur vēl mazu kriptiņu astīt un viss augusts ir klāts. Un Grigalim atvaļinājums. Jā, reiz došos atpūtā, bet Zopars būs atpakaļ starp citu nākamajā nedēļā. Viss ierastajās sliedēs. Baiba un Jānis ir atpakaļ. Lūk, un viss notiek tā. Labi, bet mums ir ierastās lietas un darbi darām. Baiba ar Jāni izlozēs to vienu laimīgo, kas tiks pie vesels un mūlzīgs balss no Mr. Big. Tātad saldējums. Bet no visas nedēļas garumā, protams, katru DJ Eder laikā mēs noskārām vienu finālistu, kurš piedalās izlozējām. Tātad stāsniņš par saldējumu.

redzam, cik nu ir nopirkts vienā reizē un kādu nu svētku, kādu ballīti ir bijusi. Tas ir izdevies, ja? Un es, kur foniņā uzliek, protams, labu mūziku, tā lai darīšanas un darbi no rokas, tieks pie stūras, lai arī labs ceļa vējuši draugi mīļie. Un visbeidzot, kas rušinās dārzā arī šodien ir labvēlīgi laikapstākļi, nu, ik pa brītiņam labvēlīgi laikapstākļi, lai varētu kaut ko uzrušināt, dobīt un vēlreiz to nezālīt, izraut ārā, ko ne? Vai gurķīt salasīt, kas jau ir nogatavojies, vai kā savādāk, kā tu padalzīties. Nu, jālaist, nekas nebūs jūs šodien. Rekot par to viss ir tur, viss augstais parūpējies šodien arī līdz. Nu, visai pamatīgi līdzīgi kā vakar. Rīgas mods, turpinājumā dziesmā mēs braucām visu naktī.

0: 20 minūtes.
1: Rekordu vasara. Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
0: Big. Nu ir divi garš kraukšķīgās vafeļu caurulītes vai jaunie kraukšķīgo vafeļu konus ar ogu ievārījumī. Ar ievārījumu ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu draugi. Tiešām, nu gardi, kur vēl labākā vasarā vai nebaudīt Mr. Big saldējumu. Mr. Big, tas jau sevi ietver nosaukumā, viss ir skaidrs. Mr. Big, Mr.s lielais! Katrs no jums, draugi, kas ir iesūtījis savu stāstu. Paldies. Tūlīt arī šķirtināsim un skatīsim, kam no ceļazīm dosim uz lielo izlozi un kurš saņems, respektīvi, kurš piedalīsies izlozē un kas to lai zina, varbūt tieši mana ietara cilvēks saņems atveicinošo balvu no Mr. B. Tā, mans stāsts nav par to, cik nopirkts, bet gan cik ir uzdāvināts un aizvests. Tā Zāne man sāk savu stāstu. Pirms kādu laiku strādāju saldējumu ražošanas uzņēmumā un reizēm konkursu uzvarētājiem vedām saldējumu. Kastes vienmēr bija palielas un pilnas, tāpēc cilvēki bieži satraucās. Mums taču nav tik daudz vietas saldētavā. Es vienmēr teicu, no, pelmens un gaļa nāksies mest ārā. Paldies, Zanīt, paldies. Tā vēl viens stāsts. Tā. Kādreiz dzēru tā pavairāk kalu, tad pārgāju uz saldējumiem, piepirku pilnu saldētavu. Sieva sabāra, ka saldētavā nav vietas. Un tas kaliņu dzēru arī nepatika. Laikam nevar tām sievām izpatikt. Tagad pēc vakariņām 7-8 gabals noloku. Tā, labi. Paldies liels, kas man te ir uzrakstījis telefonu numariņš. O, kods priekšā, tas ir kaut kur no ārzemēm. A, no Dānijas. Jā, labi, tā vēl viens stāsts. Tas bija senos laikos, kā raksta pasakās, pirms vairāk kā 40 gadiem. Reizeknē bija kafejnīca Rūķītis, kur mēs ar mammu no laukiem braucāmies salču dienās, kad man sāpēja kakls. Mamma bija teikusi, ka tas palīdz pret sāpēm. Tagad šķiet, ka man tas kakls sāpēja ik reizi, kad gribējās saldējumu. Un tā mēs braucām. Bija metāla trauciņa ar plasmas kājiņām, kuros visiem tika liktas 2-3 bumbiņas, bet es vienmēr gribēju 4, kaut gan izmērs dažkārt neļāva. Bet es vienmēr tiku pie 4 un tad ātri ēdu, lai nepārtek. Un tad blakus veikaliņā nopirkām veselu kastu ar saldējumu, vafeļu glāzītēs un ar autobusu devāmies mājās. Tas bija tik forši, to darījām ik reizi, kad bijām Rēzeknē. Tā, draugi mīļie, un te nu tagad es drusiņ savalku ar savu bērnību. Mīļā Līgi, ja tu mani klausies uzmanīgi, tad arī mana bērnība tika pavadīta Rēzeknē, jo vecmāmiņa dzīvoja, un vasaras brīvlaikā uz Rēzekni atbrīvošanas alijā. Kafejnīcā Rūķītis tiešām bija saldējums un arī saldējuma kokteils. Nu tāds namiņš, kur tagad man šiet ir heisburgers vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kādreiz bija Rūķītis un mana opa viņš veida un mēs tur sēdējām un ēdām tajos metāla trauciņos, 2-3 bumbiņas viss. Varbūt tur pie pat blakus galda stāvēja kaut kur sēdēja mazā Līga, ko ne? Tiešām es atceros un turpat braucot iekšā Rēzeknē pa to atbrīvošanas alēju, labajā pusē bija veikals Rūķītis un paejot pāris soļus vēl uz priekšu bija sporta veikals, kur man tika nopirkts sporta ritenis ar nosaukumu Salūts. Pat to es atceros tālāk. Labi, Līgā, mēs dodam tev ceļazīmu uz lielo izlozi Mr. Big saldējumu, ja? Tālāk, bet pārējiem neskumstam, sodamīgšā savu stāsts, jo mājas laikā dienvidos tiks izlozēts vēl viens, pēc tam pēcpusdienā vēl viens un autopilotā vēl viens.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

7. Norah Jones. Sāliksim pulkstenis 11:23. Mūzika šajā stundā, Mārs Smits, savukārt šis ir Lenijs Kravits. Low.

11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Will Smith. Man sieht man Heimann, 14:35 Minuten. Radio Starvem. Otrajā cēlienā sportiņš izskanēs plašāk TV3.lv sadaļā sports. Kādi jaunumi un kādas aktivitātes. Šodien Latvijas tenisīs Darja Semiņistaja Hamburgas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Austrijas sportisti Seiniju Kraus. Un pirmās kārtas spēle centrālajā kortā sāksies 12:00. Tad mazāk kā pēc pusstundas turam ikšķis, lai beidzās. Savukārt RFS futbolisti vakardien Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē izcīnīja uzvaru un turnīra tabulā atguva pirmo pozīciju un pirmo vietu. 1-0 pārspēja Jelgavas vienību. Tā vēl šīs nedēļas nogalē Valmierā notiks 26. Gada Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Sacensības 25. un 26. Jūlijā. Un vēl no 24. Līdz 26. Jūlijām Ventspils 14. Reizi kļūst par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu uzņemot Ghetto Games festivālu. Festivāls 3 dienu garumā pulcēs dalībnieks no vairāk kā 30 pasaules valstīm, kur sacentīsies 20 sporta veidos. Šogad organizātori īpaši aicina uz festivālu ģimenes ar bērniem, jo šīs vasaras festivāls vieta, kurā ik viens neatkarīgi no vecuma atradīs sev piemērotas aktivitātes. Tālāk. Ja nu par sportu plašāk informāciju noteikti skatāmies TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tās 8:00 vakarā.

0: 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kilograms 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. 10%.
4: Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalo

0: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: izzinot Roždāvs Elpo. Jā, 11.52 minūtēs radio starpiem otrajā cēlēnā. Ja to viss turpinās. Rādžiņā kā ieras dienvidi sako otrajām cēlēnām. O, te pat tūlīt jau pēc maz brīža mājā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Pēc nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaks, Sperts, Ristaps, Skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Klausītāji, par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
6: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
5: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
6: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: And the Oscar goes to...
11: Oscar goes to...
12: The Oscar goes...
13: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
14: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, where we're going we don't need roads.
18: Pay me all your dirty money.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Kaut arī šobrīd uzspīd saule, tik un tā otra dienā daudz vietu ir gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes, tā sola mums sinoptiķi. Kurzemē diena būs arī pārsvarā apmākusies daļā reģiona ilgstoši līdz lietus. Pārējā valstī starp mākoņiem turpinās ik pa laikam parādīties saule. Vējš būs pārsvarā lēns, kurzemē gan tas pūtīs stiprāk no ziemeļiem. Piekrastē arī gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien jūlija šiem datumiem gan zema tikai no 15 grādiem Lietainajā Kurzemē līdz pat 18,22 visā pārējā valsts teritorijā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Vietnam Deeper, šī dziesmas sākuma akordos raizās asociācijas ar Coldplay Yellow. Vispār viņš paliek uzticīgs savam stilam un viņu var atpazīt, jo jau kuro hitu mēs saņemam no tās Atlantijas okeāna puses, no ASV, no kurienes nāk jaunais superstars Sunburst. Un pašā sākumā viņa My Body Isn't Ready, bet es ceru, ka tavs ķermenis un jūsu ķermeņi ir gatavi dienas vidas raidījumam ar nosākumu dienu video. 21. jūlijā arī tas neizpaliek un ar sauli jūs uzpildīs tūlīt, ja tās baterijas sākušas drusku sēsties, parādoties lielākam mākoņu daudzumam. Man ir rīki, ar ko to labot. Līdz pulksteni diviem tos liek lietām, es esmu Airozīti, čau visapkārt. Šie ir Midnight Star un Engine No. 9. Pagriežam skaļāk.

visa plašā pasaules vilpo līdzi, vilpo priekā, cerams, 12.27. Kā gan citādi vasarā varētu būt. Vēl ar vasaru, kas gan asociējas? Saldējums! Saldējuma rekordi ir mūsu uzmanības lokā, pat uzmanības centrā šajā rekordu vasaras nedēļā. Kopā ar saldējumiem Mr. Big sūtiet savus stāstus WhatsAppā arī šodienas dienvidos.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
7: Kroko!
6: Deals!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Jūra, vasara un kopā būšanas prieks. 25. jūlijā Saulkrastu novada svētkos. Visas dienas garumā koncerti, radošās darbnīcas un aktivitātes visai ģimenei. Uz dienas skatuves, grupa Jūt un Detlefs. Bet vakar kulminācijā Saulkrastu brīvdabas estrādi pieskandinās Justs, Sudden Lights un Gustavo.
11: Labākais tagad tikai sākās.
10: Satiec savējos un izbaudi vasaru. 25. jūlijā tiekamies Saulkrastos. Svētku programmu meklē saulkrasti.lv.
12: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
13: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
14: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsmitra piesakies.

0: klausītāji, par godu jaunā Jūskveikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
1: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jūsk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
0: Radošākos dzejoļa autors Jūsk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
1: Svīni kopā ar Jūsk! Viss tavam komfortam!
2: Rekordu vasara!
3: Rekordu vasara!
2: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
4: Big!
5: And the Oscar goes to...
6: Oi!
7: Cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
12: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
13: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
14: Iespējams, organizēja bērnu balī.
15: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
14: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Pastāsti, cik saldējums iegādājies, kādam notikumam tie bija domāti un pats svarīgākais, vai visi tika apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
16: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
17: Un jau pirmdienas rītā.
14: Kāds laimēs Mr. B dāvanu atvēsinošai
16: un gardai vasarai.
1: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.

TV3 Group. Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Piedāvā
0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Šodien arī vietām sevišķi Kurzemes pusē ir gaidāms stiprāks lietus, stiprākas pērkona lietus gazes. Negaiss laikā arī brāzmājas vējuši un piekrastē arī citētas pūtīs spēcīgāk no ziemeļiem, tāpēc arī vēsāks. Vēja ātrums brāzmās jūras tūmā līdz 18 metriem sekundē. Un tur, kur lielāks mākoņu daudzums proti Kurzemē, arī vēsāks tikai līdz 15 grādiem, visur citur gan līdz 18-22. Bet ko tad sola nedēļas turpinājums? Šajā naktī arī lielākoties mākoņēnas debesis, daudz vietu lietus, migli, iespējams arī pērkona lietus gāžu šur tur. Gaisa temperatūra vietām pat tādu pati kā dienas laikā. 15 grādu, 10-15. Tā būs minimāla arī dienas laikā no 16 līdz 20. Un arī diezgan mākoņēnas debesis un vietām arī īslaicīgu lietu. Ceturtdienas naktī 8-14, dienā 17-21. Mērens siltums šajā nedēļā.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. līdz 2.

jau jūlija otrā puse, un arī it īpaši augusts, skatoties uz notikumu kalendāru, liecina par to, ka tas ir ražas laiks. Ražas laiks arī pašmāju mūzikā. Lielie koncerti notiek un vēl ir gaidāmi. Ja par Donu mēs runājam, tad viņa īpašais lielais muzikālais notikums, kurā viņš gaida ciemos mūsu visus, jau 15. augustā, tas stadionā Daugava. Savukārt mirkli pirms tam, jau pavisam drīz patiesībā pēc pāris nedēļām, 6. augustā, Meža parka lielajā izstrādē, uzstāsies pasaulē pats pelnošākais DJs, un tas ir Calvin Harris. Jau daudzas gadus visos iespējamos popularitāti apliecinošajos un visādi citādi spēcīgo DJ topos viņš ir augšgalā un ļoti pamatoti mega zvaigzne deju mūzikā un ar saviem daudziem hitiem brauc arī pie mums. Tevi dzirdēsim ar vienu no jaunākiem. Šis ir Blessings, kas iznāca pagājušo gadu.

0: kopā ar Mr. Big. Paņēma lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
1: Šonadēļ mēs meklējam cilvēkus, kur saldējumu nepērk pa vienam. Kas tad tā dara vasarā? Mēs runājam par rekordiem. Cik saldējumu?

Mēs iegādājies vienā reizē 20, 50, vairāk, varbūt pat 100. Iespējams, ka organizēja bērnu ballīti, vai cienāja kolēģus karstā vasaras dienā, vai vienkārši izlēma piepildīt savu saldētavu līdz malām, jo esi kārtīgs saldējumu cienītājs, tad šis konkurss ir īpaši tev kopā ar saldējumu Mr. Big. Saldējumu divu garšu kraukšķīgās vafeļu caurulītes var jaunie kraukšķīgo vafeļu konusi ar ogu ievārījumi, ka viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Un lielie saldējumi stāsti tiek gaidīti šonadē visos ēteru laikos. Dalieties ar tiem mums rakstot WhatsAppā līdz pa 27. jūlijam, kad arī lielā izloze zoopastā. Nedēļas balva, protams, no atbalstītājiem atvēsinoša garšīga balva no Mr. Big tiks kādam no jums. Un tad stāstus lasām arī jau tagad. Pirms pāris gadiem es izdīcu jaunu ledus skepu ar lielāku saldētavu, lai saldētu pašu audzētos burkānus, pupiņus un citas dārzeņas. Ja tā gārtīgāka saldētavā parakā aizem saldējumiem, var patiešām uziet kādu burkānu un ogu maisiņu. Nezinu, cik saldējumi ietilpst trīs saldētavas kastēs, tomēr akciju laikā es jožu mājās ar pilniem maisiem saldējumi ilgāk par mēnesi, neviens tā īsti saldētavā neuzturas. Marta šo raksta. Te nu bija galvenais, ka nodoms labs, vai ne, par dažādām dabas veltēm, bet beigās saldējums izkonkurē. Stāsts no bērnības nekad neaizmirsīšu tās karstās vasaras, ko kopā ar māsu un māsīcām pavadījām laukos pie babiņas. Mēs vairāk gaidījām vienu īpašu dienu, babiņas pensijas dienu. Tad viņa ņēma līdzi mūsu uz veikalu pēc produktiem un katram tika arī pa saldējumam. Toreiz vēl bija tās leģendārās vafeļu glāzītes ar papīru vāciņu virsū bez krāsēniem iepakojumiem. Protams, mēs ar mācīsām savus saldējumus notiesājām vēl pusceļā uz mājām, bet mana mazā māsa, viņa bija īsts pacietības čempions. Katru reizi saldējumu ēda tik lēni, it kā piedalītos pasaules čempionātā, kurš ilgāk noturēs saldējumu rokās. Un tad sākās pats labākais. Viņa visu atlikušo ceļu lepni soļoja mums pa priekšu, ik pa brīdim demonstratīvi laizot savu vēl gandrīz veselo saldējumu, kamēr mēs varējām tikai noskatīties un apskaust. Tas bija viņas mīļākais veids, kā mūs pakaitināt, un godīgi sakot, tas viņai arī izdevās izcili. Tagad, atceroties to visu, šķiet, ka visgaršīgākais toreiz nebija pats saldējums, bet gan tās skaistās bērnības vasars. O, mani aizkustināja Santu pilnīgi līdz skudriņā. Es tev piešķiru vietu Mr. Big saldējuma izlozes finālā. Paldies tev, visi citi stāsti. Tiek novirzīti uz nākamajiem raidījumiem pēcpusdienā un autopilotā, protams, arī. Pa kādam finālistam šodien tiks izvirzīti un tā visu nedēļu.

Mikaela Geyer un Hotline. Jā, nu patiešām mūsu stāstiem tā ir karstā līnija šobrīd. Rekordu vasara, Kanikā, rekordu vasara. 2844-7744, izmantojiet arī jūs to. Ne tikai konkursu vajadzībām, bet arī saziņai par visām citām aktualitātēm. Bet tagad Whitney ar Chaka Khan klasiku. I'm every woman. Mm. Deserts.

13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs Ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Rekordu vasara!
2: Rekordu vasara!
1: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
3: Big!
4: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
5: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
6: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
5: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
7: viedaks, perts, ristaps, skutelis.
5: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: And the Oscar goes to...
9: Oscar goes to... The Oscar goes...
10: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, where we're going we don't need roads.
15: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
16: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,

0: Arī Mantiņā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
4: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
5: Cik saldējums jūs ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200?
6: Iespējams, organizēja bērnu balī.
7: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
8: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
5: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zopastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
4: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
5: Svīni kopā! Ar Jusk. Viss tavam komfortam.
6: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu e-aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu e-aptieka. Vienmēr tev blakus.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Tā, nu par spīti lietainām prognozēm šodien esam tikuši arī pie saulītes. Vismaz aiz stāriņu logiem mēs šeit mākoņus dalām ar sauli. Diezgan vasarīgs un pat es teiktu, nav nepatīkams laiks, kas rītdien. Rīt daļai mākoņienas debesis vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi. Ceturtdien mākoņu daļai klās debesis un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 21. Piektdien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Es teiktu, ka šī nedēļa izstās diezgan līdzīga šodienai, kā tavā pusē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

brīvdienas, ir laimīgās dienas, un tad ir arī tādas dienas kā šodienas. Ir tie dienu brīži, kad mēs tiekamies stāriņu pēcpusdienā no 2 līdz 4 ar sveicieniem. Man sauc Artūrs Metnis, un šī ir jau trešā nedēļa pēc kārtas, kad mēs esam sadraudzējušies arī darbdienu ēterā. Parasti mūs ar kolēģīti Ievu Janišovu var dzirdēt brīvdienu ēterā, bet par cik Oskars darbojās alternatīvajā zoopastā un tais visādas izdarības un ar jums runājās no pašu agra rīta, tad mans pienākums ir viņu aizstāt šajā pēcpusdienā. Nu tad kāds plāns šodien? Kā jums iet? Kāds laiciņš jūs pusē? Cik saldējums jūs varat apēst? Oi, Valdis jau kā vienmēr ir uzrakstījis pirmais. Hejo, Artūrs, labi pēcpusdien. Ar sveicieniem, Valdīm, čau. Pagājušā nedēļā 2.22 bija mazais Mārtiņš, kurš 5 dienas pēc kārtas tika pirmajā divniekā 2.22. Es atklāju, ka Valdis vienmēr

ar tas, kurš pirmais uzrakst man pēcpusdienā kādu ziņu un atgādinās par sevi un vienkārši sasveicinās. Tā kā Valdi, čau! Un mēs turpinām arī rekordu vasaru kopā ar Mr. Big. Jā, šodien mēs meklējam cilvēks, kurš saldējumu nepērk pa vienam vien. Cik tas saldējums es iegādājies tu vienā reizē? Vai tie 20, varbūt 50 vai visi 200? Iespējams, organizēja kādu ballīt vai vienkārši bija izsaltis. Sūti savas ziņas, rekordu vasaru turpinās un arī šajā laikā mums vajag atrast kādu čempionu.

Michaels. Pēdējā laika apspriest, tā kā laikam arī savā ziņā viena no pelnošākajām un vispār fenomenālākajām filmām. Vakardien skatījos video, kurā stāstīja par to, cik Michaels ir bijis autentisks savā darbā. Īsais garais stāsts ir sekojošs. Tad, kad viņš veidoja dziesmu un sarakstīja Birits, atceramies tādu. Birits, Birits. Tā ir dziesma par īstām bandu cīņām. Tātad par to, ka īstenībā tajos laikos, kad viņš bija aktuāls, 80. Gadi, kā tur īstenībā gāja tiem ļaudīm. Un viņš, veidojot šo te video, viņš bija uzaicinājis nevis aktierus, bet īstus bandu locekļus. Šajā brīdī uzlikšu vienkārši foniņā, lai saprotam, par kur

dziesmu mēs runājam, tas ir šis gabals. Un ja ieklausās dziesmas vārdos, tad runa ir par to, ka cieņpilnāk un veselīgāk pat tajā laikā un to laiku uzskatā ir bijis labāk aizgriezties un doties prom no strīda, nekā riskēt ar dzīvību. Un tad, kad viņš filmēja šo video klipu, viņš uzaicināja īstus bandu locekļus, kur bija pretinieki tajā laikā. Un viņi tikās nevis kaut kādā organizētā apsargātā studijā, bet uz vienas no bīstamākajām ielām tajā laikā, tajā pilsētā, nu, kur bija garantēts apšauts un citi slikti notikumi. Un visi producenti, visi pārējie, visi bija tam pret, bet Maikls uzstāja, ka tam ir jābūt autentiskim. Pēkšņi parādījās policija un producents saka, o, paldies, kurš izsauc policiju, jo te sākās strīda un policija saka, nē, mēs dzirdējām, ka Maikls taisīs video ar gangu, jeb tev bandu pretiniekiem un mums bija šeit jābūt. Šis tas gabals. Arī labs, varbūt šodien notausīsimies. Tā, rekorda vasara turpinās. Parapapam. Es strādāju pirms skolā un man nav lielākas laimes, kā iepriecināt arī savus grupiņas bērnus. Pirms īpašiem brīžiem nerat veikalā iepērku pat 100 saldējumus uzreiz, jo zinu, nav skaistākas balvas par bērnu smaidiem, lipīgiem degungaliem un patiesa sajūsmu. Man vasara nav tikai gada laiks, tā ir iespēja dāvāt prieku, vienu saldējumu un vienu smaidu vienlaikus. Un manuprāt, tieši no šādiem mazajiem mirkļiem rodas viss siltākās bērnības atmiņas. Protams, visus saldējumus bērni notiesā uzreiz. Eva no Jelgavas, čau! Es arī gribētu tā. Aizies darbu, tev tur sagaida saldējumus. Ā, vispār zin, kas ir? Mūs arī sagaida saldējumus. Jā, mums ar ledskapī Mr. Big ir atvest bišķītiņu. Es vispār neesmu pacienājies, nezinu, kolēģi jau nebūs visu, kā sacīt, notiesājuši.

Čau visiem no pļaviņām! Čau, Artūr! Pie mums pļaviņās diezgan silti, mākoņains, bet šodien nav bijis ne pīles lietus. Guntar, jums tur veicās laikam? Un vien brīdi sanāca biežāk uz Jēkabpili braukt, kādreiz tur māsa dzīvoja, arī brālis. Vienmēr brauc ar pļaviņām. Man kaut kas tur patīk, es pat nezinu īsti kas. Un kolēģi man atnes saldējumu tikko. Paldies tev! Dzirdēji, ka es sūdzos, jā? Paldies! Mister Big arī man uz galdu. Paldies tev! Liels paldies! Tā, kolēģi, tagad man vajadzētu 1000 eiro lūdzu. Vai varētu tagad atrast kāds 1000 eiro? Paldies! Tā! Jautājums no Ivara vai Džeksonam būs vairākas daļas filmai? Es tiešām nezinu. Nē, esmu paprasījis. Oskaram jāprast. Piektdien būs Oskara ceremonija atkal, tad varēs paprasīt. Es vispār domāju, es esmu vispār diezgan pārliecināts, ka gadījumā, ja būs tā otrā daļa, tā atkal būs maksimāli iespaidīga un cilvēki nemazāk vien to arī apmeklēs. Es domāju, tā pirmā daļa ir pat tāda, kas varētu vēl iepazīstināt un atvērt to plašo pasauli tam, kas notiek šajā pasaulē, iespējams arī kāda patiesība, bet tomēr uzsvērt to, cik ļoti iespaidīgs ir bijušas Maikla uzstāšanās. Nu, ko to es 2022 spicējam savus tāluruņus? Es kā vienmēr nāk ar savu vasarīgo singlu, kas es varu derēt arī, patiks tev.

No, patīk vai? Es jau saku, ka patīk. Tur nav kam nepatikt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis gabals iedzīvosies arī kaut kur rāčiņēterā. Jā, mums ir daudz jau rekordu stāstu ienākuši. Šodien man ir milzīgs prieks un neviens baigi nehaltūrē. Un tiešām daudz jau stāstu ir atnākuši. Es vēl atgādināšu, ka ir viena lieta, par kuru man ir jāpastāst pavisam noteikti. Esam obligāti, ka rekordu vasaru kopā ar Mr. Big turpinās arī Instagramā. Aizēju Star FM Latvija, protams, piesako un paskaties pēdējo rīli. Ja nemaldos, tas ir pēdējais video, kas ir ielikts Instagram profilā Star FM Latvija. Un tur var pakomentēt arī par savu saldējumu daudzumu un patēriņu. Un arī tādā veidā tu piedalies šajā tēmā. Lielajā, labajā, vasarīgajā, kā to citiem vārdiem nosaukt, konkursā. Jo mēs taču visi mīlam saldējumu, vai ne? Es, kad

bija maziņš, tad es atceros, ka krustēvs, kad brauc ciemos, viņš vienmēr kaut ko man sagādāja. Un tas, kas pārsvarā, tas gardums, kas bija, tas bija saldējums. Viņš zināja, ka mani var iepriecināt ar salčiku. Protams, kompānija pat par sevi labu un viss tas pārējais, bet saldējums ir mana lieta. Un vispār pēdējā pusgada laikā saldums es absolūti nemīlu. Nu, tā kā pilnīgi. Man tā lieta nekārojās un es nezinu, kas ir mainījies, bet, bet saldums, nē, es kāzās tikai kādu kūciņu sēdi strādājot, lai naktī to, nu, cukuriņu dabū augšā, saprot, enerģijai. Bet saldējums ir tas, kas man nav izpalicis un Mr. Big viennozīmīgi pirmais pa ķērienam, tā kā par to nemaz nevar būt šaubu un jautājumu. Bet tagad, mīļie draugi, ir sekojoša situācija. 21. jūlija, 2022. jau tūlīt. Tātad, lai mazais Mārtiņš atkal tiks sarakstā, kā pirmais no 2022. Es te neko neskaitīšu, es te neko neteikšu, vienkārši vienā brīdī būs. Kukū! Kukū! Paldies! Oj, tā, mēs pa tālu aizgājām. Atkal man šis te pagadījās. Nē, Mičiko, mēs klausīsimies vēlāk, draugi. Es pagaidām uzlikšu foniņu, jo tagad jūs izvēlaties dziesmu. Es atkal redzu Star FM koris. Tagad jau tas tiek devēts par FM kori. Nu, beidz, nu nevar būt. Zini, kas ir? Lielais Mārtiņš un mazais Mārtiņš šoreiz atkal ir blakus. Lielais Mārtiņš nāk ar lielu pieredzi un bagāžu 60 dziesmas. 60 dziesmas viņam ir tās, kuras ir atskaņotas ētrā kādreiz. Bet mazais Mārtiņš pagājušajā nedēļā ir uzstādījis rekordu ar 5 dienām pēc kārtas. Nu, tas ir pagājušajā nedēļā. Šonadēļ viņam vēl nav izdevies, jo vakardien viņš bija kā trešais, tātad viens aiz strīpas. Un 2.22 šodien iet arī vienam no Mārtiņiem secena. Paskatīsimies, kas mums ir 2.21. Diezgan daudz arī ir patrāpījušies tādi, kas ir piemetušies pirms 2.22. Viens no pēdējiem ir Oliver Tree, Life Goes On and On and On and On. Lai viņam tur viss izdodas, lai viss mierīgi un forši. Tā, bet 2.21 mums nedara, mums vajag 2.22. Un ticiet vai nē, viens no Mārtiņiem ir ticis pie šprits 2.22. Un tas pirmais ir mazais Mārtiņš. Čempions ir atgriezies. Dāmas un kungi, mazais Mārtiņš trāpa atpakaļ.

Father Hold Me. Mazais Mārtiņš atkal izceļās. Hei, hei! O, Gaspar Gabal. Es to ritmu jūtu sev cauri, visu cauri ķermenim, draugs. Paldies! Uhu! Ļoti labi. Tas mums ir labs gabals, labs pieteikums pirmajam 2022. Mārtiņ, tu jau rekordam savam esi gārām. Nu tā, rekords tev jau ir un tu esi rekordu turētājs un visu cieņu tev un mēs visi noņemam cepuri tavā priekšā. Mazais Mārtiņš ir tas cilvēks, kurš pagājušajā nedēļā no pirmdienas līdz piekdienai 5 reizes pēc kārtas. A, trāpī 2022. Baigais malacis. Baigais malacis. Evit Mārtiņš tādā ziņā ir sportists. Un lielais Mārtiņš, ko mēs teiksim tā, salīdzinam lielumu ziņā ar pieredzi, kuram 60 dziesmas ir gājušas jau ēterā šodien 2021. Viņš bija noslēdzošais šajā pasākumā ar pieteikumu Korn Falling Away From Me. Arī ļoti labs gabals, kas zina varbūt rītdien, Mārtiņa. Nu, ko mums vajag vēl vienu šodien? Un otrs šodien ir cilvēks, kurš jau tagad dzird savu dziesmu fonā. Petits et Olija, ja tā to pareizi izrunā pulpena. Un tas mums ir neviens cits kā Jānis. Jāni, čau. Paklausies, cik reizes tu jau piesakies ar šo dziesmu, jo es tinu augšā, es jau esmu līdz maijam nonācis ar tieši to pašu dziesmu, un tu beidzot esi trāpījis. Jāni, čau!

0: mēs pavadām šodien ar aplausiem, jo tu esi otrais 2022. Līdzās lielajam spēlētājam, mazajam Mārtiņam ar šo gabalu. Un es paši ir atpakaļ Jāņu WhatsApp un visu, ko mēs esam saņēmuši kopš 21. janvāra. Šis dziesmas pieteikums. Anē, te ir arī cita viena pa starpai astronauti, tad atkal pārējās ir Pull and Pan. Hey. Mārtiņ. Nē, Jāni, piedod. Mārtiņš tomēr. Šajā ir bišķiņ izteiksmīgāks.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Un nekas jau neapstājās. Reklāmi jāpalaiž nepateica sakāmo. Mārtiņš šādā ziņā ir izcēlies ļoti šajā līdz ar savu rekordu. Un es viņam uzrakstīju, nu aizini Mārtiņu. Viņš uzrakstīja man atpakaļ, Artur, tas ir tikai azarts. Tas arī viss, tā laimes atslēga viss. Un, protams, arī aplaus visu Jānim šodien otrajam 2022. Un paldies visiem, kas piedalījušies ir tik tālu. Jūs zināt, kas bija trešais? Trešā bija Inga. Šiu vari uzlikt dziesmu It's Me, izpildītājs Illits. Inga tikko un būtu trāpījusi. Tad ir vēl Ivo Fomins, Fly Projects, Bam Bam Bam, Aleksandrs Rībaks, sveiciens Samantai, dziesma 2022, desmitā reize Biffy Clyro. Oh! Un tas ir vēl cits Mārtiņš. Tas ir vēl trešais Mārtiņš. Cik mums Mārtiņi ir 2022? Un es eju cauri jūsu dziesmām, un man ļoti patīk jūsu iesūtītie gabali. Zin, ko es domāju, es varētu vēl kādu nospēlēt, varbūt. Nu, kaut kad ēter laikā, zin kā, lai nav tā, ka kāds apvainojās, un saka, tad jau varēja arī mani atskaņot. Bet man ļoti patīk jūsu sūtītās dziesmas, April 65, Coldplay, Damn, so 5 seconds of summer, un tādi gabali, ko it kā tu zini pa dzīvi, bet tad, kad tu atkal to paklausies, tev tāds, jā, šis sen nedzirdēts gabals. Un iedomājums bija laiks, kad mums bija jāsadzīvo ar vienu, bet otrs nebija. Un tad mēs visi teicām, mums

0: Alpaca e Gustavo. Monza, Alpaca e Gustavo. Boom.
1: Alpaca e Gustavo.
0: Alpaca e Gustavo. Vai, Eric Kovacs. Jā, 2.37. mums ir gana interesanti izvērties 2.22. Es vispār rādu zaudējumu. Es domāju, palaidīšu vēl vienu dziesmu, bet... Nu, protams, Mr. Big. Jā, tā man ir jāiejūtās jūs ādā tagad ar tiem, latviski sakot, entajiem zaudējumiem, kurus jūs sūtat. Bet par cik mēs esam jau satikuši mazo Mārtiņu 2.22, lielo Mārtiņu 2.22, vēl ir trešais Mārtiņš 2.22. Es nevaru. Dītis pieslēdzās, atsūtījis ir sveicien Mārtiņam. Tas ir video Instagramā un video nosaukums. Tas ir Chicken Happy Hour kaut kāds kanāls. Es saprotu, ka tā vista sauc, vai Gailis sauc to Mārtiņa, ja? Vai katru reizi citu kaut ko. Mārtiņa!
2: Mārtiņ!
0: Oh, Mārtiņ!
2: Mārtiņ!

0: Es teikšu tā, tas Mr. Big nepadodās. Es arī šai dziesmai skanot vēl neesmu to finišējis. Bet cikla mēs esam saskaitījuši kaut kāds 3 Mārtiņas 2.22. Un tikko kāds klausītājs uzrakstīja, kas bija tā pirmā dziesma 2.22. Saissutīja Eldrunam, Brother Hold Me Now. Tas ir mazais Mārtiņš, kas to atsūtīja. Tad es saņemu beigās atpakaļ ziņu. Paldies, saka vēl viens Mārtiņš.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
7: Vai vienkārši izlēgājums?

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda.

stāstu šonedēļ esam kopā ar Mr. Big, beidzot es savu salčiku pievarēju. Tagad pietiks atkal kaut kādām pāris dienām, bet es zinu, ka jums ir labāk. Jūs varat uzreiz kāds 20-50 nopirkt un varbūt pat visus 200. Sūtiet savus saldējumu stāstus uz WhatsApp.

Dziesmas sāk galā mosties. Futeni ar galā. Vasara vēl pusē. Nesatraucies. Mums vēl daudz ko piedzīvot šajā vasarā. Jūlijs ir vidū. Vasara it kā vidū, bet tomēr es jau... Es nezinu, kāpēc man kādreiz likās, ka septembris uzreiz ir tāda stingru līniju novilkts rudens, bet patiesībā tagad, pieaugot, man varbūt ar prātu gribas to visu pavēl garāku, vēl mazliet kādu nedēļu oktoberī vēl. Lai skatā vasara iet turpinās arī septembrī. Man jau neskatās, kā tu skaties uz lietām, bet mums jāskatās prātīgi arī satiksmē. Artis raksta čau, kas notiek uz Viestura prospektā. Gorķis ļoti liels. Un tieši tikko atsūtīja arī bildi. Jā, mēģinu saprast, kur tas ir tieši. Tur ir smagie, visas joslas ciet, Viestura prospekts. Virzienā uz. Padot ziņu, jā?

0: tajā vecumā, kad atšķirībā no jaunības dienām, kad gribējās iet ballēties, kaut kur iztrakoties. Tagad es labprāt paliktu mājās un paskatītos kādu koncertu ierakstu. Mīļāko uzkodu un dzērienu. Tajā skaitā visvairāk cirkulē tieši Robijs Viljams. Tev saprot, par ko es runāju, vai ne? Tā ir tad tīrā bauda. Ātri runājot par Vecmelgrāvi bildēs, un braucot lejā no Zemgala gatves, tātad tas ir Viestura prospekts, ļoti liels korķis. Man raksta Jānis, ka tas esot ceļa remonts pie vainas. Vai tas ir neierasts šajā dienā un laikā? Izstāsta man tepat WhatsAppā.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu e-aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu e-aptiekā. Vienmēr tev blakus.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs.

0: Rīgas. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ja kustības kļuvušas grūtākas, parādīšās sāpes vai ķermenis vairs neklaus kā agrāk, rehabilitācija var palīdzēt. Esmu Lauma Drāke, Rīgas pirmās slimnīcas rehabilitācijas klīnikas atbildīgā fizioterapeite. Rehabilitācija nav tikai vingrošana, tas ir komandas darbs. Skaidrs plāns un mērtiecīgi izmantots diagnostikas, fizikālās terapijas un robotizētās tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīca – rehabilitācija, kas strādā rezultātam.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
10: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, that we're going, we don't need roads.
13: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
14: Radio Star FM laikaziņas
15: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: Mūsu iecienītākā ir silta vasara, bet šodien es teikšu tā, var uzelpot, jo beidzot pēc tiem lielajiem karstumiem mazliet svaigāks gaiss arī paliek, mazliet nolīst un tad var kārtīgi, nu teiksim tā, veldzēties. Kas uz priekšdienām? Trešdien, tas ir rīts, daļai mākoņiens debesis, vietām gaidāms, īslaicīgs lietus, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi. Ceturtdien mākoņa daļai klās debesis, vietām īslaicīgi līs, temperatūra plus 17 plus 21. Bet piekdien

0: Dienas salmīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, putīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādi.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Bet tagad laižam vasarā. Vismaz muzikālajā vasarā.

absolūts rock'n'roll stariņ pēcpusdienā. Summer of 69, tas ir Brains Adams. Protams, kurš gan cits. Šī ir tā loga vaļā dziesma. Ir tāds termins un definīcija. Loga vaļā dzīve skaista, rīt brīvs, mēs braucam pretī nezināmajam. Tāds apmēram ir tas stāsts. Summer of 69. Tāds bezrūpības, nu labā ziņā bezrūpības kalngals, ja tā var teikt. Kopā ar kādu mīļoto. Ai, forši, vai ne? Tāda aina mēs varam uzburt galvā, bet tā jau arī mēs cenšamies, dzīvojam un baudam. Un jāreiz mums ir dot tā iespēja tā būt tad uz maksimumu, mīļie draugi. Un uz maksimumu mēs arī ejam ar saldējiem stāstiem. Bet vispirms mans pienākums būtu atgādināt par to, kas notiek uz ceļā. Uz Vecmilgrāvi, tātad Viestura prospektā Korķis liels, tāds man ziņa ir. Un tagad atsūtīja arī klausīt.

Tas Jānis Bildes. Ka virzienā no centra tas izskatās, jā? Tātad projām braucot ir viena josla cieta, tur remonts un viss pārējais, bet izskatās, ka tur arī vajadzē. Tā kā viss kārtībā pacietība. Mēģināšu ar labām dziesmām jūs pavadīt cauri visiem stūķiem, kas pa ceļa gadās un visiem pārbaudījumiem. Ai, tik vien kamēr esam uz vienu viļņu, tikmēr mums visi kārtībā. Jā, saldējums stāsti. Vienam no bērniem bija gaidām dzimšanas dienas, kur bija ielūgti draugi un tā tālāk. Ar sievu veikalā nopirkām jau laicīgi saldējumus, cik atceros liekas ap 25 gabaliem. Un kad pienāca svinību diena, bija pienācis laiks tā kā saldējumam, aizēju pakaļ, a tur neviena nav. Prasu bērniem, jūs jau apēdāt? Nē, tā arī neviens no bērniem neatzinās, kurš apēda. Pēc kādu laiku sieva atklāja, kurš apēda. Meita tā bija, jo visas papīrīšas bija paslēpusi mantu kastē. Smuki salocījusi. Ak, dieniņās! Tā viņa bija pa divām nedēļām pievarējusi viņus. Wow! Pakluso šitā, ja? Labi, šis man patīk. Tā vēl vienu. Pēc tam laidīsim dziesmās atkal iekšā. Pavisam drīz arī ķersimies visiem stāstiem klāt. Sveiks! Es Salčuku vienā reizē krustdēlam gribēju nopirkt 35 gabalus. Jeb pēdējos, kas bija veikalā, jo bija akcija. Stāvot rindā ar visiem Salčukiem, aiz mums ar krustdēlu stāvē meitenīt ar mammu un noteica, dienu gan tagad ēdīs. Piedod, es nošķaudījos ētrā tikko. Dienu gan tagad ēdīs un mums nepalika. Tad es apņēmos, samaksāju un meitenītē pasniedz 10 salčukus un noteic, lai labi garšo. Tas vieglīgs krustdēls. Šis esot savilts spieru un iečukstējis ausī. Man tagad būs mazāk. Bet meitenītes mamma palika ar sārtiem vaigiem un abas laimīgas. Tā ir cik forši stāst. Mums ir vēl vairāk šādu saldējumu stāstu. Arī to var iespēt pasūtīt, atsūtīt savus saldējumu stāstu. Cik tad daudz salčiks var apēst vienā reizē? Cik daudz es iegādājies? Šonadēļ rekorda vasara kopā ar Mr. Big. Un zin, kas ir, es te parakājos Spotify'ā un visur citur meklēju dziesmas ar nosaukumu Ice Cream. Tic vai nē, tās ir ļoti daudz. Un no piedāvātajām es izvēlējos Mika. Un dziesmas nosaukums ir Ice Cream. Lai iet saldēju!

uzreiz nepateiks, ka dziesmi par saldējumu, ne? Tāds ritviņš istas pārējais, baigi forši! Mika aizskrīma. Esmu ļoti priecīgs par jūsu stāstiem. Es ar tiem visiem dziesmai skanot iepazīstos un visiem izeit cauri. Piemēram, šeit mazais Mārtiņš raksta 80. Gada beigās, kad veiklā nevarēja neko dabūt, tēts Rīgā bija dabūjis veselu kastu ar saldējumu. Es tā saēdu uz saldējumu, ka pēc tam neēdu vairs saldējumu 6 gadus. Pārēdos līdz tik sliktai dūšai, ka vēl šodien atceros. Nu jau sen trauma ir garām un ēdu saldējumus ar lielu prieku. Malacis Mārtiņa! Man tev ir viena dziesma. Dziesmas nosaukums... Mans ķermenis nav gatavs. My body isn't ready. Tas ir Somber svaigākais. Un iespējams arī garšīgākais veikums pēdējā laikā.

0: Viņa teica, lai es nācu saldējumu, bet es teicu, nē, nē, nē. Nu, kā var no salčika atteikties šādā te vasarā? Nu, beidz! Ai, saldējums vienmēr mums būs laba lieta un vienmēr par rokai Mr. Bigā.
1: Rekordu vasara!
2: Rekordu vasara!
1: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
2: Big!
1: Big!
0: Ar Mr. Big! Big! Big! Šonadēļ meklējam cilvēks, kur saldējumu nepērk pa vienam vien. Cik saldējums es iegādājies vienā reizē? 20, 50, varbūt 200? Iespējams organizēja bērnu balīti, cienāja kolēģus karstā vasaras dienā vai vienkārši izlēma piepildīt saldētavu līdz malām. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Saldējumi? Divu garšu kraukšķīgās vafeļu caurulītes tev iet pie sirds vai arī jaunie kraukšķīgo vafeļu konusi ar rogu ievārījumu. Paldies kolēģīšiem, kolēģītēm, kolēģītei. Ir vēl saldējumi palikuši. Man atnes tieši tādu konus ar rogu ievārījumu. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Big, big, big, big, big. Katrā itera laikā piedalies un padalies ar savu rekordu saldējumu iegādē. Labākā stāsta autori iekļausim finālistu sarakstā. Un jau pirmdien 27. jūlijā Zoopastā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš saņems lielo nedēļas balvu no Mr. Big. Lielo atvēsinošo balvu. Paldies, Mr. Big, šonadēļ par sadarbību un draudzību. Jūs tiešām nākat ar atsvaidzinošiem sveicieniem un mūs priecējiet. Un es, kamēr meklēju tās saldējuma dziesmas, es uzgāju kirtās saldējuma mašīnas skaņas. Uzlaikam fonā kaut ko līdzīgu, lai mums ir sajūta tā kā brauc saldējuma mašīna. Tātad, jūsu stāsti. Es nevaru diskat dīvaini. Čau, saldējuma stāsts. Ļoti sen pie mājām bija saldējuma ražotni. Par ētam varēja nopirkt saldējumu 10 litrus paiņos. Wow! Tad parasti pirkām kādus 4-5 paiņus ar saldējumu. Visas saldētavas pilnas ar saldējumu. Viss tika apēsts.

diezgan ātri. Es tev ļoti labi saprotu, mūsu laukos bija alus darītava. Tā, labi, nākamais. Tā. Es Salčuku vienā reizē pēdējais, ne, tas jau bija mums 80. Gadu beigās bija tālajā bērnībā. Mani vecmāma aizsūtīja uz vietējo mazo veikuliņu pēc piena un krējuma. Iedeva divus latus un pateica, ka par atlikumu es varot nopirkt sev saldējumu. Veikalā man pateica, ka piena produkti vēl nav atvesti. Manam bērnu prātam tas nozīmē, tātad visi divi lati man ir atlikums. Un pa to nav man sanāca precīzi 10 saldējumi. Mani toreiz pat baigi nebāra, toties visa ģimene gardu muti baudījis saldējumu. Paldies! Tā, Daiga ir uzrakstījusi arī konkursiņam par saldējumu. Kādu dienu ļoti gribējās saldējumu, tādēļ paņēma telefonu un vīram WhatsAppā nosūtīja ziņu, ka saspiežot tos saldējumiņus tik daudz, cik gara bija doma, lai saprotu, cik ļoti vēlos saldējumu. Tā nu vīrs ir arī sapratis, ka man tiešām ļoti gribējās saldējumu. Viņš izskaitīja tos saldējumiņus un atved precīzi 36. Jāsaka gan, ka vaigie ātruma rekordi netika pārsniegt un apēsts tika samērīgā laika posmā. Bet kā pārsteigums un sava daļa humoriņa gan ilgu laiku izraisīja patiesu mīļu smaidu. Domājiet, pirms izsakāt kādu vēlēšanos, tās mēdz piepildīties, Daiga tā tiešām ir... Tā tiešām ir vēlēšanās piepildās. Laižums priekšu. Mans rekords bija 180 gabali. Nu tiešām. Vienu gadu bija akcija pērc vienu un divi gabali dāvanā. Viss bija super līdz momentam, kad bija jāliek saldējumu saldētavā. Lai iestūķētu pirkumu, vajadzēja izvilkt daļu citu saldēto produktu un aizvest tuvākiem radiniekiem. Maltā gaļa un sēnes tev uzreiz nebija vairāk saldētavā, ne? Rekorda vasara. Kādus gadus atpakaļ negaisa laikā zibens iespēra sienu šķūnī, kurš bija pilns ar sienu ruļiem, izcēlās ugunsgrēks. Ai, dieniņās. Ugunsgrēks, kur dzēsa 3 dienas, nomainījās tik mašīnas ugunsdzēsēju. Dzēšanas darba beidzās tad, kad no šī šķūņa bija ārā dabūt visi sienu ruļi. Liesma, protams, nodzēs ātri, bet tie ruļi turpināja gruzdēt. Jā, bāc. Tad nu šajās dienās, trīsreiz dienā nesām ugunsdzēsējiem saldējumus un nepateikšu gan, cik tur bija, bet daudzums bija liels zanēm. Man šķiet, ka tu iekļūst finālistu sarakstā un tur par to nav vispār neko, ko apspriest. Varoņiem ir jāēd labs saldējums. Paldies par šo te stāstu un paldies arī visiem pārējiem, kas iesūtīja savu stāstu nekreņķējies, ja tavu nenolasīja, neiekļauja tev finālistu sarakstā. Pirmkārt, mēs to darīsim visu nedēļu. Otrakārt arī pie Egon Reiter to varēs darīt, sūtiet savus stāstus arī viņam.

0: kūst, tad, kad nav elektrība. O tad kūst. Jā, sveiciens arī Dainim Čauviņšu. Paldies par šokolādes saldējumu dziesmu. Gan ar to šonadēļ vēl kādreiz dzirdēsim. Es, protams, arī meklēju plašākos dziesmu sarakstos, jeb šo ārzemju stāstos. Vienu gabalu mēs jau dzirdējām. Mika, Ice Cream. Tas bija baigi labs īstenībā. Un par to elektrības pārrāvumu es vakardien jau stāstīju stāstu par to. Un ļoti daudzi īstenībā piebalsoja uzreiz. Ja saldējums sāk kust, tad, kad beidzās elektrība, ne? Kādreiz tas bija izteikti, īpaši mazos lauku novados, kaut kādās viensētās vai nelielos veikaliņos, tur kaut kur attālināti atradušies veikali, bieži vien palika bez elektrības. Tas normāli, tur arī mums tā bija. Tad es atceros, ka jā, ar tiem santīmiem, ko vecāki iedeva, mēs varējām iet izpirkt visus tos, visus tos saldējumus, kas kusa, ja viņiem jau nebija beigās, kur viņus likt tos saldējumus. Tiem bija jātiek vaļā. Nu, lai kaut kādu centu, ne, bet toreiz santīm vēl labpelnīt, vai ne? Nu, vai vismaz netik daudz zaudētu. Rozā Busiņš mūsu ielā jau sen zina adresi. Šķiet, ka šoferis mūs sveicina kā vecus draugus. Katru nedēļu saldējumus pērkam kastēm, jo mara meita ir noteikusi ģimenes likumu. Dzīve bez saldējuma nav iespējama. Precīzi. Mēs neiebilstam saldējumus pieši dzīvei viss saldākās notis, bet saldētava regulāri piedzīvo identitātes krīzi. Ja domā, ka ir saldējuma veikals Marta. Šis arī ļoti labs stāsts. Šīs dienas finālistu Radio Star FM pēcpusdienā jau esam izvēlējušies. Ar sveicieniem varoņiem es teikšu tam un nekautrēšos tā vārdu. Un, protams, arī Zanei paldies, tas ir ugunsdzēsēja stāsts. Bet Marta un vispārējie droši sūtiet savu ziņu arī Egonam Reiteram, jo arī viņš savā laikā izvēlēsies vienu no jūsu iesūtītiem stāstiem un iekļaus jūs iespējams finālistu sarakstā.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

studijā ir uzgriezti studijas monitori, lai mēs visi varētu pazust sajūsmā. Absolūti fenomenāls skaņdarbs no Idilles. Tas ir kaut kas fenomenāls. Tiešām es nebaidos šī vārda. Vēl kaut ko lustīgu varbūt. Šo arī jūs zināt.

99 Red Balloons. Ar kako se ne drdac, ne? Valds raksta, ka vajadzēja orģināla valodā. Svar jā, bet manā listē bija saglabāts šajā. Citu dienu, Valds, sarunāts? Sarunāts. Aic, klāp, paklausīties kaut ko tādu, kas kādu laiku nav dzirdēts. Es jūtu, ka mums vajag enerģiju šodien telpā. 21. jūlija otrdien turpinās mums jātiek pār visiem darbiem, nedarbiem un visu, ko esam iesākuši šajā dienā, tāpēc ar lielā devu un milzīgu enerģiju es tev nodotu klausīties AC/DC un viņas pridzekli TNT.

0: vyčistiť reklám, som tam nákmo, ja. And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar pažol lajke osadali.
2: Osigrajem, že super varoň izlávoš pasal.
3: Lám z tradícii z jazdobin. Seriál kovernos k tites viens naks lajkāp un industrijas noslēpum, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Rekordu vasara!
5: Rekordu vasara!
4: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!

projekts. Bet tagad atpakaļ pie jums, mīļie draugi, es šodien jūtu, ka vajag izlādi kārtīgi. Nu, ko tad mēs varētu? Valdis rakstīja, ka vajadzēja atstāt tos balonus oriģinālajā vācu valodā. Kāds klausītāji mums uzrakstīja, ka vajadzētu šodien saulaino dziesmu. Šodien sal, tāpēc vajag Ramštē.

Rammstein und Sonne. Valds raksta, nu labi, Rammsteina arī nav vainas, nu vēl tev foršu vakaru, ja jau sasveicināmies, tad jau arī jāatvadās. Valdi, paldies! Paldies arī par jaudīgajiem ieteikumiem un foršu atsauc WhatsAppā šodien, stāriņu pēcpusdienā. Vēl kāds klausītājs vai klausītājs uzrakstīja, būtu labi, ja Samanta Balcer dziedātu, bet man patīk arī šī dziesma. Dienas nobeigumam ļoti labi. Samanta Balcer varētu dziedāt Rammsteina repertuāru. Wow, kas par enerģiju! Un zini, kas ir viens mīnus Rammsteinam, ka pēc tā Rammsteina vairs nav ko uzlikt, jo nav vairs augstāka līmeņa, nu tā tubākā pieejamā manā listē šeit. Tāpēc es pamainīšu virzienu pavisam, pavisam krasi un atšķirīgi. Star FM. Ar vienu zelta hitu mēs varētu laist tālāk. Es domāju, ka tas mums visiem patiks. Kaut ko no jaunības dienām, ne? Mūžam labā un mūžam skanošā dziesma. Tumā, tālumā.

Pašu laiku, pēc kad arī raksta Lika, labs nobeigums. Uzsita nostaļģiju. Eiropa uzsita nostaļģiju. Lai tev forša dienā. Līga arī kūstiņa saka, Eiropa. Nu, labs ir, draugi. Labs laiciņš kopā pavadīts. Paldies par kompāniju. Mēs gaidam Egonu Reiteru.

0: Krūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.

izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
2: Cik saldējums esi ievērājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
1: Iespējams, organizēja bērnu balī. Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Četru dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā saule caur mākoņiem. Trešdien atliet Latvijā pilinās. Vietām pilinās stipri, iespējams arī pērkons. Debes mākoņiens brīžiem skaidrosies naktī un no rīta vietām galvenokārt valsts austrumu daļā migla. Īslēns mērens ziemierietumu vēža gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 15-20. Rīgā tuvākajā diennaktī pa laikam līs, iespējams stipras lietas, pērkona negaisa vēža lēns mērens no ziemeļiem ziemierietumiem. Gaisa temperatūra Rīgā naktī ap 14, dienā vairāk par 19 neizspiedīsim.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Garās vasaras dienās!
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā!
11: Egon Freiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

Tenijs Viljams, ko dzīves laikā īstenībā ļoti bieži jauca. Tenijs Viljams un Better Days. Jau Berī pieminējām. Aiziet. 10:04. Egons Reders, Stariņa autobiltā kopā ar tevi līdz 7:00. Braucam kopā. I never gonna give you up. Berijs Vaits.

0: šajā gadījumā tas nav hello. Iespējams, ar tevi sasveicinos pēc četriem. Ko tad tu esi darījis tagad? Pirmās 20 minūtes stāriņa autopilotā. Didis meklējis labāko domu pasaulē.
1: Labākā doma pasaulē ir sasveicināties ar Egon Reiteri. Nu, čau, Egon!
0: Čau! Braucam kopā, sasveicināmies kopā. Saldējumu ēdam kopā. Jep, rekord vasara turbinās arī stāriņa autopilotā. Man ir jāsamedī viens labākais stāstnieks. Un tad jāiedot vesels gros ar saldējumu. No Mr. Big sveiciens. Te var dabūt veco labo Mr. Big. Var meklēt arī jauno labo. Divu garšu kraukšķīgs vafeļu caurulītes var dabūt arī. Vafeļu konus ar ogu ievārījumu. Vārdu sakot, vesels ēds. Mr. Big ir saldējums, kas izcēs ar īpaši lielu garšu. Tāpēc arī Mr. Big 27. Jūlijā zoopastā izlozes kārtā noskaidrosim vienu laimīgo, kā tas mums te ir ierasts stāriņā rekordvasarā. Šajā nedēļā kopā ar tevi un kopā ar Mr. Big. Kristīne rakst, ka viņa darbiņš tāds ir, ka katru sezonu, kad sāks karstais, laiks viņai jāpērk kolēģiem saldējums. Parasti pasūt lielo saldētavu ar sešiem groziem un piesūt pilnu ar dažādu veidu saldējumu, lai kolēģi baršo var izvēlēties. Tur ir sūls saldējums, saldējums glāzītē, saldējums uz kociņa. Nedēļā es pasūtu ap 450 dažādas saldējuma vienības. Rūpnīcā vasarā karsts, tāpēc šādi tiek atbalstīti darbinieki un nodrošinām iespēju veldzēties karstā laikā. Laimīgiem! Laimīgiem saldējums rokā. Mums īstenībā darbā ir līdzīgi. Mums pienu nedod, bet mums arī ir saldējums. Katrs var dienā apēst vienu saldējumu. Paldies, paldies, paldies. Ar Baby Rose laižam tālāk jaunu mūziku 21 minūtes pār 4. 21. Jūlijas. Sveiciens otrdienā. Baby Rose un Beta.

0: Baby Rose vai Jasmīna Rose Wilson. Vecākiem zied diezgan mīļa tēma. Jasmīna Rose. Baby Rose ar Better stāriņa autopilotam.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: All dreams in one. Te ir arī robotu zāles pļāvējas stāsts. Ar tādu gan pa ceļu nepabrauks. Kaut kur ir vietas, kur tāpēc nepabrauks. Arī ar mašīnu nepabrauks. Jurģis zina stāstīt detaļas. Čau, Jurģē!
4: Šodien neiesaku izmantot uzbrauktuvi uz dienvida tilta, braucot no centra pa krasta ielu.
0: Nu.
4: Tur augšā ir remonts kreisā joslas ietur, asfalts segumu laikam maina. Nu, un sastrēgums sākās bez mazvai aiz mola dienvida tilta virzienā. Drīzāk vajag pa labo pusīti krastie, lai brauktu visiem garām, un tad aizbraukt, kur var apgriezties.
0: Tā būs izdevīgāk.
4: Pēc dienvida tilta apgriešanā ir pretējā virzienā, un tad to vietu izmantot uzbraukšanai uz dienvida tiltu.
0: Paldies, Jurģē! Braucam kopā! Ja kas? Kā Jurģis var padot ziņu, WhatsApp 28477744. Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas klasika no Aerosmiths. Zinamai.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Keys. Es skatos savam puķiem, raksta Elīna. Un es saku, man it kā ūdens pietiek. Paldies, ka man ūdens pietiek. Šī dziesma atgādina pagājušo vasaru, tās lietainās dienas. Tad skatos slapjo dārzu, tā nākādi negaiss un sāk līt. Nu, nevajag manām puķēm. Nu, nevajag manām puķēm lietu. Ūdens mums pietiek. Nu, tagad pāris dienas papilinās un tad nedēļas nogalē apakaļ vasarā. Tāds ir plāns. Kā tev tāds plāns? Ar labiem plāniem, ja? Braucam kopā. Ar labiem plāniem. Braucam kopā. Saldējums tās smeklējam kopā. Tā tad meitas skolā visa otrā pusgada laikā ēdnīcā norisinājās konkurss. Konkurss par kārtīgāko klasi. Bija jānovāc galds pēcpusdienām, jāuzvedz, kā tas ir paredzēts ēdnīcā. Tika apbalvots centīgākās klases, bet pārējiem ierunājuma balva saldējums. Kaut kas sistēmā bija sakājis greizi. Un tieši meitas klase pirmā neko neiegūva. Uzzinot

0: Šo.
1: Mana mammas sirds bišķi salūza, jo saldējums ir dzīve īpaši pirmsklasniekiem. Tā nākamajā dienā pirmo ājas iepriecināja ar saldējumiem, lai arī viņiem prieks. Pagai viņi nebija kārtīgākie, un viņiem nepienācās ar mierinājumu balvu. Es tur to spēles noteikums īsti nesaprotu. Jo parasti tā, nu kārtīgākie, tie tiek apbalvoti, tad ir kaut kāds mierinājumu balvas. Nu šajā gadījumā mierinājumu balvu saldējums. Pirmā A vispār neko neiegūlu.
0: Ārpus visiem rāmiem.
1: Rēdziens stāriņa autopilotā. Tev ir paskaidrojums, kas tur nogāja greizi, vai ko?
2: Nē, viņiem vienkārši aizmirst iedot.
1: Ā, aizmirst iedot. Nepietika
2: saldējums pirmajā
1: A. Ārprāts. Ui, nu tad tu ļoti labi norēģēji, jā. Citādi, tur daudz sirdsniņas ar troksni salūst. Vienam no bērniem bija gadām dzimšanas diena, raksta Edmunds. Uz kur bija ielūgti draugi, ar sievu veikalā nopirkām jau laicīgi saldējumu, cik atceros, liekas kaut kā 25 gabali ar domu, nu kā katram pa saldējumam. Un kad pienāca svinību diena, bija pienācis laiks, tā kā saldējumam iet pakaļ. Tur vairs nav neviena saldējuma. Prās bērniem jūs apēdāt? Nē. Tā arī neviens no bērniem neatzinās, kurš ir apēdis. Pēc laika sieva atklāja, kurš apēdi. Meita tā bija, jo visi papīrīši bija paslēpusi mantu kastē, smuki salocījusi. Tā viņa bija, tā pa divām nedēļām viņa bija tos saldējus pievārējusi. Nu, nav ar baigi daudz, 25 gabā. Papīrīši, tos tūbo papīrīšu dēļ iekrita, nu? Eģā, čau!
3: Sveik, man. Čau. Uz Tauņa sapoceļa būs ilgi un dikti jāstāv no abām pusēm, jo...
0: Jo?
3: Armijas kolona ieskrēja busiņā, un tagad es noteikti, ka gaidīs policiju, un tur būs ļoti liels sastrēgums. Tas ir pie Sauriešu krustojuma, tieši pirms Sauriešu tilta krustojuma. Būs ļoti ilgi jāgaida.
0: Paldies, vecīts, paldies.
3: Principā vajag izvēlēties citu braukšanas ceļu.
0: Laikam meklējam citu ceļu. WhatsApp 28447744, paldies, Sergio, paldies. Jācam kopā ar Manfardiem. Guiding lights. Bez 25.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
2: Kā man viss
1: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana.

0: Tears, Hansel and starting autopilota. Perfect life is all we need. Always wins coins. Skvelé setliste. Tato koncerta Perfect Life mēs nedzirdēsim. Uz Body Rock, Go, Next in the E, In My Heart, In This World, We Are All Made of Stars, Heroes, Why Does My Heart Feel So Bad, Running Again, Disco Lies, Honey, Porcelain, Extreme Ways, Natural Blues, un tad būs Zencore, Lift Me Up un Feeling So Real. Tāds ir plāns. 6. augustam braucam kopā! Ar citu par satiksmi apvacēš pie Jaunmāru savārī virziens uz Čekavu reiķinies ar lēnāku braucienu. No Eģi, sveiciens! Šodien arī būs ilgais ceļš
1: pārējās. Uz Tallinas apvaceļa būs ilga un dikti jāstāv no abām pusēm, jo armijas kolona ieskrēja busiņā un tagad es noteikti, ka gaidīs policiju un tur būs ļoti liels sastrēgums. Tas ir pie Sauriešu krustojuma, tieši pirms Sauriešu tiltu krustojuma. Būs ļoti ilgi jāgaida. Tā kā, principā, vajag izvēlēties citu braukšanas ceļu.
0: Eši, paldies! Ja kāds vecāps 2847744, tad aizķeršanās dod man info. Pēcam drīz skaidrosim, kas ir laika apstākļiem. Pēlēdz jāsadzīvo turpmāko vasaru, lai būs arī siltāki mirkļi. Tās garākās prognozes stāsts, ka šī nedēļa tāda darba nedēļa darbos, un tad brīvdienās atpakaļ vasarā. Uz cik kaut laiku to es tev nemācēšu pateikt. Detaļas pulksten 5:00, 6:00 vakarā, stariņš aiziet fleksēt. Jā, tad man šito fonu vajadzēs. Sportšovs Flexis, droši vien, ka sīka smalka analīze par to, kā mums ir gājis pasaules kausā. Tas, ka Spānijas vīriešu izlases uzvarēja, tas tev bija pārsteigums? Vai tu zināji, ka viņa apsteigs iepriekšējo čempionu Argentīnas valsts vienību? Pēc 6:00, Sportšovs Flexis ap 6:30, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Tur tu nāc izstāst, ko svinām, ja? Tavā dienā Vācāps 2847744.
2: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs!

0: Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Ja kustības kļuvušas grūtākas, parādīšās sāpes vai ķermenis vairs neklaus kā agrāk, rehabilitācija var palīdzēt. Esmu Lauma Drāga, Rīgas pirmās slimnīcas rehabilitācijas klīnikas atbildīgā fizioterapeita. Rehabilitācija nav tikai vingrošana, tas ir komandas darbs. Skaidrs plāns un mērtiecīgi izmantots diagnostikas, fizikālās terapijas un robotizētās tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīca – rehabilitācija, kas strādā rezultātam.
5: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jauno 15 gadu vecumā un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
6: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
11: Ar katru dienu te bišķi siltāk paliks. Trešdien daļai mākoņains vietām īslaicīgs lietus. Jāsadzīvo ar ziemē rietumu vēju. 1,7 metri sekundē gaisa temperatūra 16,20. Ceturtdienas naktī mainīgs mākoņa daudzums vietām īslaicīgs lietus. Varbūt, ka bez vējuši un tāpēc migla gaisa temperatūra 8,14. Ceturtdien pa dienu debes vietām mākoņainas. Varētu īslaicīgi arī kaut kur uzlīt. Gaisa temperatūra 17,21 par kāds grādu siltāks nekā rītdien. Un piekdienu naktī neliels mainīgs mākoņa daudzums vietām migla vietām īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 8,14 naktī. Piekdienu saulumi izreza mākoņiem. Vietām varētu kaut kur arī uzpilināt, bet gaisa temperatūra 18,23. Izskatās, ka tā no trešdienas uz ceturtdienu, no ceturtdienas uz piekdienu, 1 grāds klāts. Tas nozīmē, ka sestdien, svētdien, tad jau sanāk ap 25 grādiem plusā.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas.
14: Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
16: Esam gaisā? Esam gaisā?
17: Egon Freiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

0: skaņās. Dēvs Gvetam. Pirms tam tad mēs auto dziesmu klausījāmies. Jo jau vispār divi gabali ir. Cat in the Car. Jocīgais remiksiņš. Kā raksta tava mamma. Otrs ir, ja mēs esam un būsim tie labākie, to mēs iespēlējām šodien tavā 9. Dzimšanas dienā. Satirdēju sveicien. Ja auto ar tevis runāju. Čam! Ap 6:30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Braucam kopā. Braucam kopā uz apaceļu pie Jaunmārupes. Avārija ir notikusi. Rēķinies ar lēnāku braucienu no darba uz mājām. Būs aiztiešanās virziens uz Ķekavu. Detaļas zina stāstīt Pāvels. Paldies. Un tad sveiciens vēlreiz no Edgara. Šitais būs uz ilgāku laiku.
1: No abām pusēm, jo...
0: Jo...
1: Stauviņa tapaceļa būs ilga un dikti jāstāv no abām pusēm, jo... Armijas kolona ieskrēja busiņa un tagad es noteikti gaidīs policiju un tur būs ļoti liels sastrēgums. Tas ir pie Sauriešu krustojuma tieši pirms Sauriešu tiltu krustojuma. Būs ļoti ilgi jāgaida.
2: Satiksmes ziņas.
3: Satiksmes ziņas.
2: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
4: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļu sūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Jānis mums Dariņu Vacepā rakstā, kas pa kataklizmu Rīgā? Visa Rīga ir lēna. Zauzavas iela atbrauc, man te iet diezgan labi. Sveiciens no Zauzavas ielas, no laukiem. Laukiem pāri galvas pilsētāji. Tālāk pāri visai valstī. Un arī ārzemēs mēs braucam kopā. Braucam kopā, Jānis Redars kopā ar tevi līdz 7:00 vakaram. Tagad I mean love and boo. Es man taurinīt.

0: começar com essas criaturas.
1: Ey, mach erst auch nicht. Ihr seid nicht Taxi, ja, das wird minimal das Attigsten. Aber noch, nicht wissen, was ich brauche, ja. Aber noch, ihr seid nicht Taxi, ja. Kam
2: mal zu deiset. Ja, gut, kann man nicht mehr. Tetrapack ist das jetzt. Kam mal zu deiset. Aber Tetrapack ist das, man labāk saldējums stāst. Vienu no stāriņa autopilotes ar laižu tālāk. Taurenīt, ja? WhatsApp 28447744. Saldējums stāst ar sveicieniem no Mr. B.
3: Mr. B.
2: Būt arī divu garšu kraukstīgās vafelītes, saurulītes, pildītes saurulītes. Jaunums ir kraukšķīgā vafelīta roga ievārījuma. Vispār jebkurš Mr. Big saldējums izceras ar īpašu lielu garšu. Ir tu konus, vai tur ir saurulīte, vai tā ir vafel. Liela garša. Sveiciens no Mr. Big 27. jūlijā zoopastā, kā vienmēr taisam izlozi. Parasti tekošā nedēļa, un tad pirmdienā taisam izlozi. Tas stāriņa rekordu vasaras ietvaros. Rekordu vasara bez asara. Saudējums stāsti. Kādā karstajā Latvijas vasarā strādāja bērnu dejas nometnē, rakstā Laura. Launagā bija paredzēts saldējuma kokteils. Brauc uz veikalu. Pirmajā vietā, pirmajā tikai viena plombīrdas, otrajā divas, trešajā čuš neviena. Tā man atsās izbraukāt kaut kāds sešs veikals. Un pat aizbraukt līdz blakus pilsētai, lai varētu sapirkt pietiekami daudz plombīru. Kopā vajadzēja kaut kāds 20-25 un vēl plūmi sulu. Tas bija gandrīz visas dienas uzdevums, un bērni dabūja kokteļus tikai pēc vakariņa. Toties vakars beidzās ar garšīgu veldzējumu un smiekliem par negaidīto piedzīvojumu. Tās ir īstās medības, ja? Jā, iztīr tos veikals vasarā citreiz. Ir sevišķi, ja tas nav pats milzīgākais veikals, vai ne? Kristīne rakstā... Man arī ir saldējums stāsts, kas man jādara. Tev ir šeit pat tas jāstāsts, tas saldējums stāsts. WhatsApps 28447744. Stāsts par saldējumu. Tā, 80. Gadu beigas. Saldējums Rīgas stacijā to tirgoja no tādām plasmas būdiņām. Atbrauc ar vecākiem. Es skatos uz to saldējumu, saku, es varētu kad 10 mierīgi ieķepsēt iekšā. Tā raksts 26480, tas ir Mareks. Saldējumu vafels konusā.

ar šokolādes cepurīti virsū. Un liels bija man pārsteigums, ka tētis teica, okei, pēc iesākumā nopirkšu tev 5, viņš teica. Cik es atceros apēd 3, ar 4. Jau sāk barot baložus un 5. Knapu par baložu un citu zvēru palīdzību nomocīja. Pasaka, tev gatavā, kā es ar baložiem un citu zvēru palīdzību notiesāju 5 saldējumus. Rīgā stacijā. WhatsApps 2847744. Star FM 17 ar The Fate of Philia. Laižam tālāk. Šķiet, Taylor Swift.

Šoreiz un tu mēs sadaram kopā Where We Belong Together vai Aperture no Harry Styles. Šobrīd 25 minūtes pār pūksteni pieciem. Un 29999 sveiciens. Vanši daudz abos divos virzienos ir lēns. Mēs nekārši daudz autiņu vienviet. Vācāps 2847744, braucam kopā. Optimisti satiekās stāriņa frekvencēs. 21. Jūlijas acīt, otrdienas

0: es nekad biju optimists. Vanšilds ap divu virzienu, es nezinu, kas tur pa iemeslu, vienkārši daudz autiņu vienvieta, tā kā man kāds rakstīja, kas par kataklizmu Rīgā, visur baigi lēni, šodien tas bija Jānis, kas tā rakstīja. Tā, tad bija jautājums ar sveicieniem no Lienes. Liene gribēja uzzināt, kas ir uz Salaspils Rīgas šosei. Stāvam jau kaut kāds 20 minūtes un nu, neiet uz priekšu, neiet galīgi uz priekšu. Edgars, ap četriem man nāca ziņu.
1: Čau, vienš vēlreiz. Uz kapuceļa būs ilgi un dikti jāstāv no abām pusēm, jo armijas kolona ieskrēja busiņā.
0: Lai otrādāk busiņš ieskrēja armijas kolonā, bet labi tas detaļas.
1: Un tagad es noteikti gaidīs policiju un tur būs ļoti liels sastrēgums.
0: Un korķis jau ir. Jā, no tavas mums divās jūtas. Parasti kaut kas labs jāvēlās, un tad no tavas mūtas dievās, ja? Jā, bet tur ir korķis. Nu, diezgan loģiski, tur nav jābūt arī baigam pareģim, lai saprast, ka tas būs ilgi un sāpīgi.
2: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Woman Are We Dancer. The Killers, stariņa autopilotēm. Esmu Hunter S. Thompson. Viņš ir teicis, mēs audzinām dejotāju paudzi, kas baidās spērt soli ārpus ierīnes. Tad Brandon Flowers lomgraudi ir izmantojis dziesmas stāstā. The Killers, Human Dejas turpinās. Kāpēc tas gabals nesauc Save Me? Klingant Jubel. Braucam kopā. Lāca elektronika. Braucam kopā.

laika zobu, kas iezogas divu cilvēku starpā. Es viņu saku, turies man pie rokas, iziesim cauri štēlītē. Diesel Arms runā, ka Garijs Leitbādīs šo dziesmu esot sarakstījis Kailai Minogai. Bet tad, kad Kailai ķerās klāt ierakstam, tad puikas saprat, ka ar vienu balsti cauri netiksim. Kailais Minogas un Snowpatrol saspēle. Diesel Arms 4 pirms stundas, tad 5-4. Satiksim ir piekdienīgi šodien, jā. Un tad vēl kaut kur rokās. Brīvības iela virzienā no centra pirms nestes Volvo izbeidzies kreisajā joslātā man eģu ziņo. Stūķis sāp teiku un jā, tur vēl arī asfaltas divās vietās ir pagrausts, līdz ar to ir lēnāks braucens. Brīvības iela virzienā no centra pirms nestes Volvo

0: Anglijas. Nu, un tad man 149. reizi ir jāatgādina, ko Edgars teica.
1: Sveiki, man. Uz Tauiņas apaceļa būs ilgi un dikti jāstāv no abām pusēm, jo...
0: Jo?
1: Armijas kolona.
0: Armijas kolona es atlikosies ar busiņu.
1: Un tagad es noteikti gaidīju policiju, un tur būs ļoti sastrēgums.
0: Ir jau korķis, ir jau, jā. Stundas garumā korķis. Varbūt, ka ja tu esi steidzīgais, varbūt, ka jāmeklē cits ceļš. Ja kāds dod info. Sveiciens uz apaceļu pie Jaunmāru Upsalā, arī virziens uz Ķekau, tur arī būs lēnāks brauciens, tā Pāvels saka. Vācāps 28447744 ar dējām vairam tālāk. Dējusim cauri korķiem. Ar Robinu, Dancing on my own!

0: Pieaugušana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un sulas dzērieni Grand 200 ml tikai 29 centi. Zem cenas Mega. Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
3: Kā man
2: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.

0: Young Boys. Greit, viena no mīļākajām dziesmām stāriņa autopilotam. Nu, Greita, valdam kopā stāriņa frekvencēs. Brīvības iela braucam kopā, arī pastāvam kopā no centra pirms nestes. Volvo izbeidzēs kreisajā joslā stūķītis ap teiku, vēl asfalts divās vietās pagrausts vārdsagot. Kopā tas neveido labāko braucienu no darbas mājām, ko mēs tur ar tiem tiltiem esam sadarījuši. Ambos divos virzienos bija lēnāks brauciens pāri Vanšu tilts tas bija. Vai tas bija Vanšu tilts, vai tas bija Akmeņu tilts?
1: Vai nepadomāju, tas nebija uzbrauciens, nevajag, man bija Berlingo 19. Es, ko ir tas, nobraucot no Vanšu tilta, pits virzienā tur divi salikusies.
0: Aha.
1: Tas ir tikko, ka tilts beidzās pirms Luksafona, kā 100 metrs, un pēc tam jau ir kaut cik normāli.
0: Tas bija saistībā, kāpēc ir tajā virzienā,
1: Vanšu tilts, jā. Tetras takas nepalīdz, kaut kā tiltam pāri jātiek.
2: Kaut kā pāri jātiek.
0: Un kaut kādā vīzē būs jātiek galā arī tur, kur salikušies militārā kolona ar vienu busiņu. Nu, tas ir busiņš ar militāro kolonu. Tur skaita lieta, ka bija jāliekās malā. Tas ir uz Tallinas apveceļ. Tur ir līdz ar to baigais stuķis. Ja kas vācāpas 2844.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: Un 1, 2, 3.
4: Arī mājņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
9: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
12: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
9: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
13: Rekordu vasara.
14: Rekordu vasara.
13: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
14: Big.
15: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
4: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
5: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
6: Iespējams, organizēja bērnu balī.
7: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
8: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstus, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
7: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
8: Gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Ar katru dienu vien labāk un labāk būs. Tad nedēļas izskaņā kaut līdzīgs vasarai. Trešdienas naktī lielākoties mākoņēmis daudzviet lietus, migla, vietām iespējams pērkona lietus, gaisa temperatūra 10-15 naktī dienā, 16-20 daļai mākoņēm debes. Jās dzīvo ar ziemē rietum vēju, bet nu nekāds baigais vējuši, tad vēsmiņš 1 līdz 7 metri sekundē. Ceturtdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus migla, gaisa temperatūra 8-14 pa dienu, lēns vējuši, pa laikam debes aizklāja mākoņi, vietām īslaicīgi pilieni, gaisa temperatūra par kādu gadu siltāks nekā, trešdienā 17-21, piekdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, vietām migla, vietām īslaicīgi pilienāšana, lēns vējuši, gaisa temperatūra 8-14, kā kurā Latvijas vietā, piekdienas saule minās ar mākoņiem, vietām varētu kaut kur arī pilināt, bet tā vispār labi būs 18-23.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
9: Sākums sporta raidījumam taču. Sports ir mūsu asinīs. Tas viens pats studijā. Toms saprat, ka pēc šitā neko vairāk ar nevajag teikt. Jā, tas bija Flex. Paldies. Nākam otrdien būs atkal. Labi. Čau, Tomi.
11: Čau, ļoti labs sākums, tiešām ļoti labs sākums. Jaudīgi, tā jaudīgi.
9: Nu, tā kā Spāņi.
11: Ai, Spāņi, ai, bet pasaules kausa fināla turnīrs.
9: Nu, kaut kāds etaps ir beidzies.
11: Ir jocīga sajūta, tiešām jocīga.
9: Nu, tā mēs kaut ko noņēma tagad, nu jā, iedeva tev un tad noņēma.
11: Jā, un tā likās, ka tā varētu vēl rulēt kādu mēnesi. Ne, ne labi, nepārspīlēsim, jā. Jo Gianni Infantino, kas ir FIFA prezidents, viņš jau ir iztēlojies, ka varētu palielināt komandu skaitu līdz tām 64 un vēl vairāk izlases redz spēlē pasaules kausa fināla turnīros. Un vēl vairāk naudas un visu vairāk.
9: Tas skaits ilgāk pa teļu krādu, vairāk piķi arī.
11: Jā, bet... jā, pirms mēs ķermies klāt pie tām aktuālajām spēlēm. Par šo runājot... Jau šobrīd ir 5 nedēļas turnīrs. Tas ir ilgs turnīrs.
9: Tas ir ilgs.

0: noslēdzās sezona maija beigās, jūnijas pirmais. Jā, pareizi atceros, nē, 31. Jā, tur ar to datumiem
1: arī bija. Beigas, jūnijas
0: Čempionu sākums, līgā bija noslēdzošā spēle. 11 dienas vēlāk sākās pasaules kausa fināla turnīrs. Tad 5 nedēļas, nu, labākās komandas ilgāk spēlēja arī vēl šeit. Un jaunā, piemēram, Anglijas Premjerlīgas sezona ir pēc akurāt mēneša.
1: Tad māsu pauzīt, sanāk, tā visu laiku to esi fūzī iekšā.
0: Un tu visu laiku esi futenē. Un pilnīgā futenē tu esi. Mm-hmm. Un tad vienkārši es domāju, a, kad tie spēlētāji atpūšās? Protams, ne jau visi spēlēja finālturnīrā, bet ir komandas, kurām, es domāju, tajā pašā Anglijas Premjerlīgā sezonas sākumā būs viens otrs spēlētājs, kam ir jādod atpūti, jo mēs esam redzējuši dažādas tos stāstus, ka ierodās uz klubu vēlāk, iesaistās sezonā vēlāk. Cits atkal iesaistās ātrāk, viņš vēl var satraumēties ātrāk. Un tur ir tik daudz nians, tā kā es paskatās, kādi tur tie risinājumi, kādi ir tie varianti, ko varētu darīt, lai vēl komandu skaitu palielinātu. Lai gan es teiktu, ka tagad paliekam uz vietas.
1: Juris, tādu lielo jautājumu ir izmetis 21. jūlijā. Drop the mic jautājums, teikt, pat šito nav jāatbild. Cik komandas būtu, nu, tas īstais daudzums, jā, lai Latvija pasaules kausā?
0: Es uz šo jautājumu vienreiz, man liekas, es kaut kam esmu jau atbildējis, ka kamēr Latvija Baltijas kausā ir 4. vietā turnīrā. Baltijas kausā. 4. vietu izcīn. Tikmēr grūti ir kaut ko šādu izsacināt. Jā. Labi, visu cieņu futbolistiem un ir bijuši labāk gadi, sliktāk gadi arī ar Baltijas kausu. Bet, protams, ja komandas skaita palielina, vēl 4 nācijas tiktu no Eiropas tālāk, tad, protams, tas tā varbūtība un iespējas palielināt. Labāk kvalifikācijas grupa izdodas viņu veiksmīgi nospēlēt vai neturu izaugsmu arī. Un tad varam arī kaut ko cerēt. Nu, ir mums pieredze bijusi, zinām, kā tas ir bijis. Ceram uz labiem laikiem Latvijas futbolā. Tur daudz apstākļu ir vajadzīgi. Par Latvijas futbolu, ja mēs iesākām runāt, jo projām to intrigu par pasaules kausa izšķirošajām spēlēm. Ja nu kāds nav dzirdējis, kā noslēdzās turnīrs, mēs pateiksim pēc brīža. Nu, labi, skaidrs, kurš to nav dzirdējis, ja, ka Spānija triumfēja.
1: Bet, ko nu mūdi?
0: Zināk, ka kāda komanda spāniski runājoša komanda vinnēja. Kur tieši? Nezināju, kur. Bet tu zini par vietējām problēmām, kas ir šobrīd Latvijas futbolā?
1: Izrādās bumbu nav apaļa, ja?
0: Tu pa regbiju runā tagad? Nē, tāpēc jau arī
1: spēlē un neiet,
0: nevar uzsist normāli.
1: Anāk Čalsi saka, el, bet jūs visu mūžu esat spēlējuši regbiju bumbu.
0: Nelielas korekcijas, ja? Bet par prāta vētras koncertu droši vien es dzirdēju, kas norisinājās Liepājā.
1: Jā?
0: Jā, nu tur futbolu vairs nevar spēlēt tajā stadionā.
1: Jā, tu es redzēju bildes.
0: Redzēju bildes? Ārprāts. Mm-hmm. Bet es tagad īsti līdz galam nesapratu.
1: Renārs ir vainīgs.
0: Nu, tās ir skaidrs, ja? Mēs jau te no rīta smējāmies, ka nevajadzēja teikt skatītājiem. Tagad pieliecamies un raujam ārā to zāli! Paņemam suvenīru no Daugavas stadiona. Te būs rekonstrukcija, ticiet man. Nu, tā nenotika, bet es saprotu, ka tur ir traktoriem virsū braukts, tur ir kaut kādas vēl lietas darīts, jo vienkārši...
1: Ā, nu tāpēc, ka viņi bija arī Reigana. Tere, traktors!
0: Ā, tad viss tad bija normāli. Bet izskatās diezgan drausmīgi tas stadions. Bet tur var redzēt, ka tur viņš ir izbraukāts, viņš ir tur, nu, tur... Bet nav jau pirmā reize, ka tur ir koncerti notikuši. Labi! Viss ir skaidrs arī tajā, ka bija sarežģīti laikapstākļi, lietus tur vai ne, tur pirms, pēc un tā tālāk. Skaidrs, ka arī Liepājas stadiona drenāža sistēma, vispār tas segums, nu viņš nav optimāls. Te bija eksperti jau rādīja, kāds tas ir segums bijis, cik tur labi viņš uzsūc to mitrumu un vispārējo. Nu, tur ir, kā saka, sau.
1: Ir, kur jāpiestrādā.
0: Nu, tur diezgan ir, kur jā. Piestrādāt.
1: Nepajā tā rekonstrukcija, kā tā ieplānot?
0: Stadionam? Nu, tagad jau jādomā. Apdrošinātāji tagad skatās. Jo ir pret šādiem notikumiem, skaidrs, ka arī paši organizatori ir apdrošinājuši stadionu zāli. Tas ir standarts, un ja kāds to nedara, tad... Tur baigi iebraukt auzās. Un šeit tas ir, kad apdrošinātājs skatīsies, vērtēs un būs jāuztais pa jaunam. Skaidrs, ka visu izdarīs, visu salabos, viss būs forši. Bet kas ir čābīgi? Tas, ka līdzitējiem nav tagad iespēja redzēt savu komandu, jo

0: viņi brauks spēlēt Jūrmalā, nu, Slokas stadionā.
1: Kratīte, jā, tur nenesīsies no turienes neviens.
0: Ventspilī, es saprotu, ka arī laikam ir rekonstrukcija, tur nevar spēlēt. Nu, Liepājnieku Ventspilī tur arī diezgan gada. Un līdz ar to līdzutējs ir zaudētājs šajā brīdī. Un arī vēl konferences līdz kvalifikācijas spēles. Es gan šo kārtu vēl varēju noteikti spēlēt arī Liepājā, bet arī tās spēles tur nebūs tagad. Baigi žēl Liepājnieku, ka viņiem tagad grobiņi arī gal galā spēlēt nevarēs tur. Stadions ir sabojās un par to vairāk žēl, jo vasarā jau tur viņiem tā līdzjušanas kultūra arī tomēr labi ir attīstīsies un tie savu derbi un visam kaut kā par to vairāk. Nu, runāju, ka tur kādu laiku nevarēšot spēlēt, jo to zālieņam attīstīt. Nu. Labi, redzēsim, arī būt, tur būs kāds cits risinājums izdomāts. Bet jā, tā kā tā ir tā situācija, prātinieki aizgāja un uztaisīja kārtīgu vētru.
1: Nu, tādā ziņā prātinieki kaut ko ierakstīja savu vārdu, nesaistīja ar mūziku, atkal kaut kur
0: analēs.
1: Bet klausies par zālienu. Visur pasaulē ir dabīgais īstais zāliens.
0: Augstākā līmeņa mačos
1: vienos. Obligāti, jā.
0: Nu, Latvijā jau arī paskatāmies top komandas, varbūt atsevišķi vai ne, kā... kāds tas reglaments tagad virslīgā. Nezinu, ka spēlē ir mākslīgā, bet piemēram sezoņa vari, tu nevar Latvijā iesaukt uz dabīgā zālē. Tev ir obligāti jāspēlē uz mākslīgā. Nu, kur tu sāks spēlēt?
1: Nu, kur
0: tu
1: mēs dabūsim viņu?
0: Martā un aprīlī
1: sāks. Mēs nevaram vēl uzburt, jā.
0: Bet tu arī spārdīs tos dubļus, tur nekad nekas neizaugs. Tā tas ir. Un pēc tam jau, nu, skaidrs, ka citējot Anatolija Krēpā, nu, izdzālīti nekas nevar aizstāt. Nu, tāpēc saprot. Nu, vai kā viņš teica, nav nekā labāk par izdzāli. Tā bija pareizi. Es jau tomēr nepareizi pateicu.
1: Jā, mēs tam piedod.
0: Jā, tā kā, nu, līdz ar to, nu, visi pēc tā iet. Un, piemēram, nu, cikā tagad arī skaties pasaules kausa finālā turnīrā. Skaidrs, ka visur bija arī dabīgais zāliens.
1: Mm-hmm.
0: Bet tagad turnīrs ir beidzies, un NFL komandas ne visas, saprot, izmanto tieši tādu formātu, kāds ir bijis pasaules kausā futbolā. Amerikāņu futbolā tur citādāk, un tur arī viena no otra komanda par to arī izsaka nožēlu, ka tā tas arī beigās notiek. Bet jā, nu, dabīgais zāliens ir dabīgais zāliens. Ego, tas jau nav tāpat tās.
1: Nē, tas nav nekāds jociņš. Es tam citu Bob Marley puikam šodien dzimšanas dienu. Damiens Marleys, jā, viņam 48. Dabīgais zāliens.

0: pārspēju taisnību. Bob Marley, jaunākais puika, Damians Marleys. 48 gadu šodien ir. Vispār, tā padomā, mēs Bobu Marlejam, cik te viņam bija? Viņš jau baigi jauniņš aizgāja.
1: Jā?
0: Yeah. Nu, viņš jau atteicās. Es nesaku, ka viņš jau tagad būtu, varbūt, sveiks un vesels, bet viņš 81. Gadā, viņam bija, labāk, 36 gadi. Jā.
1: Wow.
0: Nu, viņš jau atteicās savas ticības dēļ kaut kādu parastu operāciju veikt. Vienkārši aizgāja, spēlējot fūzes, tad man liekas, ka no pirksta viņš tur savainoja pirksta, tur sāka kaut kāds iemetās. Jā. Un viņš ticības dēļ nevarēja taisīt operāciju. Nu, tīri tā izdomāja.
1: Okay. Labi. Labi.
0: Tāpēc 36. Tur arī, jā, tas bija fūzīšs stāsts. Vismaz filmā tā parādīja dzīvējas klāt. Nebija neredzēja, ka viņš fūzīti spēlē, bet tur filmā viņš ar čomiem spēlē fūzīti. Pilnīgi parasts savainojums īkšķim, man liekas, bija. Varbūt pat maziem pirkstam. Jā, tur noņemt nost to pirkstu un viņš būtu sveiks un vesels. Viņš jau, kurā, 45. Gadu, nu labi, tagad viņam būtu diezgan daudz. Fūzīti tagad nepaspēlētu. Par fūzīti, starp citu, nevis kaut kāds čals te raksta, bet stārni klausītā Ilīna. Saka, sveiki, puiši, skatoties finālu, es sev pieķeru pie domas, ka bronzas spēle bija aizraujošāka. Kopumā nesagāja, Argentīna bija vispār mūsu favorīti, bet nu, bija par daudz to rupību un vēl pēc spēles ar tas nepatika. Puslaika šaus bija foršs. Ronaldo tie smaidi, badot auto, tie paliks atmiņā katru dienu, sākot rezultātiem, notikumiem, vispār baigi interesants laiks, gal trīs podcasti, ierastais miegs, izjauks un jā, tagad ir bijuši tukšums sajūta parādījās, ka tas viss ir beidzies. Bet nu, jāatgriežas pie ierastās kārtības, tā Elīna.
1: Jā, atgriežas pierastās kārtības prieks, ka Elīna ir sekojas visam līdz, jā. Podcasti, spēles, naktīs skatās, fantastiski, tas ir cepurnos. Tieši tāpēc mēs to visu daram, lai jums ir bauda to visu, kā saka, līdz galām izgaršot. Un mēs jau arī ļoti labi izgaršojām visu šo pasākumu. Jā, trešās vietas spēle bija vārtu gūmiem bagātāk, es gan atzīšos godīgi, es viņu neredzēju. Es biju diezgan sagūšs, nes gāju gulēt. Nu, es domāju, nu, trešās,
0: bet no
1: trešā, jā, pēc tam, protams, pēc tam es noskatījos, bet zināt, nu, tur trešās vietas spēle, nu, kas tad tur vai ne? Jo tā būtībā, nu, šīs abas komandas tas ir principiāls duels, bet tādā ziņā trešā vieta, ja mēs skatāmies vispār futbolā, trešās vietas spēles nav. Nu, nācija līgā varbūt vēl jāir, bet tas nav tas. Tas trešās vietas spēle vienmēr liekas, nu kā tevi čempions jānoskaidro, un ko tu to trešo vietu? Eiropas čempionātā, piemēram, ar trešo vietu nespēlē. Bet kā te bija principiāls duels Francija pret Angliju. Viena lieta tā, ka Francija neieradās pirmā puslaikā, kas mēs pēc rezultātu, mēs to tā varam spriest, tur 4-0 naktī vienā brīdī pamostos, nu tā, ka ļoti daudz ziņas man ienāk telefonā un skatos, man futbola čatiņā cilvēki jau meklē, kāds ir Francijas izlases lielākais zaudējums vēsturē. Ko savu pirmais puslaiks 4-0, puslaiks vēl nav beidzies. Nu skaidrs tur, nu tad Francija nav atnākusi uz spēli bez mazē. Es no rīta pamostos un skatos, kas tas tāds ir 6-4. Un pēc tam skatoties to atkārtojumu arī vēl, kad Lisē bija ļoti tuvu arī tam, lai izlīdzinātu, un tad, ja viņi izlīdzinātu, tad Eina sazina, kā tā spēle iegrozītos tālāk. Tāpēc ļoti labs futbols, bet zin kā, tas fināls, viņš jau arī bija fantastisks. Nu, tādā ziņā, ka jā, viena komanda dominē, bet zin kā, vienmēr, kā es saku, jebkurā sporta veidā ir svarīgi, uz ko tieši tu koncentrēsi un ko tu skaties. Jo visi zināja, ka Spānija ir labākā aizsardzības komanda. Argentīna spilgtākais uzbrukums. Nu, tā kā saliekot kopā. Bet šajā spēlē mani pārsteidz tas, ka Spānija ar savu bumbas kontroli un tiešām ātro bumbas kontroli

0: Mēs zinām, ka Argentīna ir fiziski spēcīga komanda un ļoti atlētiska, bet viņi netika klāt. Viņi netika klāt. Spānijas līmenis bija kaut kas neticams un bija bauda to skatīties. Protams, ja mēs skatāmies vārdu gumbi maz un varēja, protams, prasīties kaut kas interesantāks, bet šis ir Spānijas futbols un, dāmas un kungi, pierodiet, mēs tā tagad dzīvosim tālāk. Tā dominants un tā pauze, kas tagad ir Spānijai, nākamais pasaules kausa finālturnīrs, Eiropas čempionāti, divi vismaz, ja ne pat divi pasaules kausa finālturnīrs. Tur ilgi dominē šī izlase un tā pauģu mājaņa arī ir notikusi un viņi jau uzvarējuši divus lielos turnīrus pēc kārtas. De La Fuente, lielisks treneris. Nu, tur, lai būs saturās. Lai saturās. Un, tagad bija,
1: arī jau būs jārēķināt.
0: Zin kā, jo arī Francija, jo arī par Francijas Spānijas spēle. Nu, tagad bija absolūti skaidrs, kāpēc Francija tik blāvi izskatījās. Mēs jau bieži vien runājam, ka fināls pirms fināla varētu būt tajā pusē Francijas, Spānijas duels. Spānija bija vienkārši fantastiska komanda. Un pelnīt arī izcīnīja uzvaru. Pirmo reizi finālā 90 minūšu laikā kāda no komandām neizpildīja nevienu sitienu pa vārtiem. Tā ir Argentīnas izlase. Kaut kas neticams. Iespaidīgs turnīrs, skatīsimies, kas notiks tālāk. Daudz treneru okādas jau Zidāns Franciju pārņems un vadīs tālāk. Spānijā izmaiņa nebūs, Anglijā arī noteikti izmaiņa nebūs. Turpinās rulēt uz priekšu, vēl citām izlasēm ir korekcijas treneru sastāvos. Tā kā skatīsimies, būs ļoti interesanti nākamie turnīri. Tas jā par futbolu. Vēl atkāpjoties par citām lietām un citiem sporta veidiem. Mums šajā nedēļas nogalē, aizvadītajā nedēļas nogalē bija 3-3 hokeja turnīrs. Tāds pirmo reizi tās tik jaudīgs turnīrs Xiaomi arēnā. Edgars mums aiz gribēja tur būt, bet viņš mums bija prātā vēl koncertā. Man tā šķiet.
1: Viņš bradāja zālien.
0: Viņš bradāja. Bet Edvards Trālmaks, viņš piedalījās šī turnīra organizēšanā. Es zinu, cik daudz viņš tur ir atstājis enerģiju un negulētās naktis, bet ar visu to nospēlēja ļoti labu turnīru. Un Latvijai bronzas godā šajā turnīrā. Interesants formāts un tāds vasarīgāks hokejs arī, bet līdz te novērtē un tāds solis tāda 3-3 hokeja virzībā uz priekšu pilnīgi noteikti tika izpildīts. Varbūt nākotnē mums tur būs vēl kādas korekcijas, tā kā interesants turnīrs, kam bija paskot līdzi. Bija arī cīņas uz ledus. Tur bija apzināti šie kautiņi organizēti un viss kaut kas. Tā kā es domāju, no līdz tevi viedokļa viss bija kārtībā. Tie, kas bija uz vietas, noteikti izbaudīja šo pasākumu pilnvērtīgi un līdz galam. Tā kā tās par hokeju vēl un Latvijā, jā, kā jūs teicu, trešā vieta Čehija izcīnīja titulu. Bet! Kam tagad sekot līdzi, man daudz prasa. Futbols beidzies. Ar ko tagad skatīties? Ar ko skatīties? Nu, skatās, ka pirmā formula ir jāskatās. Jau aizvadītajā nedēļas nogalē arī bija interesants sacīkstes. Kimi Antonelli turpina rulēt uz priekšu kopērtēm līderis. Cik tur viņam tagad 45 punkti atpaliek. Lewis Hamiltons. Hamiltons visu 5 sekundes sodu. Tāpat ceturtais bija izsita George Russell ārā. Tur varbūt pat var padiskutēt, varbūt nē, bet labi, tas nav būtiski. Russells gan tagad jau var atkāpties kopērtējumā uz trešo vietu un tur viņš izskatās, ka šobrīd emocionāli sadeg šajā sezonā. Nu, tagad varbūt tā lielā pauze, kas drīzumā jau būs. Tagad šonedēļ būs arī Ungārijas lielās balss izcīņa. Nu, tā kā iespēja sev durcīt reabilitēties arī trasē, kur tās apdzīšanas ir grūtākas, bet arī pie jaunajām noteikumiem tas arī visādi var būt. Galā.
1: Jā.
0: Rallijs taču bija nedēļas nogalē. Piefiksēja. VRC, Igaunija.
1: Jā.
0: Vai ne? Un Mārtiņš Sesks, Renārs Francis arī. Viņiem ļoti jautri īstenībā gāja. Es domāju, ka viņi tik jautri negribēja, lai notiekās. Shakedownā, kā viņiem tur bija likstas ar apmalēm, arī aizķēra, tur nācās labot, sataisīja, tāpat startu nokavēja, tur bija problēmas ar to, 20 sekundes soda vēl saņēma tam visam komplektā, nācās.
1: Tagad tu saki, gribas jautri, bet varbūt, ka bišķi, nu, var arī netīk jautri.
0: Sitās atpakaļ, sestdienā, ar tur kaut kas nebija līdz galam viņiem, tā kā nu jā, pārsita riteni un nācās ar rezerves riteni braukt. Un tad jau tev jābūt uzmanīgi, bet pārstīs vēlreiz, tad tev viss ir beidzies. Tad tā nākamā diena bija lēnīgākā sestdienas rīta pustur ar tur desmitniekā, tā kā knapi tur lauzās iekšā. Nu, pēc tam jau pie rezerves riteņa tika drošāk varēja braukt uzreiz, tur bija sastās vietas un bija viņam arī daži ātrumposti, kas bija vēl labāki, bet pēdējā diena nesanāca tik jaudīga.

0: Un tomēr viņš zaudēja Elfina Evansam un palika vai izcīnīja. Skatieties, kā gribiet. Skaidrs, ka Mārtiņš noteikti gribēja, noteikti varēja izdarīt arī vēl vairāk, bet nu, rallis, tas ir sarežģīts, tas ir ar savām likstām tam visam kopumā. Un tagad nākamais izaicinājums – Somijas rallis. Jūlija pēdējās dienas un augusta pats sākums būs brīdis, kad arī Somijas rallis būs pienācis klāt un arī tur būs jāizved sacensības. Nu, lūk, es ļoti gribu, lai viņam sanāk. Es gribu stabils sezonas priekš ir pasaules auto rallī čempionātā, lai mūsējais...
1: Mums tur piestāv, jāatdzīst, vai ne? Čaļi tur piestāv
0: un visu var izdara, kas ir jāizdara. Bet noslēgumam, ko vēl es noteikti nedrīkstam nepieminēt, un tā teikt aplausiņi ir jāiedod mūsu Palaudmales volejbolistiem. Džeku komanda, jā, tur pa pāriem spēlē nācija kausā ir tā, ka ir viens tas duets un otrs duets, un viņi tad izspēlē ar otras valsts, arī pirmo un otro pāri. Un tad saskaita rezultātu, un tad beigās, kurš tur uzvarējis vai ne, un tad skatās, kurš aizsūļo tālāk. Nu, mūsē ir čempioni!
2: Jai!
0: Džeki ir čempioni, kas ir svarīgi par izcīnīto vietu un titulu. Pienākās arī vēl viena ekstra kvota Eiropas čempionātā, kas būs augustā 12. Sāksies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Nu, tad mums tur ir vēl plašāka rocība ar mūsu volejbolistiem. Mums ir talantīgi spēlētāji un svarīgi, ka viņi ir šajos turnīros, ka viņi tos punktiņus var iekrāt un apritē atrasties. Un tad jau tā bilde tālāk arī izveidojas daudz spilgtāk. Nu, dāmām nesanāca tā pārsteidzoši, pat nesanāca pārvarēt 4. Finālu pret Slovēnijas komandu, kas bija, manā skatījumā, tāda neliela sensācija, ka neizdevās pārvarēt to kārtu, bet kā jau sportā, nu, gadās visādi. Vienu dienu tu esi uzvarētājs, otru dienu tu esi zaudētāja pusē. Bet, jā, pludmales volejbols, tā sezona vēl iekarst, un es domāju, augusts būs tas brīdis, kad jo īpaši varēsim pasakot līdzi un pagaidīt, kas tad sanāks no mūsu pludmales volejbolistiem šajā sezonā. Sezonas noslēgumā. Nu, lūk, tā. Aptuveni mums viss ir.
1: Nu, man ir pavisam karsta ziņa. Nu, tāda, kas tikko jāaiziet ziņu lentās. Rīgas zeļiem sveiciens. Latvijas basketbolists Toms Skuja. Gaidāmajā sezonā atgriežas Latvijas vienībā Rīgas zeļi. Tu zināji to jau, jā? Izstās pēc tās ziņas.
0: Šo es jau zinu, un galā Rīgas zeļiem šīs gads būs īpašs. Es domāju, visiem mums tas būs īpašs, jo Rīgas zeļi startēs ULEB Eiro kausā. Tas ir otrais plauktiņš Eiropas basketbolā. Eirolīga ir tātad augstākais ULEB Eiro kausā. Un citi tur mēģina teikt, ka FIBA čempionlīga manā skatījumā tā ir ULEB Euro Cup ir otrs plauktiņš. Nu, lūk, un tur spēlēs Rīgas zeļi. Kalendārs arī jau ir zināms, starp citu plus mīnus apmēram, kas un kā komandas. Arī zināms, kas būs pretī, un jaunā sezona arī vairs nav aiz kalniem. Tur septembra beigas, oktobrs, tur sāksies viss tā ballīt pa īstam. Un varēsim sekot līdz basketbolam. Un lai zeļiem izdodās nokomplektēt spilgtu sastāvu, labu sastāvu, tur ne tikai savējie letiņi jāsavāc, bet arī viens otrs ārzemes
1: spēlētājs.
0: Jāpieaicina, jāpastāsta, ka šeit ir forši.
1: Pīcis ir, jā?
0: Pīcis nav problēma, tik nav sitiem, kā saka.
3: Kas es esmu?
1: Kas es esmu? Tātad, par jauno starptautiskās futbola federāciju asociācijas pasaules ranga līderi, kā mēs zinām, pasaules kausā iegūs Spānijas vīriešu izlases, kas nolika pie vietas iepriekšējo čempionu Argentīnas valsts vienību. Tad mums ir otrajā vietā Spānija, trešā, ceturtā vietā Francija, Anglija, piektā pozīcija Brazīlija, viena vieta augstāk, sestā pozīcija Maroka, Portugāles izlases zaudēja divas vietas, ir septītā, Beļģijas izlases no devītās vietas pakāpusies uz astoto pozīciju, apsteicot Nīderlandi, bet labāko desmitnieku noslēdz, un jautājums ir, kas noslēdz desmitnieku? Tātad pasaules kausa ieguvēja Spāņu, tas skaidrs, FIFA ranga līderi. Bet kas ir numur 10? 10. 1-1-1-1-1.
4: Hola!
1: Hola!
4: Meksiko!
1: Meksiko! To viņi, jā. Es ticēju.
4: Hola!
1: Ticēju. Tu droši vien var nosaukt arī simtnieku, ja vajag, vai ne?
0: Nu, zin kā, varbūt sākam uzreiz ar to otro simt, lai vismaz kaut kāda intriga.
1: Vai ne? Jā, bet kaut kas liels ir beidzies. Bet, kā tur bija Satlaits LV dziesmas vārdos, nekas nav beidzies, steidzies. Nu, tajā pašā laikā.
0: Traucies.
1: Traucamies kopā.

0: nākamā otrdienā Flexis būs atkal Tomiņš. Čau!
1: Čau!
0: Un Kasparam sveiciens.
1: Jā.
0: Šis taču aizlaidis uz ārzemēm.
1: Jā.
0: Pirmo reizi mūrā.
1: Baigi, vai ne? Viss pirmo reizi notiek arī kādreiz. Jā.
2: Satiksmes ziņas.
3: Satiksmes ziņas.
2: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
4: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmos pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Aldis, tas ir, kas raksta, Jēzu, Jēzu, nu kas tur ir? Braucot ādažu virzienā, sviesas kaut kāds viņš raksta. Ādaži kaut kādu pusotru jau stāvam. Pusotru tas ir kā kilometru vai pusotru stundu. Vispār avārijas sekas mēs mēģinām likvidēt kopš 4 dienā, iznībā kopš stāriņa autopilota pirmajiem metriem. Tātad A4 sanāk, tur, kur ir saurgiešu pagrieziens, tur armijas konvoja viens gudrinieks nepalaida. Un līdz ar to armijas konvoja vāģis ir salicies ar busiņu. Un tad tur ir nopietni, tad tur ir, protams, armijas policija, tad tur ir ceļa policija, tad tur ir, es ceru, ka tur baigi cietušie nav arī. Līdz ar to tur ir baigi slikti. Slikti tur viss ir. Vangaži stāv visu šosē. Kāpēc vangaži stāv? Tev tur ir gāži normāli. Nu, regējs skan fonā. Tas ir mans regējs. Kā tev tāds gāziens? Vangaži stāv visu šosē. Kā visu šosē? Ā, tāpēc, ka lietus? Pagai iedomam bišķi vairāk info. Līvačā.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšu ar Radio Star FM autopilotu un piestāju Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.
1: Reiters.
4: Līva, jā, tur atsūtījies Līman arī video sveicienu, kur cilvēki tiešām brauc maliņā. Redzot, tā krus un lietas kopā rada situācija, ka tu labāk saproti, ka bišķi jāpnielaikās maliņā. Ziviņo vēžu mežonīgi krusa un izskatās, ka iet uz jūsu pusi. Tu man nebiedēji, Līva.

Saldējums tikai kūst. Prāt vētru šokolādes saldējums. Man saprast, ir tas saldējums tās vēl ir no stāriņa autopilota. Jā, izlaiž uz lielo finālu. Lielais fināls būs nākam pirmdien. Tas ir 27. Sveiciens no Mr. Beg. Starp citu sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Tev vieta arī tavam sveicienam. Šokolādes saldējums starp citu Melisē. Melisā! Kam ar vangažos debesas zemi iet kopā. Tikmēr Melisa skraid pa pagalmu spēlē paslēps ar savu mazo māsu savā vārddienā. Es vienmēr tikpat smaidīgi un tikpat laimīgi. Un lai laimīgi nākt kā pa pārpilnības ragu. Ar katru dienu vien smaidīgāk un laimīgāk. Mama Kikam, tēta Ziņčam un abas māsas nāk sveicieniem Milam. Un liek tev arī šokolādes saldējums. Dziesmā, es domāju. Gariev ir arī dzīvē. Var ir saldējums stāsts WhatsApp 28447744. Meldru un Melis diena. Meldra, Meldris, Melis. Ir kāds pārīts, kur ir Meldru un Meldris satikušies. Tas tika būtas foršs pārīts. Nu, tikpat foršs kā Jānis un Līga, protams. Vai kā Ģirds un Agres. Ģirds! Sveicens svētkos Ģirdam Rozentālam. Ozolam šodien dzimšanas dienu. 47 ozolām šodien. Uz skatuvus kopš 90. Kāreiz viņš kopā ar Čižiku un Gustavo bija faktos. Un tad no 2000. Gada viņš ir solo mākslā. Un arī modas mākslā, man gribētu tos teikt. Ozē raps! Ozo 47. Dzimšanas

0: Gerts Rozentāls vēlas vēl senīgs 9. gada puika. Vasars puika, 21. jūlijs. Sveiciens arī tavos svētkos. Stevi vieta arī tavu sveicienām WhatsAppā 284-7744. Te mums no vangažiem vēl pārīt sveicienu. Es ceru, ka ir pierīmes. Rīgā tagad ir saulains un varavīgs, un pasties debesīs. Vangažos visu lika mierā, jo baigi zibiņoja, ārpratīgs vējuši pēkšņi uznāca un mežonīgi krusa. Un man vakar noslīka ūdenī mans C8 Audi A6. Tāpēc šodien īstāk bailīgi. Ko tu stāsti? Noslīka.
1: Sveicieniem. Nu, laikam jā, iebrauc tādā pamatīgā peļķē. Starp visām peļķēm, kas vakar bija Rīgā un pazuda lādēšana. Un brīnišķīgajiem Audi ir tā, ka viņiem ir viss pusauts, nu tā kā uz elektrību. Atslēdās viss, pat vairs ātrums nevarēja pārslēgt, un mašīna vienkārši apstājās. Jauki, jaunais Audi. Kā man teica, servisā ar tavu veco mašīnu tas nebūtu noticis.
0: Tā, un tad es lasu tā, šī ziņa tev privāta. Aizgāju privāti. Privāti mūsu abu divu rāģiņā. Līva un Egons FM. Piedod, bet neko jau tu tādu tur neteici. Ziņā, lai žūst mājās. Privāti. Lai žūst. Lai mieriņš augos. Čau, sveiciens tev no mammas. Es nezinu, ko tu esi sastrādājis. Kaut ko labi droši vien no Dianas sveiciens.
2: Rekordu vasara.
3: Rekordu vasara.
2: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
0: Big, big, big, big, big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big un šodien stāriņa autopilotā uz grande finale es sūtu tevi. Sveiciens 26546. Anete, toreiz viņai bija kaut kādi 4, varbūt 5 gadi. Mamma stāstīja, kad es biju maziņa 4-gadīga meitenīte, mamma man iedeva 5 latus un teica, lai es aizēju uz veikalu un nopērku vāciņas priekš gurkām. Viņi tur kaut ko marinēja un skaidra lieta, ka laukoši šitādu uzdevumu var mierīgi bērnu uzticēt. Māziņš lauku ciematiņš, esmu veikalā pilna apņēmības. Veikalā skatos un nav vārciņu. Nav vāciņu, esmu veikalā ar tukšām rokām iet mājās nedrīkst. Laikam, ka es tā biju padomājums. Un tā no es ar mammas iedotiem 5 lātiem nopirku saldējumus. Pilnu maisu man pārdevēja pielādēja. Aizjot mājas, mamma esot ieplatus acis, uz ko es atbildēju, veikalā vāciņa nebija. Nu tā man mamma stāsta, es varam 4-5-gadīgi meiteni neko īsti neatceros. Mamma arī stāsta, ka esot ļoti smējusies, jo mums bija mazā saldēta un visi saldējumi tur nesagāja. Tā nu dalījām ar kaimiņu bērniem, manas

0: nopirkto saldējumus, līdz ar to uz mirkli tu droši vien biji labākā kaimiņa meitene. Aničam. Es tevi laižu, Anete, uz izlozi. Izloze ir zaupastā 27. Jūlijā, un tad no visiem, kas būs spēlējuši šo saldējumu spēli un dalījušies ar saviem stāstiem, viens laimīgais dabūs pilu saldētāvu ar Mr. Big saldējumu. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Mr. Big, te var dabūt arī kraukšķīgo vafelīti. Un jaunā kraukšķīgā vafela konusā roga ievārījumu. Vispār tur ir dažādi tie pildījumi. Izskatās labi. Ēšanas vaina, ja? Uz nedēļas nogalu, tad atkal saldējums sēdēs un būs apakaļ. Pagaidām remdeni vasarā. Bet ar kādu dienu labāk un labāk un labāk. Rītdien mums kaut kāda 16.20, tad ceturtdien 17.21 kā kurā vietā un piekdien jau 18.23, tad jau mēs tā piemantot varam teikt, ka brīvdienās būs viss 25. Braucam kopā, Star FM autopilotā, pēc reklāmas pauzes brauksim tālāk ar Muse Uprising.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
2: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
7: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
8: Cik saldējums esi ievērājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
7: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
7: Vai vienkārši izlēmi,

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
1: Rekordu vasara.
2: Rekordu vasara.
1: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, 1,59 €. Makaroni spageti tikai 55 centi.

0: Zem zem cenas Mega.
1: Ja kustības kļuvušas grūtākas, parādīšās sāpes vai ķermenis vairs neklaus kā agrāk, rehabilitācija var palīdzēt. Esmu Lauma Drāke, Rīgas pirmās slimnīcas rehabilitācijas klīnikas atbildīgā fizioterapeite. Rehabilitācija nav tikai vingrošana, tas ir komandas darbs. Skaidrs plāns un mērtiecīgi izmantots diagnostikas, fizikālās terapijas un robotizētās tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīca – rehabilitācija, kas strādā rezultātam.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Oskarējuši supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, that we're going, we don't need roads.
7: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
8: Vai sarganvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Kats Stevens vai Jusufs Islands šodien svin savu dzimšanas dienu. Pats galvenais, ka viņš nav īstenībā ne Kats Stevens, ne Jusufs Islams. Viņš piedzina kā Stevens Demetre Gorgio 77. Gadā. Viņš pārgāja citā ticībā un tad pārtapa no Kats Stevens par Jusufu Islamu. Šis būs Wild World!

0: Neviens jau īsti nepateiks, kā tur tieši ir. Viena daļa cilvēku domā, ka tas ir Cat Stevens veltījums. Viņa tā laika draudzinītai modelei, aktrisei, patijai, darbanvillei, bet kādā intervijā pēc mākslinieks Cat Stevens izteicies, ka īstenībā tas par to aiziešanu pasaulē, pasaules skaista vieta, bet arī skarbu un neparedzam, nu, ar domu, ka tu ies tur tagad tālāk viens. Tas īstenībā esot stāsts par viņu pašu. Parastais mirstīgais, un tad tu pēkšņi esi slavas apvīts. Un tad tu pazaudē bišu saikni ar savu veco versiju. Varbūt tur arī tas vārdu un ticības maiņas tas. Kas tiens tas bija?
1: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītas piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Ko mēs varam izspiest tuvākajā laikā? Nu, principā, katru dienu viens un tas pats. Bet ar katru dienu grādu ziņā par 1-2 grādiem vairāk. Trešdien daļiem akoņēns vietām izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra 16-20, naktis tā 10-15 plusā. Ceturtdienas naktī mainīgs mākoņa daudzums atkal, tas pats izlaicīgs lietus migla, gaisa temperatūra 8-14 kakurā vietā. Pa dienu tas pats, debes daļēji mākoņēni vietām izlaicīgi līs, gaisa temperatūra 17-21. Un piekdienas naktis neliels mainīgs mākoņa daudzums, vietām migla vietām varētu būt, ka pilina 8-14, un piekdiena jau saulaināks, un arī vēl par kādu grādu siltāk saulu mīsies mākoņiem, tā būs tā dieniņa. Vietām kaut kur varētu paralēli arī pilināt, gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Paldies par kompāniju, par kūkām ar paldies. Jām arī kaut kāda dzimšanas dienas kūkas gabaliņiem. Lai skaists mājupceļš, raksta Dāvis. Pašām tev skaists mājupceļš. Bez aizķeršanās ar kluso Mārtiņu. Paldies, 7 no rīta alternatīvē modinās tevi. Rīt pilnā sastāvā tiekamies. Atā!

Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40%

0: atlaide. Un tikai 2 un 3 X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Saijos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Rekordu vasara! Kopā ar Mr. Big! Paņem!

0: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. Septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

tavam ejam. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: visot nemirna ticība sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

What?